0: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей у Кині. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно, допомогти розібратися багатьом людям у їхніх ситуаціях. Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною, і що я могла б їм допомогти, бодай порадою чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні, бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання, що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як колись було тобі.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
5: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
6: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

0: як я жив і мучився колись. Лиш тільки зараз зрозумів, Господь, без тебе я не можу обійтись.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Маю бажання з вами разом звернутися до Слова Божого. Читаю Слово Боже «Дії святих апостолів», 16 розділ, частину 30 вірша і 31-го. Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: «Віруй Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та дім твій». Тема моєї проповіді – «Впевненість в спасінні». Мільйони українців не задумуються глибоко над основними елементами християнської віри. Звичайно, мільйони інших людей ігнорують істину спасіння нового заповіту. Біблія вчить, що Бог зробив план викуплення таким простим, що кожен може стати спасенним. Звичайно, знати про Христа і шлях спасіння – одна справа, але застосувати цю практику до власного життя – зовсім інше. Тисячі людей інтелектуально розуміють християнську віру, але ніколи не запрошували Христа до свого серця. Я бажаю простими словами пояснити вам, як знайти Христа і мати впевненість у спасінні. Перше. Пізнай свою потребу. Ти ніколи не зустрінешся з Христом, аж поки не визнаєш, що потребуєш Його. Якщо ти відчуваєш, що маєш досить сили і здібностей, щоб прожити життя без сторонньої допомоги, то, напевно, ти ніколи не знайдеш Христа. Читаючи Євангеліє, ти зрозумієш, що Ісус ніколи не нав'язував себе тим, які вважали себе досконалими, праведними і впевненими, але поспішав до сліпого Вартимея, що кричав: «Ісусе, змилуйся наді мною». Він поспішав дати воду життя самарянці, яка сказала: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла». Ісус був поряд з потопаючим Петром, який молився: «Господи, спаси мене». Ви не знайдете ні одного випадку, щоб Ісус відмовився допомогти тому, хто бачив в ньому відповідь на всі потреби. І немає випадку, що він нав'язував свою присутність тим, які не довіряли його обітницям. Пророка Єремії, 29 розділ, 13 вірш, Слово Боже говорить так: «І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем». Признай свою власну гріховність і духовну потребу. Лише тоді може бути відповідь від Христа. Він кличе до покаяння не праведних, а грішних. Ви мусите прийняти Христа, щоб стати дітьми Божими, і ви мусите визнати ваші гріхи перед тим, як вони будуть прощені. У листі до Римлян Слово Боже говорить: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Можливо, ти ніколи не думав, що ти є грішником, бо ти не зробив нічого дуже поганого. В цьому випадку прийми вірою вчення Божого Слова, що ти не виконав всіх його вимог. Ісая, великий пророк, бачив,

0: акули, вони збивали всі великі кораблі торпедами. А ці маленькі кораблі рибацькі перевозять за скільки там пару днів чи три дня, я не знаю, перевозять всі 300 тисяч вояк. А німці стоять і дивляться. Не дивляться, ну дивляться, як зачаровані. До сих пор. Наука не може определити, чому Гітлер не... Ну, він же бомбив Англію, там, чому цих вояк не то? Це тільки молитва. Тільки пост і молитва. Розумієте, як це, яке це чудо такого обще? І це я, коли Девіду Хасавейну, я тоді його задав запитання, коли він приїжджав перший раз, тоді ще і якраз тільки починав вести Євгеній свою передачу, він вивчив цю передачу. Я йому запитав, він так трошки сказав про це, я хотів, щоб вам більше, це було до війни, розумієте, до нашої війни, яке могло бути чудо. Це є у записі, там побачите, один я тільки запитував про цю дюнкерську операцію, яке чудо, і в нас чудо. Благодаря тому, що Бог з нами. Ну, нам ще треба теж так може. Треба об'явити і пост общу, і молитву общу. Оце така історія з Великої Вітчизняної війни. Дякую за увагу.
1: Щиро дякую вам, пан Олександр. Дійсно, цю історію я теж її готувала. Дуже багато історій є про те, як під час війни Господь рятував. І дійсно є такі чудеса, які просто неможливо пояснити. Неможливо. І ми знаємо, що це лише один Господь. І дійсно, ще в мене є пару історій про те, як молитва, національна молитва, молитва окремих груп людей, молитва самостійна впливає на спасіння, на збереження життя і на дійсно багато чудес від Господа. Дякую, пан Олександр, вам, що зателефонували. На зв'язку з нами ще один слухач. Я вас щиро вітаю в нашому етері.
2: Доброго дня. Знаю, як Бог спасав мого тата. Жовтень 1941 року. Ворог вже біля Ровеньок, в 30 кілометрах. Отряд радянських військ попадає в оточення. Це ще не полон, але через декілька годин вже буде полон. Мій батько із християнської сім'ї. Сам закінчив 4-класну церковно-приходську школу. Він знав Бога і звертався до нього за допомогою. Тато знав ці місця як свої 5 пальців. З другом вони разом працювали на шахті. Знайшли в кущах прохід і вийшли з цього місця. Поруч була залізнична станція. Вони вночі причепилися до потяга, думали, що догонять радянські війська. Їхали всю ніч. Вранці вилазять з-під потяга, бачать, кругом німці. Вони приїхали в Мінськ. А вони ж в радянському одязі, з червоною зіркою на пілотках. Та Бог їх зробив непомітними для німців. І вони швиденько побігли за місто, в пшеничному полі залягли. 3 доби пролежали в полі, харчувались пшеничним зерном. Батько потім казав, так учні Ісуса Христа їли теж пшеницю, та ж сам Бог із зернових створив ярову. Це начебто для нас. Це давало бійцям силу, надію. Це ж був партизанський край. Одного разу з лісу вийшли 2 чоловіків, і тато з другом пішли їм назустріч. І вже тато продовжував війну в партизанському загоні. Був поранений, але відбув на фронті всі 4 роки. Надіслав всього 1 лист на початку війни. І ми цю релікцію зберігаємо як найдорожче. Але тато не любив розповідати про війну. Ті страхи, страждання, розлука з родиною. Як там вони? Хто їм допоможе? Пам'ятаю, тато повернувся на Пасху.

0: милися в латаній, перелатаній шинелі, схудлий. Але в нашій родині це був найщасливіший день в житті. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякую вам, пані Анно, що розповіли цю потужну, особисту історію. Це дійсно прояв такої сміливості і хоробрості вашого батька і тих, хто були з ним поруч. І мене захопила ця історія, я вам чесно скажу, слава Господу за те, що зберіг тоді їх життя. І я, знаєте, завжди, коли слухаєш, ти уявляєш собі це, і я уявляю, як це бігти, як це ховатись, який це страх, як це просто кров тече по жилам, ти не знаєш, зможеш ти врятуватися чи ні, це просто перехоплює мій дух, я вам дякую за цю історію. І знаєте, ви сказали, що тато не любив розповідати про війну. І, знаєте, мені здається, дійсно, по-перше, самостійно знову переживати ці події, повертатися спогадами до того, що було, до того страху і болю, і всього, що там можна побачити. Воно боляче самостійно до цього повертатись. А по-друге, не хотілося, певне, нашим батькам, дідусям ділитись цим. І вони, я впевнена, що вірили, що цього більше не повториться в нашому житті, в житті України, що то була остання війна, і думаю, що в них не було здогадок, що знову це може трапитись. Але ми знаємо, що світло завжди перемагає темряву, і ми проходимо цей шлях не самі, у нас є Господь, і Він вже приготував перемогу, і Він контролює, і перемога, вона настане в Україні. Слава Господу за це і дякую вам, шановні слухачі, що доєднуєтесь.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Дорогоцінні наші слухачі, я теж щиро хочу подякувати нашим партнерам за вашу підтримку, за вашу довіру, за ваші внески в наше радіо, за вашу підтримку в силу українського слова, слова Божого, що лунає на нашому радіо, в підтримку музики, яка лунає на нашому радіо, і всіх програм, які ми створюємо завдяки вам, разом з вами. І саме завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати щодня, об'єднує людей, приходять нові люди, що знайомляться з Господом. Ми завдяки вам допомагаємо підтримувати настрій, інформатувати, надихати та допомагати. І ми дякуємо, що ви у нас є. Ми дякуємо, що навіть у цей непростий час ваша допомога – це не просто внесок у роботу медіа, а це саме підтримка наших людей. І ми вдячні кожному партнеру, хто вже підтримує наше радіо, та запрошуємо вас теж до співпраці, запрошуємо тих, хто готовий стати частиною нашої спільної Божої справи, хто теж має на серці бажання допомогти, тому що разом завжди в єдності ми можемо створювати більше, якісніше, масштабніше, розкривати нові проекти і залишатися на хвилі з нашими слухачами, продовжувати залишатися щодня. Дякуємо вам, дорогоцінні, що ви є у нас. Дякуємо вам за кожне слово, за кожну молитву, за кожний фінансовий внесок. Дякуємо. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо. Дуже важливо в призначенні платежу писати два слова «добровільна допомога» і нічого іншого, тому що через некоректне заповнення цього поля, повторюсь, призначення платежу, кошти вони можуть бути утримані. Тому я вам щиро дякую за вашу уважність і за розуміння. І ми віримо, що кожне посіяне вами насіння – це велике зерно, яке породить потужний плід, масштабний плід, і що це насіння, воно примножиться у вашому житті. Отже, призначення платежу в цьому полі пишемо «добровільна пожертва». А також, якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера, якому ви можете зателефонувати та задати запитання. Отже, плюс 380 99 207 58 22. Щиро дякуємо кожному, хто допомагає. В нас є телефонний дзвінок, я з радістю його приймаю та вітаю вас у нашому етері.
3: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Я народилася, коли закінчилась війна в 45-му році, але пам'ятаю, коли 9 травня нас водили до пам'ятника загиблих, переносили квіти, вшановували ветеранів, а після обіду йшли в ліс на пікнік віддихати. І з того, що мама розказувала, що мужчин забрали на війні, а жінки мусили самі гнати коні в плуг, самі працювали і мужську роботу, і жіночу. І так само і тепер тяжко заробітників, хто на війні виїхав, хто за границю, а хто приховується. Німці не перемогли на війні, а тепер вони стали найкращими друзями. Але Росія возгордилася, що перемогла на війні з Німеччиною і захотіла забрати нашу Україну. Але війна добра не принесла, принесла смерть і розруху. Бажаємо, щоб Росія забрала свої війська і було примирення, щоб люди заспокоїлися. Божого благословення бажаю усім слухачам. Дякую.
1: Дякую вам, пані Лідо, що зателефонувала і доєдналась до нашого обговорення. Дійсно, і тоді, і зараз багато таких обов'язків чоловічих, я б навіть сказала, лягли на плечі жінок, але це не порівняється з тим, що проходять і проходили тоді чоловіки, те, що зараз проходять наші батьки, сини, чоловіки на фронті. Ми, як жінки, маємо мати це розуміння і максимальну підтримку проявити до них, і терпіння, і ласкавість, і ніжність, і підтримку, і теж з такою сміливістю та довготерпінням проходити цей етап і виконувати ті обов'язки, які зараз є на кожній жінці. Тому що дякуємо нашим чоловікам, що вони боронять зараз нашу землю, і нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну жінку, яка чекає свого чоловіка, кожну дитину, що чекає свого батька, і кожну матір, яка чекає свого сина. Нехай скоріше буде об'єднання сім'ї. А в нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас у нашому етері і з радістю приймаю ваш дзвінок.
4: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії, любов Ракуса. Сьогоднішня тема – це день пам'яті та перемоги над нацизмом. Сьогодні говоримо про пам'ять, про мільйони життів, які забрала війна, про біль, який не має терміну давності. Мій спомин – це мій дідусь по мамі, який був залишений на партійну роботу в селі, ну це не село, це як воно тоді називалось, місто, не місто, Миропілля Сумського повіту. Моя бабуся, вчителька із трьома дітками, де моя мама була старшою дитиною. Мамі було на той час 11 років. Да. І мій дідусь, він працював інспектором району. Його, як почалася війна, залишили на партійну, партизанську роботу. Мого дідуся повісили в центрі цього міста із табличкою на грудях «Партизан». Його вислідив сусід, поліцай, і здав фашистам. І вони його у ту ж ніч схопили, і вже на ранок посеред цього міста Миропілля його повісили. Зібрали багато людей. Моя мама, як я кажу, їй тоді було 11 років, вона підбігла, схопила його картуз, який злетів з голови. І вона все життя його хранила і нам, дітям, розказувала. У неї збереглося фото, така група тих працівників районного, де він молодий, бабуся моя молода, бабуся-вчителька. В центрі цього Миропілля стоїть монумент, братська могила. І там на тій могилі, на тій стелі золотими буквами є ім'я мого дідуся Крамаренко Федір Матвійович. Ми кожного року на 9 травня ми з сім'єю, мама нас всіх збирала, і ми їхали в Миропілля на покладання вінків, квітів. Зараз це місто Миропілля майже зовсім знищене рашистами. Але мені ще в прошлому році довелося балакати із людиною із тієї місцевості, яка переселилася, забрали як переселенку до нас на Суми. Я цікавилась, чи стоїть же той пам'ятник? Вона сказала, стоїть. Сьогодні ми живемо знову в ті часи, коли війна знову звучить щодня. І ця війна наробила стільки горя нашим людям. Люди гинуть кожного дня. І цивільні, і військові. І ми молимо і просимо Божого захисту, Божого благословіння для нашого народу українського, на наших захисників. Зараз мою Сумщину захищає мій дорогий синочок Максим, ким я пишаюся, якого ми чекаємо і вимолюємо, щоб він повернувся додому живий. Ну, це все, що я хотіла вам сказати.
1: Дякую вам, пані Любов. Дякую. Ви поділилися такою дуже особистою і болючою, і такою страшною історією. І я навіть слухала і трішки прослязилась, якщо чесно, насправді. Я просто уявляю вашу маму в той час. І, звісно, що діти такого не мають бачити, і взагалі таке не може траплятися в світі. Як таке може траплятися? Це немає цьому пояснення, немає розуміння. І те, що ваша мама, вона трималася, і те, що вона виростила своїх дітей, і те, що вона прожила цей шлях, це великий показник сили духу, не дивлячись на те, що відбувалося, все ж продовжити жити. Знаєте, хтось може сходити з розуму, хтось може втрачати якусь надію, але дяка Господу за те, що він допоміг вашій мамі триматися, і дякую, що поділилися цією особистою історією. А також ми дякуємо щиро всім радіо, вашому сину Максиму, що він захищає, боронить нашу країну. Молимося за нього та благословляємо його. Дякуємо, пані Любов, що доєднались до нашого спілкування. Дорогоцінні слухачі, я продовжую приймати дзвінки від наших слухачів, і в нашій студії вже лунає телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
5: Вітаємо! Це брат Павел, брат Павло.
1: Вітаю.
5: Із Києва. Хочу розказати вам про війну. Тоді війна була якась більш культурна війна. Коли окупували наше, ну, іменно наше село, можна сказати, а там у нас був хуторок, три хати, і туди попросили німці, щоб дали можливість їм там на время знаходитися там, тому що там роздорожжя було, три дороги так, їм видно хорошо було. І рядом, наряду з тією хатою, і ми там же жили. Ну я туди, там два офіцери німецьких, і машина такі легкові, ну, вони великі, які там були. Дві чи три, я забув. Я туди побіг, і вони вгостили мене конфети. Я мамі говорю, я ще піду. Пішов там теж, кручуся, і мені дали коробочку таку, як кремова коробочка. Там відкрили шоколад, вкусний. Ну, не йди туди, я більше не пішов. А тоді була така, прийшли на ніч переночувати німці, два німця, а спати тільки на полу. Так мама принесла соломи, і вони на долівці спали. І він сожалівав, якось вспоминав своїх дітей, і мамі говорив, що його двоє. Цвайн кіндер. Двоє дітей. Так, вони, мама вміла як-то розмовляти з ними. В общем, чудесно. Ну, потім ще такий момент. Бомбіжка була. Ми пішли в другий район до віруючих, там погребі всі були, і невіруючі були. І я вибіг, та не йди туди, а мені інтересно. Бомбіжка йде, але нічого не затронули. Людей культурні були. І довго бомбіжка була. Бомбили. Ну, і там ще хотів розказати, один брат, він намного старший від мене, так мені розказував, во время німецької влади, він слів в район. Ну, коники поносили його, і з бетоном вилилось, слівки вилилися, розщепнувся бетон. Він думає, що ж буде далі. На прийомний пункт приїхав, встановили там, не знаю, на якій мові. Він постановив бетони, він клас, все сошло, забирай. Хвалить Господа, Господи, допоміг в цьому. І, в общем, він нічого не замітив, він условно так подумав, що все правильно. От це так. Ну, так, що ще? І я вийшов на дорогу, так, перед дорогою, а там німці теж, хто на конях, хто пішком. В общем, йшли, на конях їхали і сміялися. Це такі моменти.
1: Дякуємо щиро вам. Дякуємо, пане Павло, що поділились з нами і веселими історіями, і славою Господа, що він зберіг ваше життя, коли ви маленьким вийшли. І дякую, що ділитесь особистим. І також вам дуже дякую за те, що спілкувалися з нами українською. Це настільки у вас добре виходить. Я вам кажу, що це чесно, щиро. Це дуже цінно для нашого радіо, дуже цінно для кожного слухача. Дякую вам. І наостанок я хочу ще розповісти одну історію. Це історія про Десмонда Доса, солдата без зброї. Десмонд Дос був християнином, і під час Другої світової війни він відмовився брати до рук зброю. І через цю відмову він був об'єктом нападів та насмішок від своїх товаришів по службі і звинувачувався у порушенні військового обов'язку. Але ставлення до нього змінилось після перших боїв у червні 1944 року під час битви за Окінаву. Він один виніс із поля бою близько 75 поранених солдатів. І кожного разу він молився: «Господи, допоможи врятувати ще одного». І за свої заслуги він був нагороджений бронзовою зіркою та найвищою нагородою США – медаллю пошани. Він вижив у цих страшних боях і став таким символом віри та мужності. І про нього пізніше навіть зняли фільм, відомий з «Міркувань совісті» режисера Мела Гібсона. Ось така історія. Що ж, дорогоцінні, на цьому ми з вами завершуємо. Нехай пам'ять про минуле, вона навчить нас берегти життя. І нехай Бог береже Україну, нехай Господь дає сили нашим захисникам, і мир нехай буде у кожному домі. Пам'ятаємо, молимось і віримо, що світло завжди перемагає темряву.
6: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
8: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас, і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруємо мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруємо мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Еммануїл. З нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайні юні місіонери. Румунія. Хоча радянські загарбники тероризували їхню країну, румунські діти постійно підходили до російських солдатів з теплою і довірливою усмішкою на обличчі. Солдати доброзичливо ставилися до них, поплескували по головах. Кожен із солдатів думав про своїх власних дітей, яких вони змушено покинули у Росії. «Пригощайтеся цукерками», – сказав один солдат, пропонуючи повну пригорщу шоколаду наймолодшим, які жадібно схопили рідкісні ласощі. «Дякуємо, пане», – відповіли хлопці. «Ми також маємо для вас подарунки». Вони порилися в своїх кишенях і вийняли євангельські брошури і Новий Завіт російською мовою. «Що це?» – спитали солдати. «Книга про добру звістку», – відповіли хлопці, наминаючи шоколад. Солдати почали гортати брошури. Один офіцер побачив, що це релігійні брошури, і усвідомив, що це небезпечно. Він кинув на дітей погляд, сповнений глибокої турботи. Якби дорослі роздавали ці матеріали, він повинен був би заарештувати їх. Але що можуть зробити ці діти, думав він. Однак офіцер не знав, що ці діти роздали сотні брошур і Євангелій, допомігши багатьом солдатам з російської армії знайти Бога. Ці діти належали до іншої армії, яка провадила вічну битву. Коли дорослі не могли безпечно проповідувати, діти заходили у навстіж відчинені двері разом з Євангелієм. Відмінність між оптимізмом і песимізмом – це відмінність між «можу» і «не можу». Звісно, вірні в недемократичних країнах і в країнах, де панує релігійна свобода, натрапляють на зачинені двері. У деяких країнах зберігання Біблії може означати тюремне ув'язнення. В Америці відокремлення церкви від держави часто заходить надто далеко. Часом наша зосередженість на тому, чого ми як християни не повинні робити, змушує нас втрачати можливості для служби Богові. Зачинені двері ми бачимо охочіше, ніж відчинені. Скажімо, хоча місіонери ніяк не можуть потрапити в авторитарні держави, професійних робітників там приймають. Також ми можемо підтримувати місцевих християнських працівників, які живуть там. Двері відчинені. Тільки увійдіть.

0: Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам.
1: Матей, 7 розділ, 7 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 9 травня. Лінивцеві путь його терням зросла, а дорога чесних рівна. Книга приповістей, 15 розділ, 19 вірш. Нехай наша праця буде чесною та сумлінною, а зусилля приносять гідні плоди. Уникаємо лінощів, які створюють перешкоди на нашому шляху. Шановні слухачі, нехай Господь благословить вашу працелюбність та відкриє перед вами рівні дороги успіху.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоби і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Боже, в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх. Бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. Від серця принесу жертву Тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє.
1: Псалом 53, вірші з 3 по 9.

0: Вітаю вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Відкладіть на 15 хвилин свої справи і поспішіть приєднатися до нас. Сьогодні ми продовжуємо розгляд книги Псалмів, однієї із 5 поетичних книг Старого Завіту. Чи дякували ви Богові за своє спасіння із сліпоти, гріха і хаосу життя? Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться до псалмів прославлення. Саме їх ми сьогодні розглянемо. Це прекрасні гімни подяки, вони були невід'ємною частиною служіння людей Старого Завіту. Вдячність – це ворота, які ведуть нас у присутність Бога. В своїх псалмах Давид розповідає нам, як прославляти Господа. Отже, подяка має велике значення для служіння, вона вдихає життя в слова віруючого. Тема нашої бесіди сьогодні – проведення служіння. Починайте своє служіння із подяки Богу.
1: Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчя Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь – Бог Він. Він нас учинив, і Його ми. Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь. Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми продовжуємо розгляд книги псалмів. Ми вже розглянули проповідницькі псалми, а також деякі з молитовних псалмів. Третій вид псалмів – це псалми прославлення. Пам'ятаєте, що книга псалмів була книгою гімнів для людей Старого Завіту. Псалми були невід'ємною частиною їхнього служіння. Вчені думають, що 150-й псалом був приспівом, і його співали у відповідь на всі інші псалми. Вони співали, припустімо, 23-й псалом, а потім співали 150-й псалом, як відповідь на нього. Так як ці псалми були невід'ємною частиною служіння людей Старого Завіту, то для того, щоб повніше зрозуміти книгу псалмів, ми розглянемо декілька псалмів прославлення. 100-й псалом – це справжній псалом прославлення, не дивлячись на те, що він складається лише з декількох коротких віршів. Цей псалом розповідає нам, що таке служіння. Коротко кажучи, це поява перед обличчя Бога. Поява в присутність Бога – це, власне, і є служіння. Поява в присутності Бога не повинна бути пов'язана лише служінням. Ви можете прийти до нього о 5-й годині ранку у себе вдома, коли ви знаходитеся у повній самоті. Таке служіння, коли ви наодинці з Богом, є одним з найкращих спроб прославити Господа. 100-й псалом не тільки каже нам, що таке служіння, а й показує, як його проводити. У цьому сенсі Давид дає нам прекрасне порівняння. Він каже, що поява в присутності Бога – це як підґрунтя перед могутнім монархом. Уявіть, що у вас призначена зустріч з монархом у його палаці. Ви проходите через величезні ворота, які ведуть до його палацу. Потім ви проходите через довгі коридори, які ведуть до його покоїв. З обох боків коридорів стоять довгі черги незворушних солдат. Ви підходите до великих дверей і готуєтеся до зустрічі з царем, але ці двері ведуть до ще одного довгого коридору. Нарешті з'являються ще одні величезні двері, прикрашені золотом і сріблом, які відчиняються в присутності монарха. До того часу, коли ви потрапляєте у присутність царя, ви вже дуже вражені його величчю. Давид вживає це порівняння, коли він розповідає нам, як прославляти Господа. Давид використовує цю метафору, коли пояснює нам, як з'являтися у присутність Бога. Якщо дещо перефразувати і підсумувати слова Давида, він каже нам, «Ваша поява перед Богом повинна початися з подяки Йому». Це означає, що ви повинні починати прославлення Бога, дякуючи Йому за всі ваші благословення. Подяка – це важливий духовний інструмент. Біблія часто каже нам дивитися на життя через призму вдячності. Вдячність може змінити ваше відношення до життя, тому що вдячність відволікає ваші думки від негативного на позитивні речі. Якщо ви переживаєте важку втрату, це добра порада для вас. Якщо ви будете постійно тужити над вашою втратою, в кінці кінців ваш стан буде все гіршим і гіршим, і ви потонете в депресії. Але якщо ви подякуєте Богу за те, що ви все ще маєте, це не дозволить депресії заволодіти вами. Подяка має велике значення для служіння. Вона вдихає життя в слова віруючого. Вдячність – це ворота, які ведуть нас у присутність Бога. Тому починайте ваше служіння з подяки Богу. Давид каже в своєму чудовому порівнянні, що ворота подяки ведуть нас у зали прославлення. Чи розумієте ви реальність цього? Ви не просто дякуєте йому. Ви прославляєте його. Ви служите йому вашим прославленням. Ви розповідаєте Богу про Бога. Ви не просто дякуєте йому за благословення. Згідно Давидовим порівнянням, далі двори прославлення ведуть у присутність Бога. І двері, які відчиняються у присутність Бога, є дверми співу. Ось чому спів є невід'ємною частиною служіння. Спів – це велике чудо, яке Бог дав нам для того, щоб ми могли виразити почуття, які ми переживаємо, коли славимо Бога. Я вірю, що цей дар даний людям для вираження почуттів, які людина переживає у присутності Бога, і які не можуть бути виражені в інший спосіб. Спів – це вираз того, що не може бути виражене по-іншому. Я вірю, що Бог дає цей прекрасний дар далеко не всім. Давид каже нам, що музика здатна перенести нас у присутність Бога. Біблія відводить вивченню музики важливе місце. У книзі Хронік ми читаємо, що Давид мав оркестр і хор з 4000 левитів, які присвячували весь свій час співу і грі на музичних інструментах, які зробив Давид. Ціллю всіх цих музик було прославлення Бога. Середній сучасний оркестр складається приблизно з 110 чоловік. Уявіть собі оркестр і хор, який складається з 4000 людей, які є професійними музикантами. Як би він звучав? Книга «Об'явлення» каже нам, що на небесах, навколо трону Господа, він збирається зробити навіть більше. Книга «Об'явлення» каже, що ми збираємося заспівати нову пісню. Ми почуємо вид музики, який ми ніколи не чули на землі, тому що це буде нова пісня. У цьому псалмі, коли Давид розповідає нам, як служити Богу, він також каже, що стається, коли ми славимо Бога. Давид каже, що коли ми з'являємося у присутності Бога, є речі, які ми переживемо, і речі, які ми пізнаємо, які ми можемо пізнати тільки у присутності Бога. Наприклад, у присутності Бога, каже Давид, ми пізнаємо, що Він є Бог. Господь, Він є Бог. Віруючі також знають, що вони є лише маленькою овечкою у Його отарі. Він – пастир, ми вівці. Давид каже, що в присутності Бога ми також дізнаємося, що Він добрий. Вираз «Бог жорстокий» – це велика неправда. Багато людей вірять у це і тому не можуть повірити в Нього. Найгірше місце, яке я можу уявити для себе, це джунглі. Коли я тільки став віруючим, я думав, що якщо я безумовно присвячу своє життя Богу, я в кінці кінців опинюся десь у диких джунглях. Це велика брехня. Цей псалом каже нам: Бог добрий. Інший вірш каже нам: воля Господа добра і бездоганна. Божа воля для нас є завжди доброю, тому що Бог є добрим. Ми можемо не вірити цьому, якщо ми ніколи не були в присутності Бога. Але якщо ви знайшли свій шлях до Бога, ви вийдете, знаючи одну річ напевно: Бог добрий. Я знаю, Бог добрий. Ми також дізнаємося з цього маленького псалма, що Бог хоче, щоб люди всієї землі знали, що Він добрий. Уся земля. Цими словами починається цей псалом. Бог хоче, щоб всі люди всієї землі знали, що таке служіння. Бог хоче, щоб кожна людина пережила появу Його присутності. Останні слова цього псалма – «з роду в рід». Це означає, що Бог хоче, щоб кожне покоління людей знало, що таке служіння. Всі великі місіонери в історії церкви, великі діячі Його роботи, спочатку прославили Бога, а потім стали виконавцями Його роботи в світі. По-перше, станьте великим служителем Бога. Це приклад правди, якої вчить цей маленький псалом. Коли ви приходите до Бога, так, як це описує Давид, ви пізнаєте деякі речі про Бога. Ви пізнаєте, що Бог потребує людей, які підуть заради Нього в різні куточки землі, щоб розказати про Нього іншим. Ось чому, коли ми будемо вивчати пророків, коли почуємо, як Ісая каже: «Ось я, Господи, спрямуй мене», люди, яких Бог посилає, є людьми, які прийшли до Нього. Давид каже, що ми виходимо з поклоніння Богу з радістю служити Йому в нашому житті. Ми служимо Богу не тому, що це наш обов'язок. Ми виходимо служіння з серцем, наповненим бажанням служити Господу. Сотий псалом каже нам, що таке являє собою служіння, як служити Богу, що має статися під час служіння і які будуть його результати. «Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчя Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь – Бог Він. Він нас учинив, і Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». Ми вже розглянули проповідницькі псалми, а також деякі з молитовних псалмів. Третій вид псалмів – це псалми прославлення. Пам'ятаєте, що книга псалмів була книгою гімнів для людей Старого Завіту. Псалми були невід'ємною частиною їхнього служіння. Вчені думають, що 150-й псалом був приспівом, і його співали у відповідь на всі інші псалми. Вони співали, припустімо, 23-й псалом, а потім співали 150-й псалом, як відповідь на нього. Так як ці псалми були невід'ємною частиною служіння людей Старого Завіту, то для того, щоб повніше зрозуміти книгу псалмів, ми розглянемо декілька псалмів прославлення. Сотий псалом – це справжній псалом прославлення, не дивлячись на те, що він складається лише з декількох коротких віршів. Цей псалом розповідає нам, що таке служіння. Коротко кажучи, це поява перед обличчя Бога. Поява в присутність Бога – це, власне, і є служіння. Поява в присутності Бога не повинна бути пов'язана лише служінням. Ви можете прийти до нього о 5-й годині ранку у себе вдома, коли ви знаходитеся у повній самоті. Таке служіння, коли ви наодинці з Богом, є одним з найкращих спроб прославити Господа. Сотий псалом – це прекрасний псалом служіння. Знову мій годинник нагадує мені, що я маю завершувати наше заняття. Приєднуйтеся до мене на наступному занятті, і ми продовжимо вивчення прекрасної книги псалмів.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Перший у сварці своїй вважає себе справедливим, але прийде противник його та й дослідить його.
3: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 травня. Мудрість будує дім, а розум його зміцнює. Книга приповістей, 24 розділ, 3 вірш. Шановні слухачі Світлого Радіо, нехай ваші домівки будуть сповнені мудрості, розуміння та любові. Будуймо свої стосунки на міцному фундаменті Божих принципів. Нехай ваша сім'я буде місцем миру, підтримки та духовної сили.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я вітаю тебе, дорогий друже. Я дякую Богу і за цю можливість, яку я маю сьогодні звертатись до тебе через цю передачу. Я вірю, що мій Бог, він сьогодні знаходиться біля твого серця, там, де ти є. І знаю, що він стукає до кожного, хто слухає нас. І тому хотілося б сказати, можливо, не одна людина не знає переживання твого серця, можливо, вона не знає твоїх сліз або твого болю, або, можливо, навпаки, ти живеш достатнім життям, і ти маєш все в своєму житті, але ось що я хотів би сказати тобі сьогодні. Не одна людина не зможе добитись тих великих результатів, або, можливо, по-справжньому бути щасливою, як та людина, яка віддала своє життя і серце Ісусу. Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві, і уже до того часу, мабуть, цілий місяць Бог стукався, і я плакав у своєму домі, і кожного разу, коли я чув заклик до покаяння у тій церкві, я входив додому, я не виходив і не каявся, але плакав. Мені було соромно, та все ж таки я хотів покаятись перед Господом за свої гріхи. І один прекрасний день, коли нашу церкву навідали гості, Бог стукався знову до мене. І я відчував, цей був стук дуже, дуже сильний. Але я не вийшов, я не покаявся, хоча плакав. І коли всі люди сіли на свої місця, я стояв у самому заді. Я побачив тих людей, які вийшли на сцену і сльозами покаялись перед Господом. Я побачив там свого друга, з яким ми ходили, який також, як і я, він ще не був примирений з Богом. Він стояв там, він плакав, він каявся перед великим натовпом людей. В той час я ще більше розплакався, ще більше стало боляче, і в своєму серці я подумав по поводу того друга. Я подумав, що на цей час він є блаженною людиною. А я сьогодні стою розбитий своїм серцем, своєю душею. Я так плакав перед Богом, я казав: Боже, нехай ще один раз, ще один заклик. Можливо, він буде не такий офіційний, як був прошлий, але я вийду. Ще, будь ласка, скажи декілька слів, і я вийду насамперед, один. Але його не було. І в той самий вечір, я пам'ятаю, коли знову ж було служіння, цілий день для мене прийшов дуже важко. І в тому служінні знову був заклик до покаяння. І знову вийшли люди, і знову покаялись. Серед них не було мене. Була молитва, сильна, щира молитва, і все ж таки Бог, Божий Дух в мені переміг. Під час молитви я вийшов наперед. Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: «Що ти хочеш?» Я сказав: «Покаятись». Він сказав: «Скажи це голосніше». Я сказав: «Покаятись я хочу». І він знову сказав: «Скажи це голосно, щоб всі люди почули, що ти хочеш». І, мабуть, в той час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: «Я хочу покаятись перед Господом». Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе – нове, вічне життя. Він не прийшов для того, щоб змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
6: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
7: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: Як можна навчитися любити? Господь заповів нам любити. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Івана 15:17. Також у Біблії написано: «Досягайте любови». 1 Коринфянам 14:1. Як можна досягти любови? Як можна навчитися любити? Коли ми стаємо віруючими, всередину нашого серця одразу вселяється любов. Це те,

0: Загалом не любити – це немовлята у Христі. Павло писав про таких віруючих. «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людськими звичаями живете?» 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 3 вірші. Неважливо, плотські чи немовлята у Христі, вони все одно народилися згори. Це діти Божі, тому що вони прийняли Христа. Але після того, як людина увірувала, в ній відбувається боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5.17. Це і є боротьба зі своєю плоттю, яка не хоче поступатися любові, тому що плоть егоїстична, а любов завжди жертовна. Для плоті жертва собою – це безумство і юродство, тому в цій боротьбі наше завдання – упокоритися. Упокорити свою плоть перед Духом Святим, який вже перебуває в нас, дати місце любові, яка хоче любити.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
0: Ми вчимося любити і досягаємо любові тільки в тому випадку, коли ми проявляємо любов до братів реальними вчинками. Ми можемо багато говорити про любов, як потрібно жертвувати, служити і таке інше, але якщо ми цього не робимо, ми не знаємо любові. Якщо ми не проявляємо любові діями, ми так і залишаємося плотськими немовлятами. Ми можемо багато вчитися, слухати проповіді, читати Біблію, але не звершувати діл любові. Це означає, що ми іще немовлята – і свій будинок збудували на піску. Всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподобляється мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. Матфія 7:26. Тому в 25 главі Євангелія від Матфія Ісус відділив овець від козлів. Вівці любили, давали, відвідували, годували, вони практикували любов, а козли не нагодували, не відвідали, не проявили любов. Тоді й вони скажуть йому у відповідь: «Господи, коли ж ми бачили тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або в в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили». Матфія 25 глава, 44-45 вірші. Бог створив своїм словом усю землю і дав її людині. Єдине, чого він не зміг створити для нас словом – це любов. Тому що любов потрібно було звершити, виконати. Для цього Богу потрібно було втілитися у людину, стати жертвою і проявити нам свою любов.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього. 1 Івана 4:9. Виходить так, що любов відкривається лише у дії. Дії не можна прочитати, вивчити, вирахувати. Любов потрібно тільки звершити. Також і нам, для того, щоб навчитися любити, потрібно звершувати любов, жертвувати своєю плоттю, як і Христос заради любові до нас пожертвував собою. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Тобто, якщо ми хочемо навчитися любити, любов потрібно звершувати, робити. Ти запитаєш, а як її робити? Дуже просто. Потрібно бачити чиюсь потребу і намагатися сповнювати цю потребу. Нагодувати голодного, дати одяг тому, кому холодно, купити ліки хворому, дати гроші нужденному, допомогти немічному сусіду. Потреби інших людей – це шлях до прояву любові. Написано: «А хто має достатків на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього серце своє, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Протилежністю любові являється не ненависть, не зло, а байдужість. Якщо ми відкриваємо очі, ми бачимо навколо багато нужденних людей. Ось наше поле діяльності для прояву любові. Чим більше ми проявляємо любов до людей, тим більше Бог наповнює нас своєю любов'ю. Чим більше ми віддаємо любов іншим, тим більше ми отримуємо її від Бога. Ти можеш сказати: «Я все розумію, але я не можу любити всіх». Це означає, що в мене немає.

0: має любові. Так ось, якщо ти віруючий у Христа, в тобі є любов. Просто твоя плоть іще сильна, і вона не дає проявитися твоїй любові. Твоя плоть блокує любов Божу, яка вже є в тобі. Для цього потрібно перемогти самого себе, свою плоть. Для цього потрібно взяти свій хрест, розп'яти свою плоть, щоб дати можливість Божій любові проявитися через тебе. Хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14:27. Для того, щоб стати учнем Христа, потрібно розп'ясти свою плоть. Щоб перемогти самого себе, щоб дати місце любові, яка вже живе в нас через віру. Тоді ми й самі побачимо, і всі навколо побачать, що любов діє через нас. Тоді ми дійсно станемо учнями Христа, тому що учень Христа – це той, хто любить. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 4.
2: Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте й інше, так у Господі стійте, улюблені. Благаю Еводію, благаю Синтихію, думати однаково у Господі. Так благаю й тебе, товаришу вірний. Допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких імення записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали й до Солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, браття, присутні зо мною. Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з Кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
3: Все Писання богонатхненне і корисне. Для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословіння. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дорогий небесний батько, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про мене, охороняєш мене. Дякую тобі за те, що ти створив новий день. Благослови, будь ласка, мене сьогодні, всі мої заняття і справи. Благослови моїх друзів і всіх людей, з якими я сьогодні буду зустрічатись. Благослови також і моїх батьків, нехай вони будуть здоровими. І благослови кожну дитину в цьому світі. Амінь.
3: У рамках програми «Натхнення» – найкращі ретроспективи світової літератури.
4: Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

0: На другій планеті жив шанолюб. «Ага, ось і шанувальник з'явився», – гукнув він, угледівши ще здалеку маленького принца. «Адже для чваньків усі люди – то їхні шанувальники». «Добрий день», – мовив маленький принц. «Який кумедний у вас капелюх». «Це для вітання», – відповів шанолюб. «Щоб уклонятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто не зазирає». «Он як», – сказав маленький принц, нічого не второпавши. «Поплещі у долоні», – порадив йому шанолюб. Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюха і поштиво вклонився. «Тут веселіше, ніж у короля», – подумав маленький принц. І знов заплескав у долоні. А шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. За 5 хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. «А що слід зробити, щоб капелюх упав?» – спитав він. Та шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. «Ти справді дуже шануєш мене?» – спитав він маленького принца. «А що то шанувати?» «Шанувати значить визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті». «Але ж на твоїй планеті ти сам один?» «Ну то зроби мені ласку, все одно шануй мене». «Я шаную», – мовив маленький принц і злегка знизив плечима. «Але яка тобі з цього радість?» І він утік від шанолюба. «Ці дорослі, дивакуваті люди», – простодушно думав він дорогою. На дальшій планеті жив п'яничка. Маленький принц пробув там зовсім недовго, а все одно його пайняла глибока журба. П'яничка мовчки сидів перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних. «Що ти тут робиш?» – поцікавився маленький принц. «П'ю», – похмуро буркнув п'яничка. «А навіщо ти п'єш?» – спитав маленький принц. «Щоб забути», – відповів п'яничка. «Що забути?» – допитувався маленький принц. Йому стало шкода п'янички. «Забути, що мені соромно», – признався п'яничка і похнюпив голову. «А чого ж тобі соромно?» – спитав маленький принц. Йому дуже хотілося чимось зарадити небаракові. «Соромно, що п'ю», – додав п'яничка і змовк остаточно. А маленький принц ні в сих, ні в тих пішов геть. «Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні», – думав він дорогою. Четверта планета належала ділкові. Цей чолов'яга був такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, навіть голови не звів. «Добрий день», – сказав маленький принц. «У вас погасла цигарка». 3 та 2 – 5, 5 та 7 – 12, 12 та 3 – 15, добрий день, 15 та 7 – 22, 22 та 6 – 28, нема коли перекурити, 26 та 5 – 31, а всього виходить 501 622 731. 500 мільйонів чого, а? Ти ще тут? 500 мільйонів уже не знаю чого. У мене стільки роботи. Я людина поважна, мені нема коли язика чесати. 2 та 5 – 7. 500 мільйонів чого? Повторив маленький принц, питаючись про щось. Він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Ділок звів голову. За 54 роки, прожиті мною на цій планеті, було лише 3 випадки, коли мені щось заважало. Першого разу це сталося 22 роки тому. Сюди звідкись залетів хрущ. Він так страшенно гудів, що я припустився 4 помилок у підрахунках. Другого разу, 11 років тому, я мав напад ревматизму. Сидячий спосіб життя. Мені нема коли увештатися. Я людина поважна. Утретє, оце тепер. Отож, виходить 500 мільйонів. Чого? Ділок зрозумів, що йому не дадуть спокою. Отих маленьких штучок, що їх іноді можна бачити в повітрі. Це що ж, мухи? Та ні, такі дрібненькі, блискучі. Бджоли? Та ні, дрібненькі золоті штучки, що викликають мрії у ледацюг. А є людина поважна, мені мріяти нема коли. А, це зорі.
1: От-от, зорі.
0: 500 мільйонів зірок? А що ж ти з ними робиш? 501 622 731. Я людина поважна, я люблю точність. То що ж ти робиш із тими зірками?
1: Що роблю?
0: Так.
1: Нічого, я ними володію.
0: Володієш зірками?
1: Так.
0: Але я вже бачив короля, який...
1: Королі нічим не володіють.
0: Вони лише правлять.
1: Це велика різниця.
0: А нащо тобі володіти зірками?
1: Щоб багатим бути.
0: А нащо бути багатим?
1: Ну, щоб купувати ще нові зірки, якщо їх там хтось відкриває.
0: Цей, сказав собі маленький принц, міркує майже так, як той п'яничка. Однак розпитував далі. А як можна володіти зірками? Зірки вони чиї? Буркотливо спитав ділок.
1: Не знаю, нічиї.
0: Отже, вони мої, бо я перший до цього додумався. І цього досить?
1: А вже ж.
0: Коли ти знайдеш діамант, який не належить нікому,
1: то він твій.
0: Коли ти знайдеш острів, який не належить нікому, то він твій. Коли тобі першому спаде якась думка, ти береш на неї патент.
1: Вона твоя.
0: Я володію зорями, бо до мене ніхто не здогадався ними заволодіти.
1: Оце правда, мовив маленький принц.
0: І що ж ти з ними робиш?
1: Завідую ними, відказав ділок. Лічу їх, перелічую.
0: Це дуже важко, але я людина поважна.
1: Одначе маленького принца це ще не вдовольнило.
0: Якщо я маю шовкову хустинку, я можу пов'язати її на шию і забрати з собою, мовив він. Якщо я маю квітку, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти ж не можеш забрати зорі?
1: Ні, зате я можу покласти їх у банк.
0: Як це зрозуміти? А так, пишу на папірці, скільки в мене зірок. Потім кладу цього папірця до шухляди і замикаю її на ключа. Та й усе?
1: Цього досить.
0: Цікаво, подумав маленький принц, і навіть поетично, але це не дуже серйозно. Що серйозно, а що не серйозно, маленький принц розумів по-своєму, зовсім не так, як дорослі. «Я маю квітку, – сказав він, – і щоранку її поливаю. У мене 3 вулкани, я щотижня їх прочищаю. Усі прочищаю, і діючі, і погасли. Мало що може статися. І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зорям від тебе нема ніякої користі». Ділок відкрив рота, але так і не здобувся на відповідь. І маленький принц рушив далі. «Дорослі такі справді дивацькі поріддя», – простодушно казав він собі в дорозі. П'ята планета була вельми цікава. Вона виявилася з усіх найменше. На ній тільки й ставало місця, що для ліхтаря та ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг збагнути, навіщо серед небес, на планетці, де немає ні будинків, ні жителів, потрібні ліхтар та ліхтарник. Але він подумав, можливо, цей чолов'яга тут і недоречний, а проте він не такий недоречний, як король, шанолюб, ділок і п'яничка. Його праця має все ж якийсь глузд. Коли він запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить ліхтар, буцімто присипляє зірку чи квітку. Гарна робота, вона таки справді корисна, бо красива. І порівнявшись із планетою, він шанобливо привітався до ліхтарника. «Добрий день», – мовив він, – «навіщо ти оце погасив ліхтаря?» «Таке розпорядження», – відказав ліхтарник. «Добрий день».
1: «А що то за розпорядження?»
0: «Щоб я гасив свого ліхтаря.
1: Добрий вечір».
0: І він знову запалив ліхтаря.
1: «А нащо ти знов його засвітив?»
0: «Таке розпорядження», – відповів ліхтарник.
1: «Не розумію», – признався маленький принц.
0: «А що тут розуміти?» – сказав ліхтарник.
1: «Розпорядження – це розпорядження.
0: Добрий день».
1: І погасив ліхтаря. Відтак картатою червоною хусточкою витер піт із чола і сказав: «Жахливе в мене ремесло. Колись воно мало глузд. Я гасив ліхтаря вранці, а ввечері знову запалював. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі – спати». «А потім розпорядження змінилося?»
2: «Розпорядження не змінилося», – сказав ліхтарник.
1: «У тому то й лихо. Моя планета з кожним роком обертається швидше і швидше, а розпорядження лишилося те саме».
2: «А як же зараз?» – спитав маленький принц.
1: «А ось так. Планета робить повний оберт за одну хвилину, і я не маю ані секунди перепочинку. Щохвилини я гашу ліхтаря і знову його запалюю».
2: «От цікаво. Отже, у тебе день триває всього одну хвилину?»
1: «А що тут цікавого?» – відказав ліхтарник. «Уже цілий місяць, як ми розмовляємо з тобою».
2: «Цілий місяць?
1: А вже ж 30 хвилин, 30 днів.
2: Добрий вечір».
1: І він знову запалив ліхтаря.
2: Маленький принц подивився на ліхтарника. Йому подобався цей чолов'яга, що так віддано виконував розпорядження.
1: Маленький принц згадав, що колись, переставляючи свого стільця, він шукав місця, звідки було б видно захід сонця. І йому захотілося допомогти товаришеві.
2: «Слухай, ну, – сказав він ліхтарникові, – я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли заманеться».
3: «Мене весь час тягне відпочити», – зітхнув ліхтарник.
2: «Бо ж можна бути вірним слову і все-таки ледачим».
1: «Твоя планетка така крихітна», – вів далі маленький принц. «Ступиш 3 кроки і обійдеш її всю. Досить тобі йти неквапливо, і ти постійно будеш на сонці. Коли вирішиш перепочити, починай ходити. І день триватиме».

і принц зітхнув. «От з ким я міг би заприятелювати», – подумав він. «Але його планетка зовсім крихітна. Там немає місця для двох». Він не смів признатися собі, що найбільше шкодує за цією благословенною планетою саме тому, що на ній за 24 години можна було б 1400 разів милуватися на захід сонця.

0: Ви слухали уривок з твору «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
1: Хто чисті серця кохає, той має хороше на устах.

Захочеш – буде все. Заявив я вчора тату, я страшенно хочу мати годівницю на вікні. Хай птахи свистять мені. Що ж, примружив тато очі, непогана думка, син. Буде все, як дуже схочеш, це давно відомо всім. З того часу я ходив і хотів, хотів, хотів, їв хотів, співав хотів, навіть спав і теж хотів. Зранку зиркав у вікно, як робив зарядку, думав, буде як в кіно, клац і все в порядку. Але скільки не дивився, не з'являлась годівниця. І тоді я так сказав: тату, помилився, краще я змайструю сам гарну годівницю. Взяв цвяхів у тата трошки, пилку взяв, соснову дошку, годівницю вправно збив і раптово зрозумів. Он воно у чому справа, не подумав я про це. Адже справді, тато правий, дуже-дуже тато правий, як захочеш, буде все».

0: справжні подруги. П'ятикласниця Людмила вранці мамі заявила: «Все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду, щастя скінчено моє, бо у Рити джинси є, і тепер зі мною Рита відмовляється дружити». Здивувалась мама дуже: «Ви ж були найкращі друзі». «Так, але, сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає, жінці для краси потрібні джинси». «Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай». Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила: «Діла, ви справжні подруги, пішла. А ви що скажете мені, це справжні подруги чи ні?»
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо «Еммануїл».

Вітаю вас, друзі! Мене звати Олексій Травніков. І сьогодні пропоную говорити про надважливий аспект стосунків в шлюбі, а саме про розуміння ролі чоловіка та дружини. І ми сьогодні з вами будемо відштовхуватись від відомого вам 5-го розділу в посланні до Єфесян, і пропоную вам його відкрити, аби зауважити декілька віршів. Почнемо з 21-го. Отже, послання до Єфесян, 5 розділ з 21-го вірша. «Підкоряючись один одному в страхові Божому, дружини коріться своїм чоловікам, як Господові, тому що чоловік є голова дружини, як Христос – голова церкви, і він також рятівник тіла». Але як церква підкоряється Христові, так само і дружини коріться своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Коли ми читаємо цей вірш, то він нам здається дуже простим. Да? Ну, от дивіться. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Роль чоловіка – любити і вести свою дружину. Любіть своїх дружин. Що це означає? Це означає любити як спасити. Коли ми вперше читаємо це повеління «любіть своїх дружин», то нам це виглядає дуже простим, дуже таким очевидним. Але Бог дає нам повеління, тому що ми не можемо любити природнім шляхом, ну, тобто автоматично. Іншими словами, любов – це не є щось вроджене в нас, наприклад, як інстинкт самозбереження. Ми не можемо любити наших дружин автоматично, тому що, по-перше, ми егоїстичні, і, по-друге, дуже є високим стандартом. Бо нам сказано любити як Ісус. Любов чоловіка полягає в тому, аби турбуватися про свою дружину, надихати її і тим самим допомагати їй зростати духовно, реалізовувати свої дари, здібності, свої мрії. Звичайно, для цього потрібно знати, про що мріє, про що думає ваша дружина. Якщо ви не знаєте, то приділіть увагу своїй дружині. Запитайте, про що вона мріє, чого вона прагне, чого б їй хотілося досягти і в чому реалізуватися. Також любов, вона має на увазі, що потрібне певне самозречення, певна самопожертва. І коли ми чуємо такі слова, то думаємо про якісь глобальні речі, але я вам абсолютно серйозно хочу запропонувати підійти до своєї дружини і сказати: «Кохана, давай я подивлюся за нашими дітьми, а ти можеш, наприклад, піти на невеличкий шопінг, або прийняти ванну, або зустрітися із своєю подругою і провести свій час десь поза межами дому». Коли ви повертаєтесь додому, знову-таки продовжую своє звернення до чоловіків, не сідайте за телевізор, комп'ютер чи ще якийсь гаджет, не ігноруйте дітей. Тому що коли ви повертаєтесь додому з роботи, то ваша справжня робота – робота чоловіка, робота лідера в своїй сім'ї, вона лише починається. Друга відповідальність чоловіка – це бути лідером-слугою. І лідерство в шлюбі, воно базується на Божому розподіленні ролі, а не на тому, що хтось більш ціннісний, хтось менш ціннісний. Бути головою сім'ї – це частина Божого задуму, тому лідерство – це, якщо хочете, то це пункт у вашому такому списку посадових обов'язків. Це ваша відповідальність. Навіть якщо ви цього не хочете, пам'ятайте про те, що це ваша робота. І деякі моменти вашої роботи, напевно, будуть даватися не так легко, а деяким моментам доведеться навчитися, сподіваючись на те, що згодом вони у вас будуть виходити абсолютно природньо. Хочу зауважити, що в Писанні я не знайшов особисто жодного
моменту, жодного вірша, жодного прикладу того, де чоловіки повинні примушувати своїх дружин підкорятися їм. Ви не повинні, ви не можете сказати «слухайся мене». Ні. Перед вами стоїть непросте завдання, якщо хочете заслужити послух вашої дружини вам у відповідь на цілісність, розуміння та компетенцію, яку ви будете проявляти щодо вашої дружини у відповідності до тих Божих посадових обов'язків. Пам'ятайте, що ви, як голова своєї родини, голова вашої дружини, повинні любити свою дружину так, щоб вона захотіла слідувати за вами, наслідувати вас. Тому що чоловік, який по-справжньому любить свою дружину, візьме на себе лідерську ініціативу. І знову ж таки пам'ятаємо, що прикладом і мотивацією для подібного роду дії для нас є що? Приклад Ісуса Христа. Знову таки звертаю вашу увагу на 5 розділ послання до Єфесян, 25 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Отже, дія Христа спершу була спрямована до церкви, без очікування того, що церква буде підкорятися Христові. Так само, підкреслюю, так само ми, чоловіки, на нас Богом покладений обов'язок любити своїх дружин так само, як Христос полюбив церкву. Не нехтуйте своїм обов'язком. Будьте щирими у своєму прагненні реалізовувати власні здібності як лідер сім'ї, як справжній чоловік, на якого Бог покладає відповідальність, бути лідером, бути священником, бути тим, хто як Христос здатний полюбити свою дружину. Ну і пам'ятайте, рішення завжди за вами.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
3: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
1: Псалом 94, вірші з 1 по 5.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 9 травня.
2: Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру. Приповісті, 25 розділ, 28 вірш. У стародавньому світі основним захистом міста були його стіни. Якщо армія не була надзвичайно великою або дуже добре підготовленою, міста могли сховатися за стінами та перечекати напад. Це не робило місто мур непереможним, але суттєво впливало на його оборонні можливості. У житті людини самоконтроль подібний до стіни проти вторгнення злих думок та спокус. Господи, допоможи нам приборкувати своє тіло, щоби, проповідуючи іншим самим, не виявитися недостойним. Як пише Павло в першому посланні до Коринтян 9:27.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл, і нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Українська рив'єра із чудовим кліматом та краєвидом розкинулась на Тернопільщині. Саме в ті краї ми сьогодні відправляємося думками і серцем у рубриці «Моя Україна». Лише уявіть, мандруєте ви Тернопільською областю. Погода комфортна, проїжджаєте ще десяток кілометрів, як температура несподівано піднімається на кілька градусів. Якщо це трапиться, знаєте, ви у Заліщика. Із трьох сторін містечко оточене Дністром. Така собі підкова. Через сприятливий клімат тут на два тижні швидше дозрівають овочі та фрукти. Та якщо зараз Заліщики рай для томатів і перців, то у минулому столітті це був рай для відпочивальників. Потрапили б ви сюди 80 років тому, то опинилися б на одному із кращих курортів Польщі. Поїхати у Заліщики було настільки ж престижно, як і на пляжі французької Рив'єри. Поляки так любили тут відпочивати, що провели прямий залізничний рейс із Варшави, швидкісну люкс-торпеду. Тож як розважались тут заможні впливові люди? На вибір було декілька яхт-клубів, адже місто розкинулось у центрі мальовничого Дністровського каньйону. Далі можна було пограти у теніс, а згодом і поніжитися на пляжі. Навесні усі ринули в Заліщики, аби помилуватись цвітінням абрикосів. А наприкінці вересня туристи заманювали святом збору винограду. Кількість відпочивальників щороку зростала, відповідно розширювалась і мережа пансіонатів. До прикладу, Неаполь, Байка, Рив'єра. Особливо престижно було мати власну віллу. Поляки активно скуповували земельні ділянки. Навіть маршал Польщі Юзеф Пілсудський мав тут власний будиночок. Куди ж поділася вся ця краса? Всьому виною пагубна повінь, яка у 1941-му знищила усі пляжі. Далі прийшла війна і було уже не до курортів. На сьогоднішній день тут діють державний краєзнавчий і 4 громадські музеї, районний будинок народної творчості, бібліотека, кінотеатр, дитячий ревматологічний санаторій, районна лікарня, поліклініка, обласний шпиталь інвалідів і репресованих, обласний протитуберкульозний санаторій і гімназія. А на сьогодні наша екскурсія добігає кінця. Завтра у цій же порі обіцяємо нову подорож.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Нам усім потрібна допомога. Тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Євреїв 4:16. Кожен з нас потребує допомоги. Ми не є Богом. У нас є потреби. У нас є слабкості. У нас є замішання. У нас є всілякі обмеження. Нам потрібна допомога. Але в кожного з нас є ще дещо – наші гріхи. І тому в глибині душі ми знаємо, що не заслуговуємо на допомогу, якої так потребуємо. І тому ми відчуваємо себе у пастці. Мені потрібна допомога, щоб жити своїм життям, і щоб дати раду зі смертю, і щоб дати раду з вічністю. Допомога з сім'єю, з подружжям, з дітьми, з моєю самотністю, з роботою, зі здоров'ям, з фінансами. Мені потрібна допомога. Але я не заслуговую на допомогу, якої потребую. То що мені робити? Можна спробувати заперечити все це і бути суперменом чи супервумен, яким не потрібна ніяка допомога. Або я можу спробувати втопити все це і кинути своє життя у вир тілесних насолод. А можу просто піддатися паралічу відчаю. Але над цією безнадійною ситуацією Бог заявляє про себе. Ісус Христос став первосвященником, щоб розбити цей відчай надією, і щоб упокорити цього супермена чи супервумен, і щоб врятувати цього потопаючого бідолаху. Так, ми всі потребуємо допомоги. Так, ніхто з нас не заслуговує на допомогу, якої ми потребуємо. Але немає місця для відчаю, гордості та розпусти. Послухайте, що говорить Господь. Оскільки у нас є великий первосвященник, Божий престол є престолом благодаті. І допомога, яку ми отримуємо від цього престолу благодаті, це милість і благодать для своєчасної допомоги. Благодать для допомоги. Не заслужена допомога, а благодатна. Ось за що первосвященник Ісус Христос пролив власну кров. Ви не в пастці. Скажіть «ні» цій брехні. Нам потрібна допомога. Ми не заслуговуємо на неї, але ми можемо її отримати. Ви можете отримати її прямо зараз і назавжди, якщо ви приймете свого первосвященника Ісуса, Сина Божого, і довіритеся Йому, і наблизитеся до Бога через Нього.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
2: Розділ 12. 1907 рік. Коні йшли риссю знайомим битим шляхом. Минули міст над Бистрицею і разом з бричкою потонули в зеленому морі буйних трав. Но! Аж прицмокнув верболоз, підганяючи гнідих. Це був один з тих дивних днів, коли ранок не віщував нічого доброго, а невтішні сподівання – в результаті обернулися на велику радість та натхнення. Серце наймита насолоджувалося неосяжним для розуму спокоєм. Душа стала вільною, як птаха, і сягала звичними думками аж до небес. «І скільки ж треба простій людині для щастя?» – запитував себе Степан, все повертаючись у спогадах до пережитого за сьогоднішній ранок. «Аби лиш почути добре слово». Аби лиш хтось у прикру мить став захистом, розгледів тобі людину. І враз панський кучер чітко усвідомив, що оту бурю приємних емоцій в ньому викликали нецінний подарунок графа і навіть не відвага, на яку він насильно спромігся цієї ночі. Але прощення. Так, солодке душевне відчуття справжнього прощення, про яке Степан читав у книзі. І яке двічі пережив вже сам. У пам'яті раптом зринули золоті слова, що закарбувалися у свідомості. «Прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив». Кучер попустив віжки, коні пішли кроком, пощіпуючи верби при дорозі. А Степанові захотілося розвернути екіпаж знову до Збавителя, бо подумав, що мало подякував панові Дубовницькому. «Чому поскупився на вдячність?» – мовчав як риба. Треба було якось виявити своє почуття. Сказати, який паночко добрий, що простив, змилувався. Ще обов'язково подякує, як буде нагода. А зараз треба мчати додому, змінити бричку на воза і підсопити Дуняві та іншим ферманам. В економії Степан довго не затримався. Лиш забіг до своєї кімнати і запхнув дорогоцінний клунок далеко під ліжко, щоб ніхто не надибав. Потім заскочив на хвилю до кухні, вхопив окраєць хліба, намастив смальцем, знайшов цибулину і повернувся до коней. Робота на полі вже кипіла. Громадили сіно, складали в копиці, навантажували панські вози. Усім цим процесом вправно керував поляк Марик. Далеко розлігся по сіножаті його дзвінкий окрик. Пажинський, заклавши позад себе руки, поважно ступав по стерні, батогом вказуючи наймитам, де треба ще підібрати підсохлу траву. Верболоза нині не впізнати. Весь час щось насвистує собі під вус. До всіх всміхається, натхненно бігає біля воза, завзято орудує вилами. Коли ставали на перекур, на диво навіть для себе відмовився від цигарок. Але найбільшою дивиною для робітників стала зміна в його мові. Степан почав звертатися до коней, як до людей. Зовсім забув про звичну фірманську лайку. Але припрошував, вмовляв гнідих. І, о диво, скотина розуміла! День минув дуже швидко. Разом із сутінками останній нав'ючений віз в'їхав у двір панської економії в Дністрянці. Наймити заповнили пахучим сіном просторі стодоли. І потомлені розійшлися по домівках. Степан дав коням їжі і теж побрів до будинку. Молодші діти гралися фасолями на долівці, а Мирківна якраз поралася біля печі, складаючи перемитий посуд. Побачивши чоловіка, тут же кинулася до нього з розпитуваннями. Ну що там, розказуй, вернув книгу на місце?
3: Так, повернув панові.
2: Як то панові? Підклав назад до бібліотеки?
3: Ні, панові в руки.
2: Войцеху Дубовницькому?
3: А в нас що, два пани? Засміявся Степан.
2: Анна схрестила руки на колінах і подумала про найгірше.
3: І що? Чим скінчилося?
2: А ось чим! Піднесено гукнув верболоз і вибіг із кухні, на мить повернувшись із клунком в руках. Між складками тканини в чоловікових руках чорніла палітурка тієї ж книги з золотими сторінками, яку він повинен був вернути графові. Анна підскочила, як обпечена.
3: «Ти, обманщику! Вирішив нас зі світу звести?» Вибухнула гнівом.
2: «Будь спокійна, Анно. Пан сам мені її віддав. Подарував».
3: «Не вірю, хоч бий!» Перейшла на крик жінка. «Я все життя знала, що ти легкохудий, а нині дізналася, що ще й злодій і брехун».
2: Слова жінки, як ніж, ранили серце. Степан опустив очі і міцно стиснув в руках цінний подарунок. А Мирківну вже було не зупинити.
3: «Береш великий гріх на душу, Степане. Ну, розумію, якби щось по господарству прибрав до рук. А то ж святу книгу, та ще й у пана з маєтку».
2: Дітвора принишкла, бо мати була не в гуморі. А це могло закінчитися дзенькотом кочерги. Анна відчула, що дозволила собі зайвого при дітях. Тому, повернувшись до них, гримнула.
3: «Ану, швидко в ліжко, нічого тут вуха розпускати».
2: Малюки, полишивши свої забави, зникли в темному коридорі. Анна продовжила переставляти посуд біля печі. Їй стало ніяково за свою нестриманість. Вона відчула, що образила чоловіка. Але сили для вибачення їй ще бракувало. «Будеш їсти?» Навіть не повертаючись до Степана, вже спокійніше запитала. Верболос придушив гіркий клубок, що підсунув до горла, і рівно відповів. «А що маєш?»
3: «Те, що юдень».
2: Гіркота не зникла, але зупинилася лише в горлі, бо до серця Степан її не пустив. Тому, усміхнувшись, відповів. «Давай». За вечерею чоловік переповів Анні події дня, а вона слухала все те, як казку, важко вірячи в Степанову сміливість і графську щедрість. Склавши на столі навпроти чоловіка свої натруджені руки, Мирківна все поглядала то на Степана, який в цій оповіді наче виріс в її очах, не тілом, але духом, то на дивну книгу, що приїхала до Збавителя аж зі стольного Відня. А тепер знову величалася на вівтарі, який звів для неї панський кучер. Анна знала, що Войцех Дубовницький був доброю людиною, тому швидше повірила в його щедрість. А от прийняти зміни, які відбулися з чоловіком, їй давалося важче. Той самий Степан, закоханий в коні та бричку, любитель кулеші з шкварками, неконфліктний, але якого краще не нервувати, став іншим. І це відбувається в неї на очах. А все почалося з книги, яка, про це вже здогадувалася Анна, від сьогодні стала центром їхньої сім'ї. Дивлячись на коханого чоловіка, Мирківна почала усвідомлювати, що десь глибоко в серці, на самому дні свідомості, вона прагнула цих змін, але боялася собі в цьому признатися. Жінка не розуміла всієї масштабності процесу, який розпочався, не усвідомлювала, що цей, на перший погляд, звичайний літній день стане відліком нового етапу їхнього спільного зі Степаном життя і загалом їхньої долі. Але перший крок вже було зроблено. Вона повірила в те, що бачить. І вперше за багато років не обманює себе. Уже давно стихли собаки в окрузі, а ніч яскраво засвітила далекі зорі, щоб вказати шлях якомусь втомленому подорожньому. Анна заснула в чоловікових обіймах, а Степан все свердлив стелю поглядом, міркуючи, де б надійніше заховати панський подарунок, подалі від жильців та гостей економії і допитливої дітвори.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія. Про вбогість.
2: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Доброго божого ранку, дорогі радіослухачі. На календарі 9 травня, на годиннику 8:58. Подяка Богові за цей подарунок. Новий день та життя. Я дихаю, а значить, маю можливість зробити добро, стати краще, створити щось світле та прекрасне. Біблія на початку дня для підтримки. 2 Коринтян, 4 розділ. Теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Пам'ятаємо, що ми вічні створіння, а тут на землі лише тимчасово. Як Божі розпорядники, збираємо скарби вічні, які не тліють, які не з'їдає міль та не крадуть злодії. Бажаємо гарного настрою вам, безпеки, відновлення потребуючим та потішення страждаючим. Долучайтеся на початку нової години до хвилини мовчання та молитви, а також пошани для наших захисників. Світле радіо, слухай, щоб готуватись до вічності.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Гурдихання на початку дня із піснею «Наш Господь».

0: Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові.
1: Псалом 54, вірш 23.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 9.10, 9 травня на календарі. Коротко про погоду на найближчий час. На території України повідомляють синоптики наступну інформацію. Загалом в Україні хмарно по всій території. Окрім тільки на півдні, частково очікується сонце і на південному сході. Дніпро, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ. Повністю сонячна погода на даний момент очікується тільки в місті Сімферополі на крайньому півдні, тепер по регіонам окремо по цифрам. На заході України це від 12 до 14 тепла, при цьому на крайньому заході в Ужгороді плюс 18. На півночі та в центральній Україні стабільно від 15 до 17 градусів, прогнозують синоптики в найближчий час. Опадів не очікується, що не скажеш про північний схід, а саме в місті Суми очікуються опади у вигляді дощу. Загалом в цьому регіоні від 14 до 19 градусів в найближчий час. Тепла погода також очікується і на півдні України, стабільні плюс 19, за даними синоптиків.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам за побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.
2: Наступна пісня пропонує виконувати Божу заповідь «Бути вдячними за все». Сергій Поштовенко, дякую.
3: Що слово любові життя нам дає –

Ці труднощі і скорботи ми перемагаємо силою того, хто нас полюбив, писав апостол Павло в посланні до Римлян в 8 розділі. Отже, любов Бога – це наше джерело сили, сміливості та перемоги. Про саме неї наступна пісня від Джоани та Олега Клименкових «Все одно так любиш».

0: Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа.
1: Псалом 39, вірші з 2 по 4.
2: Бог всюдисутній і всебачучий. І це означає, що прямо зараз я і ви знаходимося перед ним. Яке прекрасне усвідомлення, що культивує нашу віру і також нашу любов. Пісня від Світлани Ващищиної в продовженні етеру «Я стою перед тобою».

0: І милість Його з роду в рід на тих, хто боїться Його.
1: Цитата з Біблії.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому віруючі люди бояться помирати? Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молився, поклонявся йому. Чому ж так відбувається? Чи є причина, через яку старі люди бояться смерті? Чи можна їм допомогти не боятися? Напевне, людям потрібно доносити повноту Євангелія. Адже Євангеліє – це не тільки відкуплення, воскресіння Ісуса Христа. Але головний сенс Євангелія – те, що ми будемо мати вічне життя. Саме до цього і потрібно готуватися. Якщо ми проповідуємо відкуплення, потрібно розуміти, для чого воно, навіщо воно. Так само і прощення гріхів – потрібно розуміти, навіщо воно. Потрібно розуміти сенс приходу Христа на цю землю, сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого, єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми, діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа. Написано, «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям, 11 глава, 9 і 10 вірші.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Ось наша віра. Що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони подорожні й пришельці на землі. Євреям 11:13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя – на небесах. Звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4:23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя, а прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння та вознесіння – це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав: «І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14:3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання – яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у вишній град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: На годиннику 9.44, 9 травня на календарі. Коротко про погоду на сьогоднішній день від синоптиків Укргідромедцентру. Загалом сьогодні в день у східних, більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території опадів не очікується. Температура загалом по країні коливатиметься від 20 до 25 градусів. На заході країни – від 13 до 18 тепла. На Київщині сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура складатиме в області від 20 до 25 градусів. В самому Києві, столиці України, очікується від 21 до 23 градусів із позначкою «плюс».

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
4: Ісус називав своїх послідовників свічками або світильниками. Отже, кожен може сказати про себе «Я – світло» або «Я – світильник», дозволяючи Божій силі діяти через себе. Пісня Сергія Львова в підтримку «Засяй».

Дорогі радіослухачі, наближаємося до наступної години 10-ї, протягом якої матимемо можливість інтерактивного спілкування. Долучайтеся до сьогоднішньої теми, буде цікаво почути ваш голос, вашу думку, ваше особисте проголошення. Адже саме так сьогодні називається наша тема, і для нас не є секретом, що в Біблії є дуже багато особистих прикладів, особистих проголошень і також істин обітниць, які допомагають нам сформувати їх особисто. Наприклад, Павло писав: «Я все можу в тому, хто зміцнює мене в Христі Ісусі. Отже, в любих обставинах життя я можу проголосити в своє життя. Я зможу, тому що Ісус зі мною». І багато інших таких текстів ми зустрічаємо, завдяки яким формуємо особисті проголошення. Пропонуємо вам сьогодні долучитися, згадати той чи інший уривок, заповідь, слова Ісуса безпосередньо або особисті проголошення апостолів та пророків. І сказати, яке саме сьогодні ви хотіли би проголосити в своє життя. Долучайтеся в сьогоднішню тему. Особисте проголошення зовсім скоро.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодат, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Мирі вітання, побажання безпеки всім присутнім на хвилі радіо «Еммануїл». Розпочинаємо інтерактивне обговорення. Запрошуємо вас долучатися. Зверніть увагу на ці біблійні уривки. Плач Єремії, 3 розділ. «Оце я нагадую своєму серцю, тому маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося його милосердя. Воно нове кожного ранку, тому що велика його вірність». Інший уривок, Псалом 23, наприклад, написано: «Господь – мій пастир, я ні в чому не буду мати недостатку». Або Павло писав наступні слова: «Все можу в тому, хто зміцнює мене в Христі Ісусі». Врешті-решт, месіанський уривок, сам Ісус мав наступні внутрішні роздуми, книга Ісая 57, «Але Господь Бог допомагає мені, тому не посоромлюсь я, тому я зробив своє обличчя немов кремінь і знаю, що не буду застижений». Що роблять всі ці люди, включаючи останній месіанський уривок, що описує внутрішні роздуми Ісуса? в людському тілі в непростий життєвий земний період. Саме так вони звертаються до самих себе і проголошують певні істини в своє життя, базуючись на характері Бога, своїй вірі, в біблійні обітниці та Божу силу. Це називається особистим проголошенням, коли ми нагадуємо собі важливі істини, свідомо повертаємося в необхідний стан, приймаємо рішення бути тим, ким ми покликані бути, завдяки Божій силі та любові, і говоримо це собі, вголос чи всередині. Таким чином, на основі уривків, що вже були згадані, я можу сказати сам собі: «Я все зможу завдяки Ісусу», або «Господь мій пастир, я маю у всьому достаток», або «Милість Божа оновилася до мене прямо цим ранком», або «Господь допомагає мені, тому я не посоромлюсь». А який текст пригадується сьогодні вам, і яке проголошення ви формуєте із нього в своє життя? Долучайтесь до сьогоднішньої теми «Особисте проголошення». Що сьогодні ви проголошуєте в своє життя? Долучайтесь до сьогоднішньої теми, достатньо пригадати той чи інший біблійний уривок чи безпосередньо слова апостолів, пророків, які ми просто можемо процитувати. Власне життя або, можливо, слова Ісуса, на основі яких ми робимо висновок і особисте формуємо особисте проголошення. Ну і саме як воно виглядає, процитуйте нам, розкажіть нам. Можливо, ви вже давно практикуєте подібне в своєму житті, або хочете, захочете спробувати сьогодні. В будь-якому випадку, долучайтеся в нашу тему «Особисте проголошення», що сьогодні ви проголошуєте в своє життя. Телефони радіо «Еммануїл» не змінилися, у нас декілька мобільних наразі активні. Перший з них – це 0-67-123-75-75, також 0-50-67-28-007. Маємо в розпорядженні також міський номер телефону. Нагадую, для тих, кому зручно скористатися саме цим. Це 044, код Києва на початку, і далі сам номер 357-67-28. Ну і врешті-решт нагадаю, що у нас є також номер для соцмереж, куди ви можете написати свій коментар, своє особисте проголошення, те, що ви сьогодні, можливо, навіть потребуєте, а не просто хочете сказати прямо зараз самим собі на основі біблійних обітниць, істин, принципів. Тощо, долучайтеся через соцмережі, Viber або Telegram. Номер не змінився, це 093-500-58-44-12. Отже, всі номери нагадані, тема наше особисте проголошення. Долучайтеся, що сьогодні ви проголошуєте в своє життя. Ну, а наразі нас чекає пісня якраз таки на основі 22-го псалму, який загалом весь може стати нашим особистим проголошенням та особистою молитвою. Пурі Мюзик із піснею «Мій пастир».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо разом на світлій хвилі радіо Еммануїл. Рухаємося в інтерактиві. Наша тема сьогодні має назву «Особисте проголошення». І дійсно, не складно помітити, що цю практику зазвичай використовували в своєму житті Божі люди. Адже ми, як люди, інколи забуваємо про те, хто ми є, до чого ми покликані, в якому стані ми маємо жити прямо зараз. І біблійні істини, обітниці, слова Бога безпосередньо і його принципи допомагають нам в цьому. Наприклад, апостол Павло писав в своєму листі: «Я все можу завдяки Ісусу Христу, який зміцнює мене». Чи не є це проголошенням особистим для себе, яким він ділиться із тими, хто буде читати лист? Звичайно, є. І ми також можемо взяти з нього приклад, як з Божої людини, яка знала Ісуса особисто, і сказати: «Я все можу». Можливо, прямо зараз ви потребуєте саме цих слів, щоби сказати самому собі, в голос чи всередині, незважаючи те, з чим ви зіткнулися в житті, сказати: «Я зможу, я з цим впораюсь завдяки Ісусу, який знаходиться в мені». Звичайно, це тільки один із прикладів, як може виглядати особисте проголошення. Їх дуже багато різних ми можемо сформувати, просто читаючи приклади або розважаючи над біблійними істинами і навіть над історичними подіями, які описані в історичних книгах. Пропонуємо вам сьогодні також попрактикуватися в цьому. Долучайтеся до нашої теми «Особисте проголошення» і поділіться, що сьогодні ви особисто проголошуєте в своє життя. Наскільки я бачу, у нас є дзвінок в прямий етер. Добрий день, ви в етері, слухаємо вас.
2: Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я хочу проголосити то, щоб кожна людина нашого народу України, щоб прийшла до покаяння, щоб народ України прийшов до покаяння, покаявся перед Господом. Тому що без Господа ми ні одна людина нічого не варта.
1: Підтримую вас в сьогоднішньому інтерактиві. І дійсно, це проголошення, і, можливо, навіть більше як заклик, є дуже важливим і дуже необхідним. Не тільки в сьогоднішній час, а й загалом в житті. Адже це відповідає тому заклику, який сам Ісус у свій час, і не тільки Ісус, а й його брат, так би мовити, Іван Хреститель, проголошували, будучи на землі: покайтеся і віруйте в Євангеліє. І апостол Павло також про це писав в Книзі Дій Апостолів, 17 розділі. Він казав: покайтеся всі люди по всій землі, тому що Бог назначив день, вже назначив день, і він наближається, коли буде судити весь Всесвіт згідно із своїм сином, подавши достовірно всім, воскресивши його із мертвих. Роздумуючи на тему покаяння людства, а також, очевидно, і необхідності проповіді істини, адже як люди повірять, писав апостол Павло, якщо вони не почують істину? А як вони почують, якщо не буде того, хто скаже їм цю істину? А як хтось скаже, якщо не буде послана така людина? Тому він робить висновок із книги Ісая: «Блаженні ноги тих, які проповідують істину, проповідують Божественне Слово». В цьому розрізі мені згадується один текст або уривок, який може стати основою для особистого проголошення. Зверніть увагу, ми говоримо про особисте проголошення, тобто те, що ми говоримо собі, особисто в свою душу, в своє життя, тому що потребуємо цього стану. Можливо, потребуємо нагадати собі, ким ми є або покликані бути згідно Божого Слова, або просто щоб підтримати себе в складний період, нагадуючи, що насправді я не слабкий, насправді я сильний і я все можу, як писав апостол Павло через Ісуса Христа. Отже, уривок наступний – це 2 Коринтян, 5 розділ, 19 текст. Тут написано: «Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на провини людей, і поклав в нас слово примирення». І апостол Павло далі робить висновок: «Отже, ми посли від імені Ісуса Христа, і начебто сам Бог через нас провіщає. Благаємо, через Ісуса примиріться з Богом». Отже, я можу просто говорити, що я Євген, або я можу казати: я українець, Або я можу казати, я чоловік, або там хтось ще, згідно посад, моїх хобі, тощо. А можу сказати те, що пропонує мені Біблія. Я посол від імені Христа. І, звісно, це накладає певну відповідальність, але також це робить мене здібним і сміливим виконувати свою місію. Адже Ісус сказав, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Тому сьогодні кожен із нас, включаючи і вас, може сказати, я посол від імені Христа. Проголосити це в своє життя. І в наступний раз, коли буде можливість бути цією людиною, не просто казати, а бути, провіщаючи людям, нагадуючи їм Божественне Слово, попереджаючи, підтримуючи, надихаючи, потішаючи тощо. Можливо, ви захочете скористатися саме цим проголошенням прямо зараз в своє життя або поділитися із нами вашим особистим, яке, можливо, ви сьогодні вранці проголошували. Я нерідко, прокидаючись, згадую Псалом 22, де написано «Господь мій пастир, тому я ні в чому не буду мати недостатку». І, очевидно, мова не тільки про матеріальні речі, які важливі в нашому житті, а й також про душевні і духовні, які нерідко більш важливі для внутрішнього спокою та сміливості. І це те, що я можу сказати, щоб не дати перш за все новинам, різним обставинам, завданням життя скеровувати і заповнювати свій розум, а краще біблійній істині, яка нагадує мені, наскільки я багатий і наскільки я забезпечений через мого пастира. Бачу, ще дзвінки надходять, і це завжди приємно, бачити активність і, звичайно, вашу участь. Наша тема – особисте проголошення. Що ви сьогодні проголошуєте в своє життя? На основі чого? Ви це робите? Розділіть з нами свій досвід, долучайтеся, приймаємо дзвінок, ви в прямому етері.
3: Доброго дня! Якщо заглянемо у словник, то особисто проголошувати можна правду. Можна виголошувати тост. Не завжди те, що проголошує людина, є правдою. Апостол Петро проголосив, «Господи, я й на смерть за тебе піду». Але його оголошення було фальшивим.

0: воскрес, воістину воскрес.
1: Прекрасні коментарі, дякуємо, що долучилися до сьогоднішнього інтерактиву. І дійсно цікава тема заторкується, адже можна казати, щось проголошувати і потім не відповідати цим словам. Ми не хочемо бути в цьому таборі. Наша мета сьогодні – це сказати те, що пропонує нам Біблія. Сказати про себе. Ми не просто базуємося на власних відчуттях, емоціях, ми не займаємося самонавіюванням, ми пригадуємо те, що, можливо, забула наша душа. І тому відчуває десь тиск, відчуває десь недостачу, відчуває десь ось ці страждання. Я переконаний, що цей псалом, який співав у свій час Давид, слова Павла із Филип'ян 4:13 «Все можу в Христі», вони не викликані комфортом, вони зазвичай викликані стражданнями, викликами, переживаннями, в яких ми можемо забути про свою силу, навіть забути про Бога на деякий час, сфокусуючись більше на собі, на своїх труднощах, ніж на всемогутності Творця, який залишається так само близько до нас. Тому вони нагадують собі і кажуть це вслух, а можливо десь і в тиші. Головне, щоб це було свідомо і дійсно із бажанням. Я все можу в Ісусі, який зміцнює мене, або Господь, мій пастир, тому я не буду мати недостатку. Різниця між світським самонавіюванням, що інколи також називають афірмаціями, і Божим, точніше християнським проголошенням, заключається в основі, або в причині, або в джерелі. Ми базуємося на божественному характері, на божественній істині, на його обітницях, і тому маємо впевненість. Ще один дзвінок на лінії наразі, прямий етер, добрий день, слухаємо вас.
0: Доброго Божого дня всім слухачам Світло Радіо. Хто де знаходиться, чи тут в Україні, чи в інших державах, щире вітання приймайте. І велика-велика дяка Господу, що дарує нам цей день і це спілкування. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри Господі, кожен з нас, хто увірував, хто довірився нашому Господу, може впевнено і з великою такою надією сказати: «Я знаю, в кого я вірую». І я з цим от закликом сама до себе і до інших іду по життю, долаю цю земну дорогу. І хочу сказати, хто ще не з Господом, будь ласка, задумайтесь і пізнайте, який благий наш Бог. І як солодко собі і іншому сказати: «Я знаю, в кого я вірую». Це дуже-дуже окриляє, підтримує і додає і сил, і фізичних, і духовних, і окрилює. Спробуйте, будь ласка, хто ще не прийшов до Господа, відгукніться і прийдіть. І ви пізнаєте Господа, який він благий. Дякую.
1: Навзаєм, подякую вам також за участь, прекрасні слова. І дійсно, Павло у свій час використовував саме їх, проголошуючи їх в своє життя і ділячись із адресантами, так, яким писав свій лист. 2 Тимофія 1:12. «З цієї причини я терплю все це», писав Павло, «але не соромлюсь, бо я знаю, в кого я увірував та переконаний, що він має силу заховати мою відплату на останній день». І дійсно, апостол Павло – це людина, який знав, що таке заздрість, який знав, що таке знецінення, що таке різноманітні звинувачення в свою адресу. Звичайно, безпричинні, і все це пов'язано з недосконалими людськими серцями. Але він все одно залишався стабільним в сміливості проголошувати Євангелія. Чому? Тому що основою його самооцінки були не люди і не їхні думки, а саме Бог. Те, ким являється він. Він каже: «Я знаю, в кого я увірував». І він той, хто оцінює моє життя і в кінці кінців дасть мені відплату.

0: Я думаю, що це проголошення дійсно має стати проголошенням кожного із нас, незалежно від віку та місця перебування. Адже це те, з чим стикається кожна людина. Знаєте, боротьба на рівні і думок інших людей. Що подумають інші? Що скажуть інші? Насправді те, що думають і говорять люди, це про них, а не про нас часто. Тільки Божа думка, Божа оцінка, Боже Слово – це те, що має стати міцною основою. Тому хочеться підтримати цей заклик і дійсно спонукати і себе, перш за все, і всіх інших людей довіряти Богові, довіряти Божому Слову і переконатися в тому, наскільки воно прекрасне і наскільки воно формує, здійснює і втілює свободу в нашій душі. Коли я читаю книгу Ісаї, 50 розділ, мені дуже складно оминути ці слова, адже вони по-особливому пророче складені. Це називається месіанські тексти, коли пророк начебто говорить. Але ми розуміємо, що це не його слова, а це слова, які у свій час проголосить Ісус Христос, перебуваючи в періоді страждань. Наприклад, книга Ісаї, 50 розділ, з 4-го вірша написано: «Господь Бог дав мені мову вправну, щоб вміти зміцнити словом змученого, а він щоранку пробуджує, збуджує моє вухо, щоб слухати немов учень. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не став неслухняним. Я назад не відступив, я підставив свою спину тим, хто б'є, а щоки свої щіпачам. Обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Але Господь Бог допомагає мені, тому я не соромлюсь. Тому я зробив своє обличчя немов кремінь, і знаю, що не буду застижений». Таке відчуття, що пророк, сам, можливо, до кінця не усвідомлюючи, десь описуючи своє життя, пророче дає нам можливість зазирнути внутрішній світ роздумів Ісуса, коли Він був на землі. Адже Він так само, як і ми з вами, прокидався зранку і про щось думав, і був в тих чи інших обставинах життя, і часто вони були нелегкими. Несправедливі страждання, тиск, звинувачення тощо, і в кінці кінців несправедлива смерть. І прокидаючи зранку, Ісус робив наступне. Він налаштовував вухо, щоби чути, що скаже йому батько, і рухатися в цьому напрямку. Адже люди, і в тому числі учні, багато чого йому пропонували, що їм хотілося, щоб він для них зробив, забезпечивши їхні потреби тощо. Але він мав місію. І навіть в періоди страждань саме це допомагало йому триматися. Він казав: «Я знаю, що я буду підтриманий Богом, і тому я не посоромлюсь». Можливо, це саме ті слова, які вам сьогодні захочеться проголосити в своє життя по прикладу Ісуса Христа. Сказати: «Бог допомагає мені, тому я не буду посоромлений. Він мене зміцнює. Я міцний або я міцна. Сам Бог іде переді мною». Приймаємо черговий дзвінок в етер сьогоднішньої теми «Особисте проголошення». Добрий день, ви в етері, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Господу, що мене позичила дочечка, і я можу прославити свого Господа. Перш за все, я хочу подякувати, що мене Бог торкнувся, і я стала милосердечка, розробив цей льод, оцей камінь, і я стала християнкою. Дуже дякую Господу моєму, дорогому, любимому, який веде мене стежечкою гузейкою. Бог бачить, хто я. Він на небі, а хто я тут. Бог бачить мене, хто я для Бога. Хто я для Бога. Він веде мене, говорить із мої уста, я можу говорити. Він завжди зі мною, любив випробування. Я йому вдячна, моєму Господу, що він мене зайшов. Відкрився мені і веде мені своєю стежечкою вузенькою. Я завжди задаю йому: «Боже, випробуй мене, чи я на правильному путі, направляй мене. Тільки ти один торкнешся і направиш мене, і направишся, щоб я була істинною християнкою. Я дуже вдячна, де він мене веде, я його інструмент». Де він мене повів, я розкажу один приклад. До голови сільської ради він тоді був. Я зайшла у гараж і могла свідчити, Господь через мої устами свідчить йому. голови сільської ради. А чоловік каже, і не страшно було? Ні, я кажу, мені дуже добре було розказувати про мого спортивника. Дякую, Господь, тобі, роднесенький мой. Коли ти дружнеся, за кого ми молимося всі? Боже любимий, Боже єдиний, з вуду неба до престола твого, торкнись наших українців, наших, яких ти захищаєш, торкнись, любенький, я тобі дуже благодарна, і віру в тебе, де місієм ти зращуєш, дуже вдячна тобі за це. Слово, що ти говориш через мої уста, дуже дякую всім слухачам, моєму ведучому Словейку Женечку, якого я так чекала, тиждень чекала, субота, а він сьогодні проповідує. Слава тобі, Господь, дорогесенький мій, любимий, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
0: Подяка Богові за його присутність, за його істину, яка надихає нас мати особисті проголошення, які дійсно дуже є важливими для нас. Інколи те, що кажуть інші люди, не підтримує нас і не є світлом в нашому житті. А хто підтримує вас, як не ви? Звичайно, Бог перш за все, і з нього ми черпаємо силу, але це те, що ми можемо зробити, проголосити щось в своє життя. Сподобалось свідчення нашої слухачки про ось цю цінність божественної любові і спасіння, яке він нам подарував, змінивши наше життя, змінивши наше мислення, і в тому числі самосприйняття. Мені згадується один текст із Біблії, який я хочу зачитати і зробити теж особисте проголошення, це Єфесянам 2:10. Тут написано так, бо ми, тобто віруючи в Ісуса Христа, Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі справи, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Можливо, ви в курсі, а можливо і ні, що ось це слово творіння тут, це грецьке слово поема. І це цікаве слово і важливе для розуміння, тому що воно означає, коли хтось щось створює ось в теперішньому часі. Бог начебто пише, знаєте, наше життя, додаючи необхідні слова, події задля наших позитивних змін. Він робить нас новими з кожним днем, щоб ми ставали все більш схожими на Ісуса Христа і могли виконати ті добрі справи, які Він вже для нас приготував. Таким чином, читаючи цей уривок, я кажу собі наступне. Я – божественна поема, і для мене особисто це велика честь. Це сповнює моє серце спокоєм і впевненістю, тому що я довіряю тому, хто дійсно гідний цієї довіри. Пам'ятаючи особисто, що знаходжуся в руках досконалого митця, який продовжує писати моє життя, і завдяки його божественній всемогутності і його силі воно обов'язково буде ставати з кожним днем краще і світліше. Долучайтеся до сьогоднішньої теми, місця вистачить для всіх, а особистих проголошень в Біблії просто тисячі. Деякі уривки, як ми вже з вами почули, достатньо просто процитувати, зробивши їх не тільки проголошенням автора, а й своїм власним. Ну от, наприклад, початок 22-го псалму. «Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати недостатку». Це слова Давида, це те, що він казав собі у свій час. І не тільки казав, а і співав. І тут ми можемо просто їх процитувати, застосовуючи до власної душі, до власного життя. Інколи особисті проголошення, вони формуються завдяки роздумам над біблійними текстами, в тому числі над словами Ісуса. Наприклад, Ісус сказав, «Зоставляю вам мир, мир свій даю вам, я даю не так, як дає світ, нехай ваше серце не тривожиться, ані не лякається». Книга Івана 14:27. Отже, читаючи ці слова і усвідомлюючи, що Ісус бажає, щоб я мав його мир в своєму серці, і він його вже віддав мені, передав його повністю до кінця, я можу проголосити так, я маю мир Ісуса Христа в собі. Можливо, навіть декілька разів це сказати, щоб усвідомити це і дійсно перейти в цей стан. це, до речі, є нормальною практикою, яка називається повтореннями. Це використовують і в школах, і в університетах, і просто в житті, і на робочих місцях, для того, щоб інколи усвідомити, переварити, так проковтнути і дійсно втілити в життя певну інформацію, треба її повторити декілька разів. Вона стає більш зрозумілою. О, дійсно, я зрозумів. А, ось що це означає. О, так, я відчуваю це на власному досвіді. Настав час музичної паузи, я бачу ваші дзвінки, долучайтеся вже після пісні, яка також має цікаву, надихаючу назву «Господь, моя надія» у виконанні Марії Варносової.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Рухаємося разом на світлій хвилі радіо Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог», що, до речі, також може стати прекрасним особистим проголошенням. «Зі мною Бог». І не тому, що я так захотів чи не захотів, а тому, що сама Біблія нам про це повідомляє. Ісус своїм учням в останній мить ще перебування на своїй землі сказав так: «Ідіть, я посилаю вас, я даю вам владу, яка належить мені, вона на небі і на землі. Проповідуйте Слово Боже, хрестіть, навертайте людей в християнство, і я перебуватиму з вами повсякчас, аж до кінця віку», казав Ісус. Отже, ми базуємося на істині Божих слів, на словах Ісуса Христа, Його апостолів. Тому наше проголошення, воно саме ось на цьому джерелі. Це не просто про те, що я зможу, я впораюсь, я сильний, я мирний, і ми начебто навіюємо собі щось, але при цьому нічого не робимо для цього. Звісно, ні, ми базуємося на істині і також керуємося нею в своєму житті, адже ми розуміємо, що саме дії призводять до певних результатів. Але налаштуватися на вірний стан, на світлий стан – це також є важливим. Саме особисті проголошення нерідко допомагають нам в цьому, коли ми кажемо: «Я все зможу завдяки Ісусу, який в мені, Господь мій пастир, тому я не буду мати недостатку. Господь допомагає мені, тому я не буду осоромлений». І багато-багато інших особистих проголошень, які начебто виступають із сторінок Біблії, щоб стати нашими друзями. Ще один дзвінок на лінії. Приймаємо сьогоднішню тему «Особисте проголошення». Що сьогодні ви проголошуєте в своє життя? Поділіться із нами, на основі чого ви винайшли, взяли це проголошення. Також розділіть це знання із нами. Долучайтеся до теми. Приймаємо дзвінок. Ви в прямому етері.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Надо сказати о том, що основне, то, що Ісус проголосив, то, что Иоанн говорил перед ним, то есть он приготавливал к тому, чтобы те, которые будут после него, чтобы веровали в Иисуса Христа. Он говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что человек живет Духом. Иисус Христос говорит о том, что он входит в мир и говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, жизнь с избытком. И про эту жизнь он говорит, что он дает и жизнь вечную. То есть дух, мы живем духом, то есть дух оживляет человека, животворит его. А плоть желает противного духа. То есть и, ну, такая борьба идет, что, в общем, говорит, вы делаете не то, что хотите делать. То есть если делаешь не то, что хочешь делать, то соглашайся с тем, что живет в теле грех. Если соглашаешься с тем, что делаешь не то, что хочешь делать, вот что хочешь и не можешь делать, а что не хочешь, то делать, то признаешь, что закон добр. То есть Бог желал прославить закон. То есть он сказал о чем? Вот в послании Галатам там сказано, что завет о Христе. Завет о Христе был и Богом утвержденный. А потом, спустя 430 лет, пришел закон. То есть, казалось бы, Бог заключил завет, и потом приходит закон. Что происходит? Грех берет повод от заповеди, становится крайне грешный. То есть он старается погубить человека, а Господь дает благодать. Говорит, и те, которые вот принимают обилие благодати, они царствуют над грехом. То есть не грех царствует в теле, а уже... То есть благодать воцаряется через праведность, то есть через соблюдение закона, через соблюдение заповедей воцаряется благодать. То есть не просто, что «а я там верую, я вот поступаешь как хочешь», ничего подобного. То есть и Павел говорит о том, что «бедный я человек, кто меня избавит от этого тела смерти?» То есть Бог поставил такие условия, чтобы человек определился, с кем он, что он будет делать. Будет принимать Божье, или он скажет, как беззаконник, и говорит, нам это не надо, мы веруем, мы все имеем, а сами находятся в грехах. То есть вот это Божья благодать, Божий мир, мир Божий, который превыше всякого ума. То есть Он дается Иисусом Христом, дается вот это спасение, принимающее. То есть благодать воцаряется через праведность. По-другому нет. Слава Богу за все.
1: Так, дійсно, подяка Богові за Його мир, божественний мир, який перевищує усіляке розуміння, як написано в Филип'янам 4, 6, 7. І дійсно, Бог не тільки дарує нам свій мир, Він і подарував нам свою любов. Так написано в Біблії, Бог так полюбив цей світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб усілякий, хто повірить в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Вже в Римлянам 5 розділі, в 6 чи в 7 вірші написано, що Бог свою любов доказує нам тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Отже, ми бачимо з вами, наскільки сильно Біблія акцентує увагу на тому, що Бог саме любить людину, а це означає, що Він любить мене і любить вас. Більше того, апостол Павло писав в своєму листі Римлянам 8:37, ми все це, тобто всі несправедливості, страждання і тиск, перемагаємо саме завдяки впевненості любові Небесного Батька до нас. Таким чином я можу проголосити, і так само ви це можете зробити, що я любимий, я той, кого люблять, я об'єкт любові самого Бога. А що може бути важливішим взагалі в цьому Всесвіті? Тому апостол Павло і продовжує свою думку, що хто може бути проти нас? Якщо Бог за нас, якщо Він мене любить, не має значення взагалі, хто що інше думає, говорить і як відноситься. Тому що єдина любов в цьому світі має сенс, значення і дійсно благі результати. Це любов Небесного Батька до мене і до тебе. Саме ця любов, вона прощає нас, саме ця любов, вона зцілює нас, саме ця любов, вона зміцнює нас. Ми потребуємо її, і дійсно те, що потрібно, це просто прийняти цю любов вірою. Прийняти той факт, що любов не проти мене, а за мене. Він любить мене, бажає простити, очистити мої гріхи і дати мені нове життя. Все, що потрібно, це просто покаятися, залишити старе, темне життя, визнати свої гріхи і покласти їх перед ногами Батька, віддати їх Ісусу, який знищує їх на хресті. Отже, я любимий, і для мене це велике щастя. Саме це проголошую сьогодні в своє життя. У нас залишається буквально декілька хвилин, і, звичайно, хотілося почути і черговий дзвінок. Обмежтесь, будь ласка, 1-3 хвилинами максимум. Будемо раді почути і ваш коментар. Ви в прямому етері.
3: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей чудовий день. У нас спадає дощик, і слава Господу, тому що дощик дуже потрібен. Я, як молюся майже кожного ранку, я, як ви кажете, проголошую, Господи, я дякую Тобі, що моя доля, моє здоров'я, здоров'я моїх дітей, внуків, правнуків, їхня доля в Твоїх руках. І я так і кажу, Господи, я повністю залежна від Тебе, і це дуже приємна залежність, тому що це Господь, Цар Всесвіту, а я Його дитина, і я залежу від Нього, в Нього все є. Так, я як людина можу деколи, як кажуть, вириватися з Його руки, але я дякую Господу, що Він тримає мене в своїй руці. А ще я проголошую, що, Господи, вірю, що Ти пошлеш перемогу України по своїй великій милості, любові. Можливо, ми недостойні, але Ти пошлеш перемогу над цим злом, і буде ще мир в нашій Україні, тільки щоб всі люди були вдячні Тобі і не забували дійсно дякувати Господу. І за це так віримо, і віримо, що так буде, і слава Йому за це. Амінь.
1: Так, дійсно, подяка нашому Богові. Це прекрасний стан, стан вдячності. Біблія закликає нас бути вдячними за все, тому що така воля Божа про вас у Христі Ісусі. І мені здається, починати свій ранок, перше слово, яке ми можемо промовити всередині чи в голос, це дійсно має бути дякую. Ну, а список вдячностей просто необмежений. А цього ви починаєте свій день, свій ранок. Можливо, саме слово «вдячність» може стати в пріоритеті, першим в списку. Є цікавий уривок, я хочу вам його зачитати і сказати адресу. Можливо, ви захочете також його просто дізнатися і використовувати в своєму житті, в тому числі як проголошення. Це книга Ісаї 54:17. Останній вірш цього розділу, дуже цікаві слова, тут написано так: «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, ти осудиш. Це спадщина Господніх рабів». Це їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Отже, Бог виправдовує тих, хто належить йому, хто живе згідно з його словом. І хоча багато різноманітної зброї робиться проти цих людей, ніяка із них не матиме успіху. Ось воно проголошення: жодна зброя, зроблена проти мене, не матиме успіху, тому що я належу Господу, і Він мій захисник. Дійсно, багато різноманітних текстів ми можемо зустрічати, і, можливо, ви захочете взяти собі таку звичку, читаючи Біблію в черговий раз, знайти щось в ній, що ви можете зробити особистим проголошенням. Тому що це не просто дивний процес, це не просто, що ми робимо заради того, щоб зробити. Це дійсно те, що може допомогти нам усвідомити свій дійсний стан і прийняти внутрішнє рішення своєї ідентичності. Коли я кажу, що я все можу, коли я кажу, що я маю у всьому достаток, коли я говорю, що я все перемагаю любов'ю свого батька, коли я говорю, що Бог допомагає мені, тому я не посоромлюсь, це не просто слова, це вибір, це рішення, яке я обираю, і саме так буду жити. Маємо ще вірш, вже остання участь в сьогоднішньому інтерактиві. Валентина надіслала нам уривок під назвою «Господь мій пастир». «Господь мій пастир, я не буду боятись нічого, він кладе до ран моїх пластир, він за мене віддав сина свого, з ним я біди не знатиму, бо він є мій заступник, тому я ніякої потреби не матиму, всі блага його мені доступні, навіть коли долиною смерті піду, не злякаюсь я зла, в нім лиш спокій душі знайду, бо його рука мене завжди вела». Нам на нього покластись нелегко, якщо дивимось ми навкруги. Тільки з ним не здолає нас пекло, і відступлять всі вороги. Той, хто Бога Всемогутнього покличе, він завжди того стереже. Хто шукатиме його обличчя, від зла він того збереже. Чудовий уривок, дякуємо вам за нього і чергове нагадування про те, що ми в Господі маємо все необхідне, тому що Він наш пастир. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішньої теми інтерактивного спілкування «Особисте проголошення». Продовжуємо проголошувати біблійні істини та обітниці в своє життя, адже саме на них ми покладаємося, на них будуємо віру, на них зміцнюємо свої душі і чекаємо вічності. Дякуємо Богові за Його любов, мир, присутність і Спасителя Ісуса, в якому ми віднаходимо все необхідне для свого життя. Долучайтеся до майбутніх тем, будемо чекати на вас.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
0: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Світле радіо «Еммануїл».

0: 11 година.
1: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кенії я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогодні поговоримо разом про надзвичайні зміни у нашому житті, у нашому з вами житті. Ну що ж, ми сьогодні розпочнемо з слова, де говориться, що двоє стануть однією плоттю. Я пропоную вам сьогодні разом у прямому ефірі поговорити про те, як саме стати однією плоттю. Дуже сподіваюся, що нас зараз слухають люди, які мають досвід у сімейному житті. І безумовно, що Бог навчає вас щодня саме тому, як об'єднуватися, як йти одним шляхом, як дивитися в одну сторону, як мати одні думки. Тож про те, як об'єднуватись, як ставати, як ви стаєте однією плоттю, будь ласка, телефонуйте і діліться, бо просто згадайте себе декілька років тому, як ви потребували поради, і знаєте, що зараз нас слухають ті, хто, можливо, навіть у скрутній якійсь ситуації і не знають, що робити, як врятувати свій шлюб. А вам, шановні слухачі, які стають, перед якими постало це запитання, як врятувати стосунки, по-перше, я дуже прошу вас, зупиніться зараз на 30 хвилин, зробіть собі чаю, зробіть чашечку чаю своєму чоловікові, побудьте разом з нами. І найголовніше, наприкінці програми ми помолимося разом. І відкрийте Біблію, відслідкуйте те, що говорить Писання, почніть щось робити. Не впадайте у відчай, бо цього не можна робити перед нашим Господом, адже Він нам дав життя. Життя не для того, щоб ми перебували у стані такого пригнічення. Тому я просто молю Бога про те, щоб Він підтримав вас зараз і щоб Він дав вам своє натхнення, свій напрямок у тих питаннях, які є в кожній родині зараз. А ми, як завжди, почнемо із Писання. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон 280-0305. Якщо у вас є поради, свідчення, телефонуйте одразу.
3: Програма транслюється у повторі.
2: Якщо у вас є запитання, будь ласка, чекаємо на вас. Почнемо з послання до Колосян, першого розділу з 19-го вірша. Бог назвав цілим двох різних людей. І для цілого в нього є призначення та повнота у всьому. То те, що ми шукаємо у сім'ї, те, що ми шукаємо у сімейних стосунках, підтримки, гармонії і повноти, Бог дав у собі самому. І давайте прочитаємо про це у першому розділі з 19-го вірша. «Бо вгодно було, щоб у нім, у Ісусі Христі, перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими, непорочними, неповинними перед собою». Це, якщо ми подивимось самі на себе, то зрозуміло, що у Бога дуже багато роботи з нами, щоб учинити нас такими. Але Слово Боже говорить, що наша непорочність і святість, вона у ньому. І в 19-му вірші, повернемось, написано, що повнота в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Виходить, щоб нам знайти омріювану гармонію в сім'ї, повноту у сімейних стосунках, нам знову потрібно знайти Господа. Так само, як вірш, який на вустах у всіх, і тих, хто знає Господа, і навіть просто тих людей, які ще не знають Господа, але ви все одно чули цей вірш, де говориться, що понад усе шукайте, перш за все, шукайте Царства Божого, а решта докладеться вам. То якщо подивитися сьогодні, як стати одним цілим, ми бачимо, що повнота, вона у Господі, і знову потрібно знайти Господа. Тому якщо ми звертаємо увагу на недосконалість нашого супутника, чи то дружини, чи то чоловіка, то виходить, що ми не приймаємо Христа і не приймаємо Його повноту, бо ми потребуємо недосконалої людини поряд з нами. Ми потребуємо, Писання говорить, нашого Творця, бо в ньому повнота, якої ми шукаємо. Так само навіть і про зібрання, пам'ятаєте, говориться у Євангелії, щоб ми не полишали його. Чому? Тому що саме з цієї причини Та сама причина. Недосконалість людей, які поряд з нами, вона допоможе нам самим змінюватись. Коли ми відчуваємо у себе якусь дратівливість чи невдоволеність відносно інших людей, то ми бачимо це у собі. А от далі Бог вже дає нам можливість вибору, чи ми змінюємося, перебуваючи в вірі, чи ми виправдовуємося, що ми втрачаємо мир, тому що хтось чинить неправильно. Саме тому написано, щоб ми не полишали зібрання свого. Одна з причин – це тому, що саме в зібранні, саме серед віруючих людей, перебуваючи в церкві, в тілі Божому, в повноті Христовій, саме тут ми змінюємось. І ми змінюємось не від того, що ми прийшли, і поряд з нами просто ангели з крилами. Ні, а саме тому, що тільки перебуваючи у стосунках з іншими людьми, ми можемо будувати плід духа, терпіння, ми можемо милувати. Ми не можемо милувати самих себе, ми можемо милувати когось, хто чинить несправедливо в нашу адресу. І сім'я – досконалий Божий задум, тут все щільно дуже і швидко відбувається, і тому нам потрібно тут швидко змінюватися і приймати рішення це робити щодня. Отже, важливо змінюватись у тому, що Бог є, і що Він є, і є повнота, якої мені не вистачає. І якщо ми продовжимо читати далі перше послання до Колосян, перший розділ, ми зупинилися на тому, що Бог творить нас непорочними, неповинними перед собою. А в 23-му вірші говориться, що це відбувається за умови, за певної умови. Це не відбувається тоді, коли ми ображаємось на свого супутника по життю. Це не відбувається тоді, коли ми з'ясовуємо стосунки. Це відбувається тоді, коли ми перебуваємо в вірі тверді та сталі і не відпадаємо від надії Євангелії. Надія Євангелії, ми не відпадаємо. Ми не відпадаємо від того, що Ісус помер за мене, віддав своє життя, аби я мала повноцінне життя тут і мала вічне життя. Він не може дати нам вічне життя на 50%. Або ми маємо його, або ми, наче як скалічені, пригнічені люди, які, Писання говорить, що ми маємо все у Христі, а ми ходимо і говоримо, ні, мені цього не вистачає, ні, мені того не вистачає, ні, мене той образив, і цей образив, і чоловік до мене не так ставиться, чи дружина не виявляє до мене певною мірою своєї шани чи любові. Що це таке? Ми висловлюємо претензії, ми перебуваємо на території претензій. Хіба там буде поряд з нами Бог? Хіба Бог там, де виявляють невдоволення? Бог там, де стережуть мир, і де висловлюють віру, де перебувають в вірі тверді та сталі і не відпадають від надії Євангелії. Я прошу просто Божого благословення на кожного, хто зараз нас слухає, щоб ці слова, вони проникли у ваше серце і насправді зміцнили вас. Бо я можу бути не міцною в словах. Ваш супутник у житті може бути не таким, яким ви, можливо, мрієте його бачити. Але я прошу Божого благословення на те, щоб ви подивилися на себе і на свого супутника через Божий погляд. Щоб ви все ж таки запитали, те вічне життя, яке він дарував вам, задля чого він це зробив у вашому житті? Що він має, який намір він мав про вашу родину, про вашу пару, яку він зробив одним цілим? Отже, Бог полюбив вас, і згадайте, що Бог полюбив вас, коли жоден з нас не був достойний Його любові. А Він, написано, полюбив нас до смерті. Отже, ми можемо про це прочитати в першому посланні, посланні Івана, 4 розділі, 9 вірші. Давайте прочитаємо разом. У 9 вірші говориться, «Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». Давайте зупинимось на цьому чудовому вірші і продовжимо з нього після телефонного дзвіночка, який зараз у нас у студії. Слухаємо вас.
3: Слава Богу.
2: Вітаємо вас.
3: Прежде всего, благодарю Бога за Светлое Радио, за свою семью, за мужа Геннадия, за два плода любви от Бога, сыночка Владюшку и Ярославушку.
2: Слава Богу.
3: И такое вот малюсенькое свидетельство. Недавно церковь Назарет, в которую я хожу, молилась за меня и за мою семью. И после служения одна мудрая сестричка в Господе подошла ко мне и говорит: «Надя, я молилась за тебя, и Бог открыл мне, что Иисус ходатайствует за тебя и за твою семью пред Отцом». И еще она мне сказала: «Если муж или свекровь не в духе, не оправдывайся в ответ, а молчи, научись кротости». Mm-hmm. И вы знаете, сейчас я работаю над этим, и Бог помогает. И вы знаете, это настолько помогает в моей семье, слава Богу. Я так благодарна Богу за слова этой сестрички. И знаете, у меня с мужем начались сейчас, возобновились хорошие отношения, но я не расслабляюсь. Как раньше, вот если... такой был штиль, я расслаблялась.
2: Угу.
3: А сейчас я продолжаю молиться, и слава Богу, и верю. Я спасена, и спасена верой, моя семья. И Бог есть любовь, и Он радуется, когда в нашей семье любовь. Слава Богу. Бога всем.
2: Дуже дякуємо вам, сестра Надя, за таке чудове свідчення. Ви, по-перше, підтвердили те, що в Писанні говориться, щоб ми залишалися у зібранні серед віруючих, бо ви отримали там підтримку і пораду, і щодня я просто впевнена, що ви отримуєте наставлення від Господа, чи то через слова пастора, чи то через слова своїх сестер чи братів. А друге, про що ви важливо, я хочу закцентувати на цьому увагу, ви сказали дуже цінну річ, що коли штиль, я так розслаблялася начебто. Знаєте, це притаманне, просто людям, просто нам притаманне це. І те, чому Бог нас вчить, це щоб ми якраз, що говориться, щоб ми були бадьорими, не полишали молитви. А чому нам бути бадьорими? Тому що коли ми розслабляємося, як ви сказали, то виходить, що ми покладаємось в цей момент не на Бога, а ми покладаємось на результат, який ми отримали після молитви. Тобто ми покладаємось на обставини і на людей. А Писання говорить, що не можна цього робити, бо той, хто покладається на людину, той проклятий. Нам потрібно завжди покладатись на Бога. І якщо ми отримали перемогу в якомусь одному напрямку, нам потрібно все одно залишатись бадьорами, тому що, отримавши перемогу, у Бога є наступний крок. Що потрібно робити? У Бога є наступна сходинка, по якій Він піднімає кожного з нас. І я дуже рада за вас, що ви отримали це відкриття і перебуваєте в ньому. І нехай Господь зміцнює вас щодня, щоб ви рухались уперед разом із своїм чоловіком. Благословіння вам, сестра Надя. І я сподіваюся, що ваше свідчення було потрібне тим, хто нас слухає зараз. У нас ми зупинились на тому, що наш Господь віддав свого Сина, щоб ми через Нього жили. Отже, щоб ми через Нього жили, не перебували, не проходили, а жили. І ми дуже раді, що у нас є ще один телефонний дзвіночок, сподіваюся, зі свідченням або запитанням. Все одно слухаємо вас.
4: Мир вам, дорогі.
2: Приймаємо з миром.
4: Ви знаєте, така важлива тема, зовут мене Олександр.
2: Дуже приємно.
4: Така важлива тема. Я ждал, кто первый позвонит, потому что обычно о своих или проблемах, или пути всегда положительный путь, так сказать, оптимистично говорится. А часто в семьях бывает то, что вы говорите, вы все правильно сказали. Можно много делиться, но я хочу другую вещь сказать. Когда есть проблема в семье, меня так учили, и я прошел это, попробуйте взглянуть именно на себя вначале. Проблема обычно посередине. Меня учили так. Найди человека духовного, который зрелый, спроси у него сейчас, а что во мне нужно измениться? Он тебе выпишет пункты, и потом подходи к нему через неделю, через две, через месяц и спрашивай. Скажи, пожалуйста, а вот в этом я изменился, а вот в этом я изменился, а вот в этом я изменился.
2: Тут это сторонняя людина, да? Це...
4: Да, сторонняя духовно зрелая,
2: служитель,
4: которому ты можешь доверять.
2: Угу.
4: И я верю, что это одна из частей, которая многим поможет. Во всяком случае, мне вона допомогла.
2: Дякую вам дуже. Це дуже щира і дуже конкретна, і дуже корисна порада, насправді. По-перше, знову ж таки, це виконує писання, тому що ми підкоряємося владі у своїй церкві. І Бог, коли бачить це, то Він відповідає на наше рішення підкоритися Його Слову. Чому для дружини благословенне місце коритися своєму чоловікові? Це не тому, що Бог хоче її принизити. Ні, це територія захисту для неї. І коли жінка підкорюється Богові, корячися своєму чоловікові, то Бог вступається за неї. Бог змінює серце чоловіка, Бог змінює ставлення чоловіка до дружини. Бог сам виявляє свою любов через чоловіка, якому вона кориться. Я впевнена в цьому на 100%, не тому, що я маю дуже багато свідчень в своєму житті, чи серед тих людей, які були у нас на програмі, чи у служінні у нас. Я впевнена в цьому, тому що так говорить Писання. Бог не залишив для нас чорнетки, Він залишив для нас листа для життя, повноцінного життя. І якщо Він віддав свого сина однородженого, щоб ми жили, то невже в Писанні є якісь речі, які стосуються, ну так, через одного? Ні, вони стосуються кожного з нас. І нам можна спокійнісінько довіряти всьому, що написано у Біблії. Отже, Бог помер, щоб ми жили через Нього, щоб ми змінювалися через Нього, щоб ми ставали такими, як Він. І я хочу просто нагадати вам, що у сім'ї Бог сильний змінити все не тому, що це можливо з певними людьми, а тому, що Він є все у всьому. І в сім'ї також Бог є. І саме це є основою нашої віри. Саме це є основою того, щоб не перебувати у вічі, а щоб рухатись уперед. І просто запам'ятайте собі, що основою вашої віри є не те, що ваш чоловік чи дружина почали змінюватись чи намагаються змінюватись, а вашою основою віри є те, що Бог є у вашій сім'ї, Бог є у вашому серці і Він є у вашому сім'ї, вашій сім'ї. І Він не хтось, а саме Він назвав вас одним цілим. І повертаючись до того, що Ісус вчить нас бути відданими, тому що відданість Його не можна, ніхто не може порівнятися з відданістю Христа, з тим, що зробив Ісус, ніхто не може зробити більше, ніж Він. Ніхто не помре на Христі за жодну людину. І все, чому вчить нас Ісус, Він вчить нас бути відданими. Не просто жити, а ділитися своїм життям. Те, про що говорила сестра Надя на початку, що коли вона отримувала перемогу, то вона трошки розслаблялася. Якраз це такий період, коли нам хочеться якби пожити для себе, отримати спокій, зайти на територію затишку і так пожити для себе. А Ісус вчить нас не жити для себе, а ділитися життям. Ми поговоримо про це трохи пізніше, після музичної паузи. Я нагадую, що

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову про те, що сказав Бог у Писанні, що двоє стануть одним тілом. І ми говоримо про те, як саме це зробити у нас на лінії телефонний дзвіночок. Слухаємо вас.
3: А доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Мене звуть Олена.
2: Дуже приємно.
3: У мене таке питання. От дивіться, так сталося, що чоловік і жінка одружились, коли були ще не з Богом, потім вона прийшла до Бога. А йому стало з нею неспідручно жити, і він завів собі іншу жінку. Що в такій ситуації робить?
2: Ну, це, да, не проста ситуація. Таке дієслово «завів чужу іншу жінку». Знаєте, якщо він прийшов до дружини і... Ну, по-перше, їм просто треба поговорити. Якщо вона про це здогадується, то це не дуже правильно. Про це потрібно поговорити, і все стане на свої місця. Яким чином? Писання говорить, що якщо чоловік невіруючий, да, не хоче полишати жінку, то їй варто, не варто шукати розлучення. Це конкретно в Писанні є такий вірш. А якщо ж він приймає рішення полишити цю жінку, то їй не варто переживати, тому що, як ми з чого почали, наша повнота у Господі. У Господі. І у Бога є намір про те, як підтримати і як рухатись з нею далі. Але я дуже раджу, поговоріть зі своєю знайомою про те, щоб вона не робила висновків за нього. Тому що, можливо, цей чоловік просто припустився помилки. Можливо, він просто керувався похоттю. Знаєте, не почуттям, не рішенням того, щоб покинути сім'ю. І якщо це такий випадок, їй варто буде простити. Ну, по-перше, їй треба буде помолитися, взяти пісню за це питання. І я знаю, що Бог дасть їй на зрозумілій мові відповідь. Тільки треба не приймати рішення за свого чоловіка. Треба бути сміливою, щоб поговорити, послухати його. І почути ще, що він говорить. Якщо він, можливо, покається перед нею, можливо, він відверто скаже, що це була його помилка, то їй не потрібно з'ясовувати стосунків. Нехай Бог їй зміцнить, щоб вона хоча б промовчала в цей момент, і потім, після молитви, після того, як вона вже отримає мир і спокій від Господа, нехай вона знову поговорить зі своїм чоловіком. Не поспішайте з тим, щоб приймати рішення. Тим більше я розумію, що в них можуть бути діти. І знаєте, я колись читала Джеймса Добсона, і він там сказав таку річ, що які б не були привабливими стосунки інтимні з, ну, поза шлюбом, вони не варті того, щоб втратити або згубити життя своїх дітей. Насправді, розлучення – це дуже

0: величезний стрес для дітей. Це ви не уявляєте, який це великий стрес. Є люди в церкві, які вже мають по четверо дітей у сім'ї і підходять і розказують мені свідчення про те, що вони тільки зараз могли простити свого батька, що він полишив їхню маму колись. Порадьте не поспішати. У цієї жінки є Господь, який є джерелом її миру і спокою, її фізичного здоров'я, її емоційного здоров'я. Ця ситуація непроста, але нехай вона не поспішає з діями і з висновками. Я думаю, що, можливо, ця відповідь не така повна, але ще сподіваюся, що вона порадиться і своїм пастором чи лідером служіння. А ми продовжуємо говорити про те, що Бог сильний, Він є, і Він здатний змінити все. І ми зупинилися на тому, що жертва Ісуса, яка сталася на хресті, говорить про відданість, про Його відданість до смерті. І все, чому Він нас вчить, це бути відданими так само у сім'ї, бути відданими у служінні Йому, бути відданими Йому самому. І наостанок я хочу просто, щоб ми подивилися у Писання в Євангелії від Марка, в 10 розділ. Там, де, пам'ятаєте, не буду зараз читати повністю, де прийшов багатий юнак до Ісуса, і він запитав про те, що потрібно, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус сказав, що він має не вбивати, не чинити перелюбу, не красти, не свідкувати неправдиво. Тобто він перечислив йому заповіді. І цей хлопець відповів учителю, це все виконав я ще змалку. І в 21-му вірші написано, Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Перше, що на чому я зупинилась? На тому, що Ісус поглянув на цього парубка з любов'ю. Знаєте, ми не дивимося з любов'ю на тих, кому хочемо дати пусту пораду. Ми дивимося з любов'ю на тих, кому хочемо дати життєво важливу пораду, життєво необхідну пораду. Ми цією порадою виявляємо свою любов до людини. І написано, що Ісус поглянув на нього з любов'ю і сказав, щоб він звільнився, да, від того, що він мав, щоб він роздав вбогим те, що в нього було. Це писання спонукає до багатьох тем у проповіді Євангелія. Та я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що я зрозуміла, що коли цьому хлопцю Ісус сказав роздати, то це начебто нам говориться про те, коли ми дуже часто жінки так говорять, що я роблю там все вдома, все на світі роблю, а не отримую у відповідь там певного ставлення і все. І ми сьогодні за програму отримали чудові поради про те, що, по-перше, варто не зупинятися у вірі. По-друге, варто, якщо ви хочете щось змінити, все ж таки варто поговорити із лідером своїм або служителем, якому ви довіряєте, про те, що, можливо, у вас щось треба змінити. Не оцінюйте самі себе, тому що коли ми оцінюємо себе, ми швидше уявляємо себе в якості жертви, що ми так багато зробили, що ми все виконали, всі заповіді зробили, а Ісус говорить, піди і зроби ще більше. І не зупиняйся на тому, що ти зробив вже. Не лікуйте, не рахуйте, оскільки ви стали, скільки ви послужили, скільки ви попрали, чи скільки ви квітів подарували. Не рахуйте всього цього. Продовжуйте служити. Продовжуйте бути відданими своїм супутникам. І це не залишиться без відповіді. Не тому, що людина, як рефлекс не викличете, да, своїм гарним ставленням. Ні. Буде відповідь, тому що ви будете такою поведінкою слухняні Ісусу Христу, Господу нашому. Якщо ж у своєму житті ви не називаєте Ісуса Христа своїм Господом, то я пропоную вам зробити це прямо зараз. Повторивши за мною молитву покаяння, ви станете дитиною Божою. І ті запитання, які турбують вас, які, можливо, вже мучать вас, ви зможете передати йому. Бо Писання говорить, щоб всі турботи наші ми покладали на нашого Господа. Отже, якщо ви несете всі турботи свого життя на своїх плечах, чи можливо ділити їх із своїм чоловіком? Зупиніться і повірте в те, що Бог несе наші турботи краще за нас. І ніхто не попіклується про вас краще, ніж Він. Бо Він сказав, що Він робить це краще за всіх. Отже, якщо бажаєте, повторіть за мною прості слова молитви покаяння. Скажіть: Отець Небесний, я вірю, що Ти помер на хресті, віддав свого Сина Ісуса Христа задля мого спасіння. Я вірю, що Він воскрес на третій день. І я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. І від сьогодні стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ця молитва – це молитва покаяння перед Богом. Це найперша молитва у житті людини, яка відроджується з Богом. Зараз відбулось воскресіння вашого духа, який був мертвий, і який, можливо, знав, що Бог є, але ви не могли говорити з ним на одній мові. Від сьогодні ви можете називати його своїм Отцем. Не тільки Отцем Небесним, не тільки Отцем всього, що створене, але своїм власним Отцем. Я вітаю кожного, хто молився разом з нами. І дякую всім, хто був з нами в ефірі, всім, хто свідчив, всім, хто ставив запитання. І я благословляю тих, хто не поставив запитання, але у вас є запитання до Бога. Не зупиняйтесь, ставте йому запитання і вірте, що відповідь прийде своєчасно у повноті, яку дарував нам Бог у Ісусі Христі.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Господь Бог благословенний. Благословенний Господь допоможе нам кожного дня.
1: Псалом 67, вірш 20.
2: Вклонюсь, прославлю Бога, створившого небо і землю. Пісня поклоніння від Unison Band. Вклоняюсь тобі.
3: Наповнюйтеся світлом.

0: А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому.
1: Цитата з Біблії.
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовленням. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
2: З української на українську і навпаки.
3: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишні сказати, лишні раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання – постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу!
2: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.
1: Тепер про погоду.
2: На годиннику 12.03, 9 травня на календарі. Коротко про погоду на завтра, 10 травня на території України. Загалом синоптики прогнозують в більшій частині України саме хмарну погоду. Місцями також дощі. Почнемо із заходу на схід. На заході України переважно сонячно, при цьому хмарність буде присутня в більшості міст Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці. Температура в цьому регіоні коливатиметься в середньому від 13 до 16 градусів із позначкою «плюс» саме в денний час. При цьому на крайньому заході в Ужгороді «плюс 19». Дощі очікуються на півночі в Чернігові та столиці України, також в місті Черкаси, в центральній Україні, а температура в цих регіонах в денний час становитиме від 11 до 15 градусів із позначкою «плюс». Дощитиме також в містах Суми та Луганськ на сході України. Загалом тут хмарно, але в деяких містах з проясненнями, зокрема в Харкові, Луганську, а в Донецьку взагалі сонячна температура. Погода в денний час. Завтра щодо цифр на стовпчиках термометрів жителі саме сходу України помічатимуть від 22 до 24 градусів. При цьому в місті Суми прохолодніше, плюс 18 в день. На півдні України переважно хмарно, в Одесі дощитиме, плюс 13, в решті міст від 15 до 17 із плюсом. Завтра, 10 травня, в неділю, в Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Повідомляємо та погода, та синоптик.
1: Говорити не думаючи – те ж саме, що стріляти, не прицілившись.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: про події та людей у світлі дати 9 травня в історії 1502 року. Христофор Колумб на чолі флотилії з 4 суден і екіпажем у 150 чоловік відплив з Кадіса у свою останню четверту подорож до Нового світу. На цей раз він відкрив Панамський перешийок, територію сучасних Гондураса і Коста-Ріки, Кайманові острови. 1950 рік, оприлюднена декларація. Декларація Шумана з пропозицією створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, передвісника Євросоюзу. У 1962 році перший політ у США гелікоптера крана Ігоря Сікорського С-64. В цьому ж 20 столітті 1974 року в Празі відкрито першу лінію метрополітену. Він з'єднав 9 станцій на відстані 6,6 кілометрів. День гудзиків – це неофіційне свято вшанування однієї з найпоширеніших і найуніверсальніших застібок у світі. Гудзик – це значимий винахід людства. Гудзики існують тисячі років і використовувалися для чого завгодно – від застібання одягу до його прикраси. Також 9 травня святкується День Європи, присвячений миру та єдності країн Європейського Союзу. Щороку 9 травня згадують християнського мученика Василя, єпископа Амасії. Він жив у цьому понтійському місті у 4 столітті після Різдва Христового. На той час християнство на зазначеній території було офіційною релігією, але сповідувалося ще не всіма жителями. Тож народився 9 травня в історії 1871 року, народжується Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук. Завершує список іменинників 9 травня 1873 рік. З'являється на світ Говард Картер, англійський археолог, який знайшов гробницю Тутанхамона.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

0: І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю і море і водні джерела».
1: Цитата з Біблії.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: В ефірі проповідь служителя Ростислава Мураха.
1: Мир вам! Всі ми бажаємо у своєму житті робити великі звершення в ім'я Боже. Бажаємо бути посудинами, знаряддям у Божих руках. І хочемо, щоб Він нас використовував не тільки у повсякденному житті, але бажаємо, щоб Він через нас робив звершення. Як нагодувати 5000? Як зробити для Господа звершення? Деякими порадами я хочу поділитися з вами на основі Божого Слова. Для цього звернемось Євангелія від Івана, 6 розділ, 5 вірш. А Ісус, і звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?» Цей вірш, він містить деякі поради. Найперше, якщо ми хочемо нагодувати свої 5000, ми повинні усвідомлювати, що Боже діло, Боже благословіння, воно завжди пов'язано із великою відповідальністю. Воно завжди пов'язане із великим навантаженням. Бог ніколи не дає людям легких завдань. Усяке завдання, усяке доручення, яке походить від Бога, воно вражає своєю величчю. Воно більше завжди за людські сили чи можливості. Воно на людей навіює страх. І люди часто кажуть: «Господи, я не зможу. Боже, та хіба я? Я ніколи цього не робив. У мене не вистачає досвіду, компетенції». Божа справа ніколи не буває легкою. І завжди завдання від Бога, воно важке. Це характерна ознака Божих завдань. Але Бог говорить: «Я буду з тобою, і цього достатньо. І ті, хто мене чує, я знаю, що багатьох із вас лякають ті завдання, ті служіння, які перед вами стоять. Це ознака того, що вони від Бога. Бог буде з вами. Ідіть і не лякайтесь». Ми би обрадувалися, якщо би на богослужіння прийшло 5000 народу. Але Христос каже: «Ідіть і їх нагодуйте». Благословіння Боже, воно завжди пов'язано із працею, із відповідальністю. Але коли з нами Бог, то Він всемогутній. І ми мудрі не власною мудрістю. Ми сильні не власною силою, але Його благодаттю і Його милістю. І з цього 5-го віршу іще одна думка. Вона звучить так. Є люди, які хотіли би мати наші турботи. Я знаю, що у багатьох із нас є турботи. У багатьох із нас є проблеми. У когось проблеми із вихованням дітей. А ви знаєте, а хтось просто хотів би мати дітей. У когось проблеми із взаєминами з чоловіком. А ви знаєте, хтось просто хотів би мати сім'ю, хотів би мати чоловіка. У когось проблеми, що не зроблений ремонт. А хтось просто хотів би мати житло. Тому є люди, які хотіли би мати ваші проблеми. Тут прийшло 5000, і їх потрібно було би нагодувати. А хтось готовий сказати: «Нехай було би і 10000. Ми готові їх нагодувати, тільки нехай вони прийдуть». Тому, якщо ви хочете нагодувати 5000, не плачте від того навантаження, від тих труднощів, які трапляються. І є люди, які би вважали для себе честю нести ваше служіння і переносити всі ті труднощі, які ви в цьому служінні зустрічаєте. Наступне, що я хочу сказати. Пилип йому відповідь дав: і за 200 динарів хліба не вистачить, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Пилип дивився як людина, а Христос бачив це поглядом духовним, поглядом неба. І якщо ми хочемо нагодувати 5000, потрібно дивитися на всі труднощі Божими очима. Тому що будь-яка трудність – це завжди можливість, щоби проявилася Божа слава. Що ви бачите? Ви бачите труднощі? Чи ви бачите можливості для проявлення Божої слави? Говорить до нього Андрій, один із учнів його, брат Симона Петра: є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку? Наступна порада. Якщо ти хочеш нагодувати свої 5000, служи у відповідності з тими дарами і здібностями, якими тебе наділив Бог. Чи звертали ви увагу, що Христос, коли йшов в дім Яїра, коли йшов на гору Преображення, то він взяв з собою Петра, Якова і Івана. А рідного брата Петра, Андрія, не брав. Хоча Андрій, саме Андрій привів Петра до Ісуса. На перший погляд, тут є якась несправедливість, але це тільки на перший погляд. Коли ми уважно придивляємося, то саме в апостолі Андрії були такі риси і були такі якості, яких не було в інших людях, яких не було в інших апостолах. Можна сказати, що Андрій був добрий адміністратор. І коли потрібно було воскрешати дочку Яїра, найкраще для цього служіння, найкраще, щоб бути поруч з Ісусом, підходили саме Петро, Яків і Іван. Але коли постало питання, де взяти хліба, постало питання розсадити людей, тут проявляють свої риси і дарування від Господа Андрій і Пилип. Тому цю думку можна було би розвивати далі, але я обмежусь сказаним. Тому служи тим даром, який ти маєш. Божі дари не обмежуються тільки тими дарами, які записані в посланні до Коринфян, дари Святого Духа.

хто сидів. Те, що ти маєш, дай в руки Ісуса. Палиця в моїх руках – це гарний спосіб достати фрукт, яблуко. Але палиця в Божих руках, палиця в руках Мойсея, вона розділила море. Все залежить від того, в чиїх вона руках. Камінь в моїх руках – це, можливо, гарний спосіб кинути в воду і пустити по воді круги заради розваги. Але камінь в руках Давида приніс перемогу ізраїльській армії. Все залежить від того, в чиїх він руках. Ручка у моїх руках – це нотатки у моєму щоденнику. Але перо в руках апостола Павла – це 14 книг у Біблії. Хліб і риба в моїх руках – це бутерброд. Но хліб і риба в руках Ісуса вони нагодували 5 тисяч людей. Все залежить від того, в чиїх вони руках. І, можливо, твій талант і твої здібності, вони здаються замалими. Послужи ними Господу. Господь сильний із малого зробити велике. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справній пророк, що повинен прийти у світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов нагору пішов сам один. Останнє, що я бажаю сказати. І якщо ти хочеш нагодувати 5 тисяч, залишайся вірним своєму покликанню. Ісуса хотіло зробити царем, але він уник цієї честі і уник оцього задуму людського. І він залишився вірним тому покликанню, заради якого він прийшов на землю. Він вибрав хрест. Дорогі мої, завжди є дуже багато відволікаючих факторів, які відволікають нас від того Божого доручення, яке він дав безпосередньо нам, нам особисто. Завжди з'являються якісь другорядні термінові справи, за якими губиться головна, Богом дана. Якщо ми хочемо нагодувати своїх 5 тисяч, залишаємося вірними Богу. У мене часто в житті була спокуса зайнятися бізнесом. Але я відчував, що мій поклик – проповідувати слово і служити. Не тому, що бізнес – це погана справа, це добра справа. Але було покликання. І я завжди мусив приймати рішення для того, щоби перебувати в служінні. Тому що я бачив поєднувати декілька справ. І бізнес, і служіння. Мені особисто, я говорю про себе особисто, мені особисто було би важко. Я вибрав те, до чого безпосередньо мене покликав Господь. Є люди, які можуть суміщати. Мені це було важко. І тому залишайтеся вірними Богові в тому покликанні, яким він покликав вас. І нехай благословить Бог, щоби кожен із нас був йому вірний. І Бог через нас звершив свою волю, звершив свою працю і служіння. І те оприділення, яке оприділено для нас, воно було звершене на Божу славу. Нехай благословить усіх нас Господь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 4.
4: Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте й інше, так у Господі стійте, улюблені. Благаю Еводію, благаю Синтихію, думати однаково у Господі. Так благаю й тебе, товаришу вірний. Допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких імені записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути у покоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до Солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас браття, присутні зо мною. Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська.
1: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлась в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.

0: Господня земля і все, що наповнює її, вселенна і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його? Той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословіння від Господа і милість від Бога Спаса свого.
1: Псалом 23, вірші з 1 по 5.
2: Бог всюдисутній, цьому спокій для моєї душі, пісня від Нейжо, де б я не був.

0: Ви слухаєте Світле Радіо. Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Господь знає, куди Він нас веде, а ми дізнаємося у кінці шляху.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Усміхніться, вас дуже люблять. Слухай,
3: що за гомін лунає,
0: радіо Еммануїл.
3: Чути радісний сміх, гарна музика грає.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Програма транслюється у повторі.
2: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві», програма про подолання труднощів разом із Богом. Сьогодні в нашій студії Денис Гореньков, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, офіцер, лейтенант капеланської служби ЗСУ, автор статей на військову та суспільну тематику, а також на тему перемоги над залежностями. Вітаю вас, Денис, в нашій студії.
3: Вітаю, Вігна.
2: Радий бачити вживу і доторкнутися до вашого цінного досвіду для нашої країни сьогодні, почути, як Бог скеровує вас і являється світлом також і в вашому житті. Ну, перше питання, воно таке ознайомчого характеру, щоб познайомити наших слухачів із вами. Звідки ви, Денисе? Я маю на увазі місце народження, можливо, якісь особливості цієї місцевості, культури того часу. Ну, і потім ваша історія навернення до Бога. Як ви познайомилися із Богом?
3: Да, дякую за питання. Я народився в місті Миколаїв на півдні України. І якщо коротко сказати, то розкажу просто коротку історію. У мене була зустріч на Львівщині з мешканцями цієї чудової території, чудової локації. І вони спитали якось, скажи, будь ласка, а які різдвяні традиції були в Миколаєві? І я сказав дуже просто, ніяких. Тобто це промислове місто, переважно атеїстичне, переважно російськомовне.
2: Дуже цікаві деталі із вашого життя. Я вже прочитав на початку, що ви є викладачем Центру підготовки військових капеланів, і ми торкнемося зараз цієї теми більш детально, але хотілося б повернутися трошки в минуле і дізнатися про, можливо, якісь деталі, які б ви хотіли розкрити щодо вашого навернення до Бога. Я розумію, що ця історія дуже особлива, унікальна у кожного із нас, можливо, привідкрити, як це було у вашому житті.
3: Ну, так, да, як вже я сказав, Миколаїв – це було промислове місто, і мій батько, він працював на суднобудівному заводі. Це було місто атеїстичне переважно, і мій батько був членом комуністичної партії Радянського Союзу. І не було ніяких традицій, тому і в нашому будинку, в нашій квартирі ніколи не було Біблії або Нового Заповіту, або будь-чого, що було пов'язано з церквою. Тому дуже цікаво було нам з батьком одного разу відкрити журнал, який він отримував по пошті. І в цьому журналі, скоріш за все, у відповідь на святкування тисячоріччя хрещення Русі, почали друкувати уривки з Євангелія, з Нагорної проповіді. І от уявляєте собі, ми були як інопланетяні. Ми не знали взагалі нічого про такі речі. У мого батька була книга, настільна книга атеїста, але Біблії не було. І ось ми читали Євангелія, ніколи не чувши ні проповідей, ніяких богословських думок, не бувши навіть в церкві. Тобто для нас це було, як ви кажете, світло посеред темряви. І це було дійсно так для нас. Це було просто фантастика прочитати такі речі, і вони дуже-дуже сильно впливали і на мого батька, на мою родину, і на мене особисто.
2: Подяка Богові за такі дивовижні шляхи в вашому особистому житті. Я впевнений, що і наші слухачі, можливо, стикалися з чимось схожим, коли ти просто відкриваєш журнал або якусь газету, або, можливо, чуєш десь по радіо, на телебаченні біблійні уривки. І, можливо, навіть до цього, не знаючи Біблію, не стикаючись із християнськими цінностями, відчуваєш, як вони поступово позитивно впливають на твоє життя. Ну що ж, перейдемо поступово до вашої професійної зайнятості. Підготовка військових капеланів. Хто зазвичай взагалі йде навчатися на військових капеланів? І, можливо, чи є якісь обмеження по віку або іншим якимось характеристикам?
3: Дякую за запитання. Наприкінці 21-го року в Україні був прийнятий закон про службу військового капеланства, і тоді у війську відкрились посади військових капеланів. Хто на них йде? Зазвичай це священники або пастори, або навіть імами, тому що військове капеланство – це не тільки про християнство, з різних церков, які відчувають поклик до того, щоб служити військовим. І ці люди, вони розуміють, що це певні обмеження, можливо, великі обмеження, але в них вже є досвід християнського служіння, є покликання, і вони йдуть на контракт зі Збройними силами. Після цього вони попадають в свої підрозділи, це може бути батальйон або бригада, і далі вони вже заходять до нас на 8 тижнів для того, щоб зрозуміти не як бути добрим священником, добрим душпастером, тому що вони це вже знають і практикують, а зрозуміти, як інтегруватися саме в Збройні Сили і головне, як співпрацювати з іншими. Тобто наш великий наголос на те, що капеланська служба, вона є межконфесійна, і так само, як і військо є межконфесійним. І капелан має бути душпастером, який в першу чергу йде до своїх, але розуміє, як підтримати інших і допомогти будь-кому, хто до нього звертається за допомогою.
2: Нам відомо, що капелани, вони не носять зброю, вони не стріляють, але тут виникає питання, хтось, можливо, вже сам може здогадатися, що, звісно, ось цей досвід душоопікунства, пастирства, саме такого може допомогти, підтримати, підсилити військо. Але яким ще чином, взагалі, капелан може підтримати військо, якщо він безпосередньо не приймає участь в бойових діях?
3: Да, все вірно, капелани не є комбатантами. В українському законодавстві це чітко зафіксовано. Ми не отримуємо зброю або набоїв, але ми є частиною війська, у нас є офіцерське звання. І для військових це розуміння того, що священик є поруч, пастир є поруч. Знаєте, з дитячого ще досвіду я можу пригадати, коли ти прикидаєшся вранці, да, і думаєш, чи ти сам вдома, чи ні. Якщо ти розумієш, що там батько або мати є, то вже якось по-іншому ти дивишся на реальність. Ти розумієш, що ти вже не сам. Так само і для багатьох військових розуміння того, що в їх підрозділі є капелан, до якого можна звернутися, який може подбати про родину військових, наприклад, подбати про якісь ресурсово-матеріальні навіть проблеми. Але головне підтримати духовно, це вже важливо. Тобто військово це люди, звичайні люди, і зараз, коли в нас велика мобілізація, дуже багато людей, які приходять в військо, вони налаштовані на те, щоб все ж таки залишатись людьми з цінностями. Є багато людей віруючих або з віруючих родин, для них священник або пастор в підрозділі – це нагадування про те, що життя воно триває, що війна вона є жахливою, але все ж таки залишаються певні моменти, які пов'язані з звичайним життям, і вони будуть підтримувати навіть в цих жахливих умовах.
2: Ось вона сила присутності. Я буквально сьогодні слухав такий невеличкий ролик, де людина казала про те, що звичайного повідомлення зранку іншій людині може бути достатньо, щоб допомогти їй зрозуміти, що життя продовжується. Є хтось, хто знає про мене, хто думає про мене, і його бажання завжди на добро, завжди на благо. І оце те, що ви розказали, дуже підтримує мене особисто усвідомлювати, що поруч є такі світлі люди, як капелани, як ви, як ваша команда, інші представники капеланських різних напрямків України, які являються ось цим присутністю світла в цій темряві війни посеред наших героїв, наших захисників. І ви вже сказали певні елементи, що саме навчають або передають які знання капеланам, це інтеграція у військо, якісь інші деталі про міжконфесійне порозуміння. А ви можете розкрити деталі взагалі, що саме конкретно викладають? Можливо, якісь речі, які можна було б висвітити в програмі?
3: Так, звісно. Ми маємо 8-тижневі курси, і ці курси, вони поділяються умовно на дві частини. Перше – це загальна військова частина, коли капелани вчаться, наприклад, тактичній медицині, вчаться, як поводитись з мінами, або як підтримувати зв'язок через канали військового зв'язку. А інша частина – це фахова частина, коли ми досліджуємо, як на військових впливають дії, які робить будь-який звичайний священик або пастир, але з розумінням того, що ця група людей, яким зараз служить капелан, вони є унікальними, і вони в унікальних умовах існують. Тому ми досліджуємо і намагаємося зрозуміти, як найбільш ефективно використовувати оці унікальні інструменти капелана. Це душпастерська бесіда, це молитва, це проповідь, це таїнство, яке капелан може надавати військовим. Це просто ефект присутності. як я вже казав, капелани, вони знають, як бути добрими священниками, але їм треба зробити наступний крок і зрозуміти, як бути священниками саме в Збройних силах, в силах оборони. Тому у нас дві частини. Перша – загальновійськова, інша, друга частина – це ось ця фахова частина. І там капелани набуваються досвіду, як використовувати свої душпастерські інструменти для підтримки військових максимально ефективно. По-перше, і як ви вже сказали, як зрозуміти інших. Тому що, наприклад, священник, який приходить з власної парафії або з дому молитви, він попадає в зовсім інше середовище, і там є атеїсти, там є агностики, там є язичники, там є мусульмані, віруючі іншої конфесії. І капелан має зрозуміти, як йому будувати діалог саме з людьми, які на нього не схожі, які не схожі на його паству, яка в нього була ще вчора. Ось. І це такий довгий шлях, насправді, він тільки починається на наших курсах, але я бачив приклади, коли заходили різні капелани, в нас вчилася жінка-капелан з іванської конфесії, і на самому початку навчання сталося певне непорозуміння з іншим капеланом, з, скажімо так, з більш традиційної церкви. І ось ці 8 тижнів вони намагалися зрозуміти один одного. Вони проходили весь шлях, який проходять люди в конфлікті. І в мене є світлина, яку я буду зберігати, напевно, все життя, де вже під кінець навчання вони стоять разом і моляться один за одного. Тобто це шлях один до одного, коли вони починають розуміти без стереотипів іншого капелана, а через це вони починають розуміти краще і інших військових.
2: Єдність або взаємопорозуміння – ключові слова, які я виділяю. Дійсно, коли досліджуєш Біблію, особливо вчення Ісуса, бачиш, наскільки Він наголошував на цьому, щоб як ми з тобою, Батько, єдині, і вони в нас були єдині. Інколи для цього потрібен час, інколи для цього потрібне кваліфіковане навчання, наскільки я чую від вас. І у мене виникає наступне питання. От навчання закінчилось. Всі ці різні загальні, фахові предмети були пройдені, налагоджена комунікація, можливо, у когось прийшло просвітлення, і людина завершує навчання. Що далі з нею трапляється? Вона опиняється в якійсь конкретній бригаді, в якомусь конкретному підрозділі, можливо, якесь далі ще потрібне збільшення, поглиблення кваліфікації. Як це відбувається, Денисе?
3: Да, дякую. Дуже таке правильне запитання. Насправді, капелани, які приходять до нас, вони вже є частиною своїх підрозділів. Хтось більше, хтось менше. Але вони просто повертаються в свій підрозділ, до своїх бійців, до своїх військових. І завдяки службі військового капеланства ми маємо ще два рівні навчання. Один в Німеччині, це американська програма від наших партнерів, і один в Британії від Британської військової академії. Тобто зараз ми проходимо певний транзит, певний шлях, коли капелан стає, не втрачаючи покликання християнське, але він стає професіоналом власної справи. І 8 тижнів у вікну, ну, в військовому інституті, потім ще ось ця програма американська, і ще потім програма британська, вони роблять, ну, на мій погляд, дуже важливу справу. Капелан стає офіцером, який знає власну справу, який розуміє всі ситуації, може дати відповідь на критичні ключові питання, він же є обізнаною людиною, і він готовий високоефективно виконувати свої обов'язки і як священник, і як офіцер.
2: Прекрасна налагоджена система, мені здається, і це чудово, що взагалі в нашій країні існують подібні заклади, подібні заходи такого рівня навчання і такі прекрасні кваліфіковані люди. Сьогодні один із представників цього центру, Денис Гореньков, в нашій студії, і ми говоримо про викладання для капеланів, навчання, підготовку для капеланів. І, знаєте, є така фраза, яка часто лунає, що от в окопах немає атеїстів. І чи дійсно це так, чи ні? Що бачили ви? Що чули ви, як би ви відповіли на цю фразу переконання?
3: Класна фраза, і, здається, вона належить американському військовому ще часів Другої світової війни, але світ дуже змінився з того часу, суспільство змінилося, і, на жаль, змінилася дуже війна. Я нещодавно читав публікацію одного українського військового, який пройшов через полон, і він написав, що я втратив віру. Коли я побачив, як снаряд прилетів в будинок, де були діти, я втратив залишки своєї віри. Тому треба бути відвертими, війна, вона руйнує не тільки будівлі, вона руйнує і цінності людини, і віру людини. І саме капелан, він приходить не до героїв віри, не тільки для воїнів світла, він приходить для людей зламаних, людей, які втратили дуже багато і віру, в тому числі і надії. І ось завдання капелана – повернути військовому людяність, в першу чергу, або допомогти не втратити цю людяність, а далі повернути віру або підтримати віру. Тому моя відповідь на ваше питання – ні. На війні є атеїсти, і на війні можна стати атеїстом, це правда. Але якраз для цього і є капелан, щоб або підтримати віру, зміцнити, або повернути цю віру.
2: Подяка Богу, що є такі люди, що є таке усвідомлення і відповідальність приходити в життя тих, хто вже надломлений, хто втратив цінності, а інколи, як ми чуємо, і людяність. І ми бачимо, що Бог на стороні цих людей, Він всім бажає спасіння. Я, до речі, згадую один із текстів Біблії, де Ісус зачитував в синагозі і казав, я прийшов, щоб зцілити надломлених серцем. Я думаю, що надломленість серця – це означає якийсь дуже сильний, негативний, складний досвід. І Ісус прийшов саме для таких людей. В тому числі і в образі капеланів, які сьогодні разом з нашими військовими продовжують кваліфіковано та з надією нести свою відповідальність. Денисе, капелан мусить пропускати крізь себе різні жахливі людські долі. Ми всі в цій програмі вже чули різні історії, з чим стикалися капелани, з чим стикаються капелани. Це і втрати, і поранення, і загибелі побратимів, і, наприклад, нещодавна інформація, що деякі дружини подають на розлучення із своїми чоловіками. Все це дуже сильно б'є по самим нашим захисникам і, звісно, по капеланам, які проживають це все на собі. І як, будучи капеланом, можливо, ви навчаєте цьому також в своєму центрі, дати самому собі розраду і не впасти в розпач, залишитися в ресурсі, так би мовити?
3: Так, дякую. Це таке болісне запитання. Насправді, у нас частина нашої програми – це родинне консультування, і капелан, він в більше або в меншої мірі має користуватися інструментами душеопікуна або психолога, але в першу чергу, звісно, інструментами священника, для того, щоб зберегти ці родини і допомогти і дружині військового, і самому військовому утриматися в шлюбі. Але дійсно, кожна група, яка до нас заходить, я бачу людей втомлених, я бачу людей вже, які проходять важкий час і важкий шлях, так як ви кажете. Тому зараз в нашій програмі, наприклад, у співпраці з Християнською медичною асоціацією є тижневий ретрит, коли ми кажемо, так, друзі, закриваємо конспекти, виїжджаємо на тиждень за місто, на дуже класну локацію, там, де є лазня, там, де є чудові умови, all inclusive, все супер. І цей тиждень ми фокусуємося саме на тому, щоб відновитися, побути наодинці з Богом, побути з фахівцями, які можуть подбати вже про самого капелана. І так воно працює. Інший момент, все ж таки, капелани є представниками своїх спільнот, релігійних спільнот, і вони мають отримувати підтримку.

0: ми і, до речі, якщо отримують там Генеральний штаб отримує запит, наприклад, там від Всеукраїнського союзу іванських християн баптистів на те, щоб відпустити там певне відрядження капеланів на ретрит або на форум для відновлення, то ніхто не заперечує. І капелан має час для того, щоб побути серед своїх, отримати цю підтримку, молитовну підтримку, духовну підтримку і вернутися вже більш відбудованим знову для своєї праці, для свого служіння.
1: Дякую за інформацію. Мені здається, що ми, як слухачі, можемо використати це і в своїх спільнотах, як мінімум дізнавшись, хто являється капеланом в нашій особисто церкві, і як мінімум молитися за цю людину або долучитися до можливих ініціатив або активностей саме для реалізації цієї підтримки. Тим паче, коли усвідомлюєш, що дійсно ця людина може стикатися з чимось дуже складним для особистого переживання. Я нещодавно дізнався, Денисе, про таке поняття, як магістерське капеланство і волонтерське капеланство. Що вам відомо на цей рахунок? Поділіться з нами про відмінності, чим вони відрізняються і, можливо, який саме вид капеланства, на ваш погляд, є кращим для війська, ну, в плані результативності. Будь ласка.
0: Дякую. Ну, термін магістерське капеланство, він умовний. Ми можемо казати там про класичне капеланство або про капеланство, скажімо так, штатне. Взагалі, феномен капеланства, він пов'язаний з такою постаттю на ім'я Мартін Турський, який був військовим і який віддав частину свого плаща капи жебраку. І саме від того йде термін капеланство, тобто подбати про іншому, віддати йому частину свого життя, навіть своїх ресурсів. І тому історично, бо класично, капелан, він був частиною війська, це був священник при армії. Українська наша дійсність, українські наші реалії, вони полягають в тому, що зараз є дуже багато людей, які відчувають поклик бути допомогою для військових. Вони також кажуть, що ми є капеланами. Так, ми не є війську, ми не маємо там офіцерського звання, там мандатів на здійснення капеланської діяльності, але ми хочемо допомагати військовим, і це супер. Це взагалі це перлина, родзинка України. Тобто в нас не тільки, знаєте, ти офіційний капелан, окей, тоді ти будеш дбати про військових. Ні, в нас є багато людей, і чоловіків, і жінок, які хочуть допомагати військовим. І це, можемо назвати це умовно, волонтерське капеланство. Я сам починав в 2014 році саме таким чином, таким шляхом. Але зараз, коли ми маємо вже закон про службу військового капеланства, ми маємо розуміти, що для глибоких змін, для стратегічних змін, в першу чергу, треба фокусуватися саме на людях, які йдуть всередину війська і стають частиною підрозділу. І ось ця наша велика-велика спільнота капеланів-волонтерів, який дуже велика шана і велика дяка, вони певним чином мають зрозуміти, як їм співпрацювати з капеланами-офіцерами і бути частиною моделі, коли у війську є штатний капелан, капелан-офіцер, а в нього є, умовно кажучи, така мережа або група підтримки, яка складається саме з капеланів-волонтерів. І таким чином воно має працювати на збудування, на стратегічні зміни, і ось це класичне або магістерське капеланство, воно має зараз тільки посилюватись, тому що зараз ми маємо для цього всі, в принципі, важелі, всі можливості, але не треба відмовлятися від людей, які кажуть, ну ні, я зараз не військо, я не офіцер, і все ж таки я покликаний, я хочу послужити нашим хлопцям та дівчатам. Супер, супер, це треба тільки благословляти і просто розуміти, що зараз, коли ми маємо можливості бути всередині війська, це про стратегію, це про глибокий вплив, це про перспективу. І ось капеланська волонтерська спільнота, вона має інтегруватися в цю модель для того, щоб підтримувати саме капеланів-офіцерів, які є представниками церкви у війську.
1: Ми прагнемо до досконалості, і ця система, висвітлена вами, здається, дійсно достатньо кваліфікованою, щоб об'єднати всі ініціативи і бажання, і максимально ефективно послужити саме військовим. І взагалі цей принцип здається достатньо біблійним і божественним, коли людина заходить в середовище тих, кому вона планує служити, щоб зрозуміти їхні потреби, бажання, виклики, переживання, відчути їх на собі, і вже через цей особистий досвід запропонувати запропонувати вирішення. Так робив і Ісус, спустившись з небес на землю. Так робили апостоли і всі християни. Нехай все влаштується, а ми продовжуємо.

0: Далі нам цікава інша ваша діяльність, вона пов'язана із статтями в суспільних джерелах. І я знаю, що ви створюєте та публікуєте замітки на певних джерелах, саме «Український тиждень» і «РІСУ». «РІСУ» – це, як воно перекладається? Релігійна інформаційна служба України. Так. В одній із своїх заміток ви ділитеся про особисте подолання залежності від реалізації в роботі. Ми знаємо, що існують різні залежності в цьому житті, і мене зацікавило, що саме мається на увазі – залежність від реалізації в роботі. Поділіться, що саме ви в цій замітці розкривали і який вихід ви пропонуєте саме від цієї залежності?
1: Да, дякую за запитання. Насправді це давня і глибока проблема, і ще люди, які намагалися побудувати Вавилонську вежу, вони, ну, ми можемо так трактувати цю історію, вони були людьми, які були професіоналами своєї справи, вони були фахівцями, це 100%. Тобто створити таку споруду, це потребувало інженерної майстерності і інженерного генія. Але при цьому їхня мета була, як каже Святе Письмо, збудувати себе ім'я. Тобто є дві різні магістралі, бо є різні два різних погляди на працю. Перший погляд – це праця для того, щоб заробляти кошти і зробити для себе ім'я. І тоді ми маємо йти по головам, і тоді ми маємо урізати власний час, ми маємо вільний час, ми маємо урізати свій вільний час там від родини або від інших сфер нашого життя, і в кінцевому ітозі від спілкування з Богом, від поклоніння Богу. Для нас же субота – це не субота, неділя – це не неділя, це просто наші робочі дні, ми маємо працювати якомога більше. До чого? Для того, щоб побудувати цю власну Вавилонську вежу. І тоді робота, вона стає роботою проти нас. Тоді робота, вона перетворюється на нашого Бога, да, з маленької літери. Але є інший шлях, це шлях погляду на роботу як на служіння. Так, ми заробляємо кошти, це важливо, це необхідно. Але при цьому ми розуміємо, що в будь-якому професійному середовищі, на будь-якому робочому місці ми можемо і маємо, як віруючі люди, служити Богу. Якщо ми служимо Богу, то для нас Він є пріоритетом, і ми маємо розуміти, що робота, вона від Бога. Про це каже Святе Письмо. Тому що вже в перших розділах Біблії Адам і Єва, вони працювали в Едемському саду. Ось це важливо. Робота від Бога, і Бог працював. І він працює, але робота не є Богом. Вона не має ставати нашим Богом. Тому ми маємо ставити певні межі і казати, що ось є неділя, я не працюю. Або я намагаюся не працювати. Або я розумію, що я маю поставити межі між роботою і іншими сферами, такими як родина, відпочинок. Да? Древні юдеї, вони казали, зберігай шабат, зберігай суботу, і субота або шабат буде зберігати тебе. Це важливо. І потім, головне, напевно, все ж таки, ми маємо розуміти, що наша ідентичність, вона не є тільки професійною. Тобто, звичай, коли люди, вони знайомляться, вони кажуть, мене звати Денис, я є викладач. Але чому я свою ідентичність так сильно підв'язую під професію? Чому я не кажу, що я є син Божий?
0: Вічна душа.
1: Да, вічна душа. Тому, в першу чергу, наша ідентичність і наша цінність, вони полягають в тому, що ми є Боже творіння. Незалежно від того, наскільки ми професійно ефективні, або неефективно, ми залишаємося Божим творінням. Тому ця залежність від власної Вавилонської вежі, її треба долати постійно. Причому це не так, що один раз подолав і все. Це на все життя. І це розуміння того, що моя ідентичність і моя цінність, вона є в Божому творінні, в Божих очах.
0: Цікава тема. Дякую, що поділилися, Денис. Сподіваюся, що наші радіослухачі, чуючи цю інформацію, могли також продумати про щось, можливо, проаналізувати своє життя, або побачити, помітити тих, з ким можна поділитися цим, і таким чином повернути їх дійсно до вічних цінностей, до певного спокою, до божественних основ. Є ще одна стаття в одному із ресурсів, вами написана, на суспільно-церковну тематику. Зокрема, стаття «Церква та суспільство». Я ставлю три крапки, бо не знаю деталей її назви, але мені дуже цікаво почути, яких основних аспектів ви торкаєтеся в цій статті, усвідомлюючи в тому числі і сьогоднішній військовий час, коли суспільство знаходиться в таких складних обставинах, але церква, хоча і відділена від суспільства, являється частиною його. Про що ви торкаєтеся в цій статті і чому це важливо на сьогодні, на ваш погляд?
1: Так, дякую за запитання. Насправді церква по нашій конституції, вона відділена від держави, а не від суспільства. Тобто ми з вами є частинами суспільства, у вас є паспорт, є ідентифікаційний код, в мене так само є паспорт, є ідентифікаційний код. Ми частина нашого суспільства. І в світі економіки, і в світі просто життєдіяльності, ну, будь-якому, да, вимірі. І ось наше християнство, воно є все ж таки пострадянським. І ми розуміємо, що в Радянському Союзі церква була маргіналізована. Тобто до християн ставились як до такого атеїзму, як мій батько читав в своїй книзі атеїзму, що треба просто дочекатись, коли останні християни просто загинуть, а нових вже не буде, і все. І ми заживемо чудово, суперово. Але не так сталося, як бажалося, і я сьогодні тут, я є ще одним поколінням генерації християн, і я розумію, що ось цей погляд на церкву, яка має бути відділена від всіх, він існує і досить. Тобто зараз насправді це не так вже погано, але церква по інерції, вона намагається створювати якісь альтернативні системи або альтернативні якісь шляхи, не розуміючи іноді, що краще, що можемо зробити, це бути частиною суспільства. Так само, як сіль, вона буде діяти, коли вона всередині. І це проєктується, коли ми кажемо про військове капеланство, саме таким чином, що багато людей кажуть, ну, я в армію не піду. А чому ти не підеш? Тому що мої батьки або дідусь, вони не хотіли воювати в Афганістані. Правильно робили, але наша війна зараз і оборонна війна. Або людина каже, я не хочу вбивати живих людей. Ніхто не хоче насправді. А чи ти хочеш бути частиною протиповітряної оборони і стріляти по дронам, не по людям? Це знову-таки богословське питання, чи це є взагалі гріхом? Ні. Так само, як і можливість захищати своїх, це не є гріх, це важка праця, яку треба робити. І ось тут церква та суспільство, вони підходять один до одного в діалогу, тому що церква дивляться на нас і каже, чи ви тільки про мораль, яка каже, так не можна, так не треба, так погано, чи ви все ж таки про присутність, яка підтримує, яка ділиться власним, яка каже не тільки про не можна, але і про Божу любов, про Божу благодать, про Божу присутність. І ми можемо сказати, я з вами, я посеред вас. Люди кажуть, ну чому ми страждаємо? Я кажу, я сам страждаю разом з вами, як військовий, наприклад. Тому я беру на себе цю частину білю інших людей і даю можливість Божої присутності бути тут і поруч. Це неможливо, якщо ми створюємо тільки наші альтернативні якісь системи і відділяємо себе від, я не кажу від світу, від інших людей. Знаєте, наостанок тут скажу таку історію. Мій знайомий пастор колись приїхав на базу одного з військових підрозділів, де було дуже багато язичників. І до нього вийшли вартові і сказали, що ти тут хочеш? Він каже, ну я пастор, я хочу бути як капелан тут. А вони щось там між собою поспілкувалися, кажуть, а твоїх тут немає. Розумієте, тобто ми кажемо про військове капеланство, але в першу чергу ми маємо розуміти, що у нас беда, у нас трагедія, і віруючі вже є в війську, тому капелан йде до своїх. Тобто церква, вона має бути там, де є люди, в першу чергу, а капелан має бути там, де є його люди, так само в першу чергу.
0: Дуже цікава інформація, і загалом дякую за таке вагоме, глибоке, світле спілкування. Ми торкнулися важливих тем сьогодні і також поговорили більш розлого про саме навчання капеланів, яким займається безпосередньо сьогоднішній наш гість Денис Горенько, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Наближаємося поступово вже до завершення нашого спілкування, якби не хотілося, але час обмежений, і ми саме в цій програмі часто пропонуємо нашим гостям звершити молитву за Україну, за наших захисників по темі вашого, безпосередньо вашої роботи, вашої відповідальності, що у вас на серці. Денис, будь ласка, помоліться.
1: Дякую, Євгене. Друзі, давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що в найважкі часи, найтемніші часи, ти є поруч з нами, і твоє світло, воно є з нами, і через нас воно світить іншим людям. Тому, Боже, я прошу тебе зараз за всіх цивільних людей, які працюють, які живуть, які відчувають всю цю напругу війни, але, Боже, дай кожній людині в церкві і не в церкві бути надією і бути світлом. Боже, я прошу тебе за наших захисників і захисниць, які зараз є у війську. Це наші люди, це наше військо. Ми хочемо їх підтримувати, і ми просимо тебе, щоб ти дав нам мудрості і посвяти бути поруч з ним. Я прошу тебе, Боже, за військових капеланів і капеланів, які звершують волонтерську працю, і капеланів, які є на посадах у війську. Боже, зроби нас цілим, єдиним для того, щоб ми славили Твоє ім'я і допомагали нашим захисникам не втратити людяність і не втратити віру в Тебе. Боже, ми все це віддаємо в Твої руки і молимось Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дякую, що були сьогодні з нами. Бути поруч із ними, вихоплюю одну фразу із вашої молитви. Подяка Богові, що він залишається поруч із нами і в світлі, і в темні часи. І в тому числі через наших військових капеланів, один із яких представник і викладач був сьогодні з нами, Денис. Дякуємо за вашу присутність. Божої охорони вам, безпеки і натхнення в подальшому служінні нашим людям.
1: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бо ти істину полюбив єси, невідома і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця твого, і духа твого святого не відніми від мене.
1: Псалом 50, вірші з 8 по 14.

0: Якщо серце чисте, воно усьому бачить Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Пісня вдячності від гурту Сіон. Дякую Богу за мир.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде, що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня «Молитва».
4: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
5: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
6: На годиннику 14.03 розпочинається класично в цей час програма «Світло освічення». Прекрасний музично-інтерактивний час для вас, дорогі радіослухачі. Долучайтеся, телефонуйте або надсилайте свої повідомлення, привітання, побажання, слова підтримки, підбадьорення тощо. Ви можете долучатися до інтерактиву за допомогою мобільного телефону 067-123-75-75 і ще один мобільний альтернативний 050-67-28-007. Також міський телефон активний, використовуйте 044 код Києва і далі сам текст номеру 357-67-28. Врешті-решт можна надсилати і текстові повідомлення, СМС, так би мовити, на соцмережі Viber або Telegram. Обирайте зручну для вас соцмережу номер 1 і туди знаходьте нас по ньому. Долучайтеся до інтерактиву 093-558-44-12. Ті, хто користуються, вже знають, ті, хто ще ні, просто знайте, що через соцмережі можна не тільки написати, можна і телефонувати. Це зручно, адже ви не обмежені територією. Якщо у вас є соцмережі, з любої точки планети Земля при наявності інтернету ви можете зателефонувати прямо зараз в студію, в прямий етер, тому користуйтесь можливістю, зробіть це сьогодні перший раз, якщо ви ще не телефонували нам. Ну, а наразі ми вже приймаємо дзвінок. Доброго дня. Ви в етері, звідки ви до нас телефонуєте?
7: Алло, я з Києва, мене звуть Юрій. Я хочу передати всьому колективу радіо «Еммануїл» пламенний привіт. І почалась всього-всього найлучшого. І заказати для всіх радіослухачів пісню Віктора Павлика «Радість і сила».
6: Дякуємо за телефонний дзвінок, за такі слова підбадьорення, позитивний настрій і прекрасне замовлення. Вирушаємо до прослуховування пісні. Віктор Павлік, «Радість і сила».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Продовжується світло освічення на хвилі радіо Еммануїл. У нас телефон і дзвінок. Добрий день, ви в етері.
4: Світлій команді і всім слухачам здоров'я. Злагоді кожній родині. Ворожа ракета нехай не прилітає. Не буде горя більше вже ніде. Хай на життя нас Бог благословляє. Вітаємо з Днем Матері весь жіночий склад радіо Еммануїл. Вони, як бджілки, готують для наших втомлених душ мед із різнотрав'я. Дякуємо жінкам-волонтеркам, медикиням, капеланкам, які на межі людських можливостей несуть своє служіння Богові на славу і людям на добро. Вітаю зі святом Ольгу з Харкова, двох Людмил з Києва, Ніну з Ворзеля, Ірину Катерину Ларису зі Львова, Богдану Васильівну з Дрогобича, Лідію Марію з Чернівців, Валентину з Житомирщини. Велика шана, вклінна подяка матерям, які виховали наших героїв, що звитяжно боронять нашу батьківщину від нашестя чужинців. Допоможи, Боже, всім матерям дочекатися своїх дітей з фронту і тих, які знаходяться в полоні. Не допусти, Господи, здійснитися наміру нечестивого. Нехай Твій мир запанує на українській землі, щоб були щасливі і дорослі, і малі. Ти – наше спасіння, наша допомога і наша перемога. Нехай повік буде благословенне Твоє святе ім'я. Будь ласка, подаруйте всім матерям пісню «Рідна мати моя». Гурт Кобза виконує. Дякую вам.
1: Слухай, вічне.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Маємо ще один телефонний дзвінок в сьогоднішній інтерактивний етер. Добрий день, слухаємо вас.
2: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Завтра день праздника матері. Я хочу привітати усіх матерів і з тим святом День матері, усю нашу рідну неньку Україну і за границею, візде всюди, де празднують День матері. Нехай Божа рука буде на наших матерях, на наших бабушок, на наші покоління підростаючі, які будуть матерами. Нехай ангели небесні бережуть їх, як зеницю ока. Я хочу також передати усім працівникам радіо Еммануїл, мамочкам, хай Божа рука буде над ними, і ангели небесні бережуть їх. Я також хочу передати привіт усій нашій родині, великій родині, усім мам і всім, і, як кажуть, і врачам, які там на полі бою захищають наших ранених, дівчат молодих, і волонтерів, і капіланів, усіх мамочок з цим праздником. Хто як не мама приласкає, хто як не мама обніме, хто як не мама помолиться над нами, хто як не мама витре сльози з очей, хто як не мама нас приласкає, коли ми хворіємо, хто як не мама лежить над кроваткою і молиться над нашою дітям. Хто як не мама, коли ми скажемо перше слово, зробимо перші шаги, це все робить рідна наша мама, яка приласкає нас, приголубить. Хто як не мама і бабушка поведе нас в школу, в перший клас, а потім в інститут, а потім, як кажуть, і під вінець. Господи Боже, низький уклін нашим матерям, Боже, низька любов нашим матерям. Хай Господь Бог береже наших матерів візде всюди, по милості і по благодаті її. Боже, Ісус, захисти наших матерів, захисти наших бабушок, утіх тих, хто поховав своїх чоловіків і повставалися вдовами. Матері одинокими, може, повставалися, утіш їх, пожалуйста, Ісус. І нехай Божа рука буде на наших матерях, нехай Господній мир і благодать буде на наших матерях. Боже, я благаю Тебе усім серцем, всією душою, храни, храни наших матерів, братя і сестри, у кого жива мамочка. Позвоніть їй, підіть до неї, обніміть її, поцілуйте її, і бабушку також, і поздравте цим праздником. А вже загляди, і вже сивина на голові. Уже бабуся посідає з онуками, правнуками, розказує їм сказку, заспіває їм пісню. Ой, Боже, я дякую Тобі, Ісус, за наших матерів. Хай Господня милість буде і благодать над ними. Спасибі Тобі, Таточко наш Небесний, що Ти даєш нам хороших мамочок, хороших діток. Хай милість і благодать буде над усіма нами. І я всю нашу родину, усіх наших працівників, які працюють на радіо Еммануїл, поздравляю з мамочками і всю мою раду родину, сім'ї з мамочками. Я бажаю всім щастя, здоров'я, довгих років життя і мирного неба над головою, щоб ми спокійно спали, спокійно жили і наші дітки спокійно ходили до школи. Будьте благословені. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І обгортаю всіх любов'ю наших мамочок, бабушок і будущу молодіж. До побачення.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти, вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Маємо коротке перевітання від друзів для Олександра Ковальчука. Перш за все, вітаємо, бажаємо безпеки і Божого керівництва. Пам'ятай, відкупитель твій живий. Пісня «В подарунок» для Олександра від проєкту «The Worship» із назвою «Прославимо».

Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: Маємо ще одне привітання із днем народження для Ксенії Вайшенгольц від друзів Наталії, Олександра та Олени. Вчорашній день – це історія, завтрашній – загадка, а сьогоднішній – це подарунок. Цінуй цей день і проводь його в присутності свого творця. Пісня «В подарунок» для Ксенії від Ігора Сідорова. «Я лечу до тебе».
1: Наповнюйтеся світлом.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло-освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Черговий телефонний дзвінок надійшов в програму «Світло-освічення». Вітаємо вас, ви в ефірі.
4: Доброго Божого дня, мирного неба і... Миру Божого бажаю усім радості, любові, злагоди і всього найкращого, що ви собі бажаєте в кожну родину, в кожну сім'ю. І щоб День Матері був не один раз в році, а кожного дня, де живі ще діти і дочки, і сини, щоб сказали: «Мама, в тебе все добре». І щоб ця любов була від наших дітей і онуків. Це дуже велике щастя почути. І я бажаю усім матерям миру, щоб сльози були тільки від радості, і щоб не хоронили наших синів і дочок, а виховували для Бога і нас, Господь, Отець, Він нам і за маму, і за тата. І усім бажаю здоров'я, щастя, радості, усмішки в кожен куточок нашої України, з Харкова в Житомир, Дніпро, у Львів і за її межами, і в Києві, щоб діти шанували своїх батьків. Бо потім буде пізно, коли згадають, як вже не буде мами, ні тата. Коли ще мама живе, щоб їй приділяли дуже багато уваги, бо мама весь час була над нашими дітками, над нами, і дні, і ночі не досипала. Так що шануймо наших матерів і батьків, коли вони ще живуть. Радості бажаю, любові усім. І благословіння Господнього кожну родину. Дякую. Всього найкращого вас. Люблю вас. І хай Бог благословить усіх матерів і кожну родину, і нашу Україну, і за її межами. Дякую. До побачення.
3: Пісня в продовженні на замовлення від Андрія Кравчишина. «Мамо моя Люба».

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Активність в світлому освідченні не вщухає. Черговий дзвінок надійшов в прямий етер. Вітаю вас, слухаємо вас.
3: Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я хочу привітати з Днем Матері, члена церкви, сестру Мирославу Наконечну, яка виховала восьмірьох дітей.
2: Добре.
3: От, я хочу привітати з Днем Матері і пістю її. Пістю «Чорнобривці посіяла мати».
2: Чудове привітання, прекрасний музичний вибір. Дякуємо Богові за такі широкі серця, які мають любові на мінімум восьмирок дітей. Подяка Богові, і також бажаємо вам, якщо ви чуєте нас, благоустрою і безпеки в сьогоднішній нестабільний час, так само, як і всім іншим матерям, які виховують, чекають, моляться і покладають на Бога свою надію. Володимир Лимаренко із піснею «Чорнобривці» на замовлення. Продовження програми.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: Наблизились поступово до завершення сьогоднішньої програми «Світлоосвідчення». Подяка Творцю за цей чудовий світлий час, можливість об'єднатися і поділитися теплом із свого серця для ближніх. Нагадуємо, що дана програма в етері «Світлого радіо» проходить кожного дня з понеділка по суботу, включно в прямому етері. Тому долучайтеся в майбутньому також. Будемо чекати на вас.
0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
4: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
5: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички. І люди до нас приносили, часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, «Світле радіо». Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
4: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
6: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Слухайте четверту, останню частину нашої вистави «По дорозі на свято».
2: Нагадуємо події, що трапились із нашими героями. На свято Стежинки їде цілий автобус із дітьми. Дорога на свято проходить через ліс. А у лісі досить небезпечно, бо з'являються три підступних персонажі. Це Вередуля, Брехуняка та Непослух. Вони хочуть зашкодити святу. Через необачність маленький хлопчик Нікітка загубився у лісі і потрапив до їхніх рук. Автобус із дітьми поїхав на свято без Нікітки. Але у Стежинки у лісі є багато друзів. Це учні лісової школи, маленькі звірята, які завжди приходять на допомогу. А ще у лісі з'являється розбійник. Йому дуже сподобалася пісенька, яку співала Стежинка, і він вирішує вкрасти цю дівчинку. Стежинка спочатку кликала друзів на допомогу, аби вони визволили її, але потім вона вирішила допомогти розбійнику виправитись. І тепер вона кличе своїх друзів лісової школи, аби вони допомогли прибрати у хатинці розбійника. А в цей час автобус із дітьми зовсім заблукав. Вони шукають Нікітку, звертаються за допомогою до залу. Потім водій запропонував помолитись, і Нікітка знайшовся.
0: Я тут! Марічко, не плач! Вибачте мені, будь ласка!
3: Де ти був? Ми тебе шукали, кликали. Чого ти не відгукався?
0: Мене так задурили, що я навіть поворухнутися не міг.
4: Добре, що ми вчасно помолилися. Запам'ятайте всі, що молитва має велику силу. Тільки Бог може зруйнувати будь-яке зло, витягти нас з будь-якої халепи. Добре, що в тебе є вірні друзі, Нікітка.
0: Непослух, Вередуля і Брехуняка теж запропонували мені свою дружбу, але вони якісь дивні. Вони навчали мене зовсім іншому, ніж у недільній школі. Я став вередувати, брехати, а все через один маленький непослух.
4: Цей випадок дуже повчальний для всіх нас. Недаремно існує приказка: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти».
3: А Стежинка говорила, що нашим другом є Ісус Христос.
4: Це дійсно так. Він дає нам розуміння того, що є добро і що зло. Дає сили іти вірною Стежинкою.
5: Як добре, що все нарешті влаштувалось, бо я дуже нервуюсь, коли непорядок.

0: Що ж нам тепер робити?
1: Вони навчили дітей, як з нами боротись.
2: Ой, мені страшно. Я вже нікого не зможу навчити брехати.
0: А ну як вони усі почнуть читати Біблію?
1: Нічого. Поки залишиться хоч один, хто нам повірить, ми не зникнемо.
0: Мерщій до нашого дідуся-розбійника, поки стежинка не повернула йому у серце любов.
3: Ви вже прокинулись, дідусю? А я вам пиріжків напекла, сорочку випрала. Вдягніть чистенько. Будемо з вами чай пити.
4: Дякую тобі, стежиночко.
3: Дідусю, пробачте, але у вас така зачіска, можна перелякатися. Давайте я вас причешу.
4: Які в тебе ніжні рученятка, стежиночко. Як у моєї матусі.
3: Розкажіть мені, вам стане значно легше.
4: Моєї мами було двоє синів. Я старший та мій молодший брат Вовчик. Він весь час хворів, і мені здавалось, що мама більше любить мого брата, ніж мене. І я задумав зробити страшний злочин.
1: Ой, наблизився мій кінець. Я відчуваю, що він зараз розкаже про свій гріх. Ой, я зникаю.
4: Якось влітку я взяв свого молодшого брата, посадив у човен та поплив з ним по річці. Він дуже радів, що може трошки помандрувати. І знаєш, що я зробив, стежинко? Я викинув у воду весла, сам стрибнув та поплив до берега. Я бачив, як він розгублено дивився мені услід. А потім я сказав мамі, що човен перекинувся, а мій брат загинув.
1: Ой, я зникаю.
3: А що ти робив далі?
4: Я бачив, як страждає моя мама, але не міг зізнатися в тому, що накоїв.
3: Ти вважаєш, що твій брат загинув?
4: Це, мабуть, так. Я намагався його відшукати, але дарма. Стежинко, як мені важко. Що мені робити?
3: Я знаю, що тобі робити. Тобі треба попросити пробачення.
0: Ой, я теж зникаю.
4: У кого? Мама далеко. Мій брат загинув. У кого я можу попросити пробачення?
3: Знаєте, дідусю, мені здається, що ваш брат живий.
4: Живий? Не може бути. Стежиночко, ти мені вселила надію у серце. Живий. Я хочу знайти його.
3: То з чого ми сидимо тут? Пішли на пошуки.
2: Дідусю, я зовсім забула. В мене ж сьогодні свято. Я запросила до себе в гості дітей. Вони мають переїхати на автобусі. Вже час їм бути на цій дорозі. Але я їх щось не бачу.
3: Добрий день, діти.
5: Вітаємо тебе, стежинко.
1: Стежиночко, поздоровляємо тебе зі святом.
6: Привіт, стежинко. Знаєш, ми ледве не заблукали. Розумієш, хтось перемінив нам стрілку на дорозі.
1: Ми їхали, та нарешті зрозуміли, що заблукали.
6: А потім ми зупинились, щоб знайти правильну дорогу, і Нікіта загубився.
5: Знаєш, Стежинко, мене заманили не послуг брехуняка та вередуля. Вони мене так надурили, що я навіть ворухнутися не міг.
1: Ми кличемо його, а він не відгукається. Я так плакала.
7: Ми звернулися за допомогою до дітей, і вони нам допомогли.
8: Потім діти згадали, що їх навчили на уроках у недільній школі. Що ти їх навчила, Стежиночко?
6: Ми помолились, і Нікіта знайшовся.
9: А потім ми побачили, що на дереві намальовано стрілочку, на якій було написано «На свято Стежинки».
6: Ми поїхали у тому напрямку та побачили ще одну, а потім ще.
7: А діти нам сигнали подавали.
5: Так поступово ми виїхали з хащі та потрапили на вірну дорогу.
6: Бачиш, як Бог допоміг нам.
7: Бо ми зробили так, як ти навчила нас, Стежинко.
3: Ви вірно зробили, що помолилися. Бог почув вашу молитву та послав моїх друзів-звіряток, які намалювали ці стрілочки на деревах. Дякуємо вам, звірята.
10: І ми дякуємо.
3: І вам, Вовчику, я дякую, що запропонували моїм друзям помолитися. Познайомтесь, це мій новий друг.
4: Брате, це ти? Вовчик, ти живий. Пробач мене, братику.
11: Я тоді довго плив у човні та плакав. Настала ніч. На темному небі почали з'являтися зорі. Я подивився у небо і сказав: «Боже, якщо ти є на небі, врятуй мене!»
4: Через деякий час мій човен причалив до берега. Я побачив вогні якоїсь домівки над річкою. Я виліз із човна та поповз на той вогник.
11: «Пробач мене, брате!»
4: У тому домі жили люди, які стали моєю родиною. Я вдячний Богові за те, що Він мене врятував.
11: І я вдячний. Господи, я вдячний Тобі за Твою любов та милість. Пробач мені мій гріх. Зроби моє життя добрим, корисним для людей.
4: Як добре, брате, що ти пропадав та знайшовся. Тепер ми завжди будемо разом.
11: Дякую тобі, Стежинко. Ти перша розповіла мені про Божу любов. Ти перша дала мені надію. Ти пояснила мені, як позбавитись від гріхів, які так обтяжували мене. І тепер я нова людина. Я вже не розбійник. Я тепер брат.

0: І закінчилася наша вистава «По дорозі на свято».
1: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Микола – першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухненьку паляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Микола, дума думку, чи усе поклав у сумку.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає усе час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків, але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці.

0: Чернівецькій області розташований найвищий гірський населений пункт в Україні. Це село Випшина. Воно лежить на висоті 1100 метрів над рівнем моря, а живе там усього 20 осіб.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
2: Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Боже, я молюсь за тих дітей, які пішли в цей світ, а можливо вони ще ніколи тебе не знаходили. Доторкнись їх сердець, вишли тих, хто буде щось говорити їм, хто буде спілкуватися з ними, хто скаже їм слово надії, добра, прощення, любові, хто їм розкаже про тебе. Ми дякуємо, що у тебе є такі люди, які люблять тебе і які слухають твій голос. Нехай усіляке зло, нехай усілякі компанії, де, можливо, знаходяться зараз ці діти, вони не будуть мати впливу на їх життя, а Дух Святий на них зійде, і вони відчують на собі твою святість, твій мир, твою ласку, твоє прощення. Господи, дай їм бажання навернутися до тебе і пізнати твою любов і твоє прощення. Я знаю, що ти це зробиш. Ти, Господи, добрий, люблячий, і ти спасаєш наших дітей. За все тобі подяка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.
4: Без перестанку моліться.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що Світле Радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Минув не один день, і бої тривали далі, тому що юдеї утримували верхнє місто. Але сталося так, що Гала, того старшину, який урятував Міріам в одному з наступів, було важко поранено списом у ногу, і він уже не міг брати участі в боях. З тієї причини, що Тит довіряв йому, він дістав наказ вирушити з рештою недужих до Риму, взявши під свою оруду значну частину скарбів, які було захоплено, і з цією метою помандрував до Тиру, звідки мало відпливати його судно. Виконуючи наказ Цезаря, Гал перевіз полонену Міріам до табору свого легіону на Оливній горі і розмістив у наметі, де стара рабиня доглядала її. Деякий час не було відомо, напевне, чи вона житиме, чи помре, бо її страждання і все пережите так наблизили дівчину до смерті, що вона мала от-от переступити цей поріг. Однак добра їжа і піклування знову наповнили силою її тіло. Та в душі Міріам лишалася недужою, тому що всі ті тижні вона говорила не до ладу, і жодне розумне слово не вилетіло з її уст. Не один би вже давно втомився від неї і вигнав би її геть до сотень інших нещасних, які блукали по краю, поки не загинуть або потраплять у полон до арабів. Але цей римлянин поводився не так. Направду, як і обіцяв, він піклувався про Міріам, як про рідну доньку. Щоразу, коли йому випадав вільний від обов'язків час, він сидів з нею, намагаючись порятувати її від божевілля. А після того, як поранили його, вони вже були разом зранку до вечора, поки зрештою бідолашна дівчина не полюбила його без тями і не стала обіймати за шию та кликати дядьком, як до того есеїв. Ба більше, Міріам познайомилася з вояками того легіону, які також полюбили її та дарували їй плоди, зимові квіти і всякі інші речі, що тішили її. Тож, коли центуріон Гал дістав наказ вирушати до Тиру зі скарбами і сісти там на корабель, він та його варта взяли Міріам з собою і після легкої мандрівки добралися до міста на 8-й день. Однак, коли вони прибули, їхній корабель ще не був готовий, а тому стали табором на околицях Палетиру і якимось дивом саме в тому саду, що колись належав Беноні. До того місця вони дійшли після заходу сонця, поставили там шатра, і Міріам разом зі старою жінкою оселились на березі, поряд із наметом свого захисника. Цієї ночі вона добре спала, і прокинувшись на світанку від воркотання моря серед скель, пішла до входу в шатро і визирнула на двір. Увесь табір спав, не боячись ворогів, і невимовний спокій панував на морі й на землі. І мла розвіялась, і проміни світанку полилися через синій океан і його сіре побережжя. І разом з тим новим світлом, наче зумисне, загоріло світло і в потьмареному розумі Міріам. Те місце видалось їй знайомим. Вона впізнавала обриси гордого і стародавнього острівного міста. Ба більше, вона пригадала той сад. Так, саме під цією пальмою вона частенько сиділа. А отам скеля, у чиїй тіні росли білі лілії, де вона відпочивала з нехуштою, коли римський центуріон приніс їй лист і дари від Марка. Інстинктивно Міріам приклала руку до шиї. На ній досі висіло намисто з перлів і на перлах перстень, який жінка-рабиня знайшла у її волосі та прив'язала, щоб не загубився. Вона скинула персня і знову наділа його собі на палець. Тоді підійшла до скелі, сіла там і спробувала подумати. Але її розум ще не був досить сильний, і перед очима одне за одним зринали видіння крові й вогню, що гнітили і смутили її. Усе, що було до облоги, було ясним, а решта – суцільне криваве сум'яття. Поки вона сиділа, римський старшина вишкандибав зі свого намету, спираючись на милицю, бо рана на нозі ще не зажила. Спершу він попрямував до шатра Міріам, щоб розпитати про неї стару жінку, як зазвичай на світанні. А тоді, довідавшись, що вона вийшла на двір,
став озиратись довкруг, шукаючи її. Помітивши, що вона сидить в тіні скелі, задивлена на море, він пішов до неї. «Доброго ранку, дочко!» – привітався він. «Як ти спала після довгої подорожі?» Він замовк, очікуючи у відповідь якесь безглуздиле питання, що лилося з уст Мір'ям під час недуги. Але натомість вона підвелася і стала перед ним, виглядаючи спантеличеною. А тоді відповіла: «Пане, дякую, я спала добре, але скажи мені, чи ж не отам місто Тир? І чи не це сад мого діда Беноні, де я зазвичай гуляла? Як це може бути? Стільки часу минуло, відколи я гуляла по цьому саду, і стільки речей сталося, страшних, страшних речей, які годі пригадати». І вона сховала очі в руках та застогнала. «Не намагайся згадувати їх», – сказав він радісно. «У житті є стільки всього, що краще би забути. Так, це Тир, будь певна. Ти не могла впізнати його минулого вечора, тому що було надто темно. І цей сад, як говорили мені, справді належав Беноні. Кому він належить тепер, я не знаю. Гадаю, що тобі, і через тебе Цезареві». І поки він говорив, Мір'ям не відводила очей від його обличчя, немовби шукаючи чогось такого, що ледь-ледь могла пригадати. Зненацька натхнення прийшло до неї, і вона сказала: «Нарешті я тебе впізнала. Ти римський центуріон Гал, який приніс мені листа від…» І вона затнулася, засунувши руку за пазуху своєї туніки, і мало не заридала: «Ох, його немає! Куди ж він зник? Дай-но мені подумати!» «Не думай», – сказав Гал. «У світі стільки всяких речей, про які краще не думати. Справді, сталося так, що я саме той чоловік, і кілька років тому приніс тобі листа від Марка, якого звуть Щасливцем. Також я не забув твого милого личка і впізнав тоді, коли тобі знадобився друг. Ні, ми не будемо говорити про це тепер. Дивися, стара рабиня кличе тебе, тобі вже давно пора розговітися. І я також мушу попоїсти та перев'язати рану. Опісля ми поговоримо». Упродовж цілого ранку Мір'ям більше не бачила Гала. І, мабуть, надарма, тому що старшина був певен, що її новознайдений глузд не треба відразу перевантажувати, аби він часом не надірвався знову. Цього разу назавжди. Тож вона вийшла на двір і, сидячи на самоті в саду на побережжі, дивилася на море. Зрештою, стара жінка прийшла кликати Мір'ям на обід і повела її не до того шатра, де вона мешкала, а до того, що слугувало за їдальню Галу. У шатрі Мір'ям знайшла два приготовані місця, одне для неї, а друге для римлянина. «Не говори нічого», – сказав він, – «а сядь і поїж, бо ти майже нічого не їла, поки була недужа, а ми відпливаємо завтра ввечері, якнайпізніше. І тоді, якщо ти не різнишся від решти жінок, то майже нічого не споживатимеш в тих зимових морях, поки котрий з богів, якому ми поклоняємось, не зволить привести нас до берегів Італії. Тут маєш скойки, які бігун приніс Сидону, і я наказую тобі з'їсти 6, перш ніж ти промовиш слово». Тож Мір'ям слухняно з'їла скойки, а після них рибу, а після риби – грудину з лукви. Але від осіннього ягняти, спеченого цілим, яке подали під кінець, вона відмовилась. «Віддайте воякам», – запропонувала вона, і їм передали страву як дарунок від неї. «А тепер, моя полонянко», – сказав Гал, присунувши свій стілець ближче до неї, – «розкажи мені, що ти можеш пригадати зі своєї історії?» «Ах, ти не пам'ятаєш, що вже не один день ми обідаємо разом, і ти звикла обіймати рукою мою стару шию та кликати мене своїм дядьком». «Ні, дитино, не паленій, тому що я вже досить старий, і ніким, окрім батька, я ніколи тобі не буду». «Чому ти такий добрий до мене?» – запитала Мір'ям. «Чому?»
Ох, з кількох причин. Передусім, ти була подругою мого товариша, який часто говорив про тебе. Але тепер уже мертвий. По-друге, ти була недужою і безпорадною істотою, яку мені поталанило врятувати у великій бойні, і яка відтоді стала моєю супутницею. І по-третє, хоча я не люблю про це згадувати, я мав дочку, що вже померла і була приблизно твого віку. Твої очі нагадують мені про неї. То як, цього досить? А тепер щодо твоєї історії. Зостанься, я розповім тобі все, що знаю. Той Марк, якого прозивали щасливцем, але згодом таки зрадила фортуна, любив тебе, як і решта ми. Він часто розповідав мені про тебе в Римі, де ми були такими-сякими друзями, хоч він і вищого стану, і через мене прислав тобі свого листа, який я доставив сюди, у цей сад, а також ту дрібничку, яку ти носиш на шиї. І якщо я добре пам'ятаю, разом з нею перстень. Так, він на твоєму пальці. Я запам'ятав тебе ще тоді і пішов своєю дорогою на війну. І коли мені випало знайти тебе на воротах Никанора, хоч ти була більше схожа на обпалену билину, ніж на вродливу дівчину, я знову впізнав тебе і привів до Цезаря, який назвав тебе своєю рабинею, і попросив мене піклуватись про тебе та доставити йому в Рим. Тепер я хочу знати, як ти потрапила на ті ворота? Тож, Мір'єм розповіла йому всю історію, тим часом як він терпляче слухав. Коли вона закінчила, він, кульгаючи довкола столу, нахилився і врочисто поцілував її в чоло. «Усіма богами римлян, греків, християн, юдеїв і варварських народів присягаю, що ти шляхетна жінка», – сказав він. «І цей поцілунок – знак моєї шани тобі».

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
7: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив, і з Твоєї волі існує та створено все.
1: Цитата з Біблії.

0: Ben zabran iriksaru.
1: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: події та людей у світлі дати 9 травня в історії. 1502 року Христофор Колумб на чолі флотилії з 4 суден і екіпажем у 150 чоловік відплив з Кадіса у свою останню четверту подорож до Нового світу. На цей раз він відкрив Панамський перешийок, територію сучасних Гондураса і Коста-Ріки, Кайманові острови. 1950 рік. Оприлюднена декларація. Декларація Шумана з пропозицією створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, передвісника Євросоюзу. У 1962 році перший політ у США гелікоптера крана Ігоря Сікорського С-64. В цьому ж 20 столітті 1974 року в Празі відкрито першу лінію метрополітену. Він з'єднав 9 станцій на відстані 6,6 кілометрів. День гудзиків – це неофіційне свято вшанування однієї з найпоширеніших і найуніверсальніших застібок у світі. Гудзик – це значимий винахід людства. Гудзики існують тисячі років і використовувалися для чого завгодно – від застібання одягу до його прикраси. Також 9 травня святкується День Європи, присвячений миру та єдності країн Європейського Союзу. Щороку 9 травня згадують християнського мученика Василя, єпископа Амасії. Він жив у цьому понтійському місті у 4 столітті після Різдва Христового. На той час християнство на зазначеній території було офіційною релігією, але сповідувалося ще не всіма жителями. Тож народився 9 травня в історії 1871 року, народжується Володимир Гнатюк. Український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук. Завершує список іменинників 9 травня 1873 рік. З'являється на світ Говард Картер, англійський археолог, який знайшов гробницю Тутанхамона.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Пабло Сарасате – магічне ім'я для всіх скрипалів останньої чверті 19 століття. Більше того, символ естетичної міри та технічної досконалості, писав Карл Флеш. Пабло Мартін Мелітон де Сарасате і Наваксес народився 10 березня 1844 року в Памплоні, Іспанія, в сім'ї військового капельмейстра. З 5 років хлопчик став навчатися музиці, а у 8 дав свій перший концерт. Скоро Пабло починає навчатися в Мадриді. Там він виступає в присутності королеви Ізабели, яка була настільки вражена його талантом, що подарувала йому скрипку Страдіварі. 10 років скрипаль вступив до Паризької консерваторії і блискуче закінчив її з першими преміями. Сольний дебют в Парижі відбувся, коли Пабло було 16 років, і скоро він отримав світове визнання. Скрипаль гастролював в Європі, Америці, Азії, 4 рази був з концертами в Росії. Багато творів Сарасате увійшли в класичний репертуар скрипалів. Його ім'ям названа консерваторія та конкурс скрипалів. Сарасате був першим із виконавців, хто став записуватися на грам-пластинки. Багато його творів до сьогоднішнього дня з успіхом виконуються кращими скрипалями світу. Ми почуємо твір, який називається «Циганські наспіви» іспанського композитора Пабло Сарасате.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Отець Небесний, як твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого Слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцнив нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо сьогодні говорити про надзвичайно важливу тему, тему сім'ї. І ми будемо говорити про принципи, які Бог встановив для людини стосовно взаємовідносин. І ми будемо говорити про 10 заповідей і принципи, які ми можемо взяти звідси. І я буду читати першу заповідь, яку Бог дав народу ізраїльському, в тому числі і нам всім. Я читаю з Біблії, книга «Вихід», 20 розділ, 2 і 3 вірш. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною». Іншими словами, у першій заповіді Бог каже, «Я хочу мати з тобою ексклюзивні відносини, тобто виняткові відносини». І перша заповідь шлюбу, яка виходить із цього, така, «Мій один і тільки один». «Моя одна і тільки одна до смерті». Одного чоловіка, який у щасливому шлюбі дожив до золотого весілля, спитали, в чому секрет його такого успішного подружнього життя? Він відповів, такий самий, як і в бізнесі. Я дотримуюсь однієї моделі. Коли Бог створив людину, він не привів до Адама Наталю, Анджелу і Єву. Мовляв, вибирай, Адамо, котру хочеш, або забирай хоч усіх трьох. Він привів до нього одну тільки Єву. І один плюс один дорівнює один. Це Божа математика. І двоє, каже Біблія, стануть одним. Якщо хочеш мати здоровий шлюб, закарбуй у своїй свідомості. Мій один і тільки один. Моя одна і тільки одна до смерті. Дотримуйся цього і будеш щасливий. Сьогодні в суспільстві популярно все пробувати. Але я вам наведу такий приклад. Якщо лейкопластир приліпити до чогось і відліпити, потім знов приліпити і знов відліпити, потім знов повторити цю процедуру і знов відліпити, то через деякий час лейкопластир втратить здатність приліпати. Так само в нас є певний резерв любові. Якщо ми його бездумно витратили, в нас потім можуть бути проблеми. Друга заповідь. Бог дає таку, і він говорить, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Друга заповідь щасливого шлюбу говорить: люби мене, а не замінника і неподобу. Що робить релігія? Релігія заміняє Бога. Заміняє Бога його подобою і атрибутикою. Люди поклоняються цим речам замість того, аби поклонятись живому Богу. Бог говорить: я не хочу, щоб ти любив подобу, замінник. Я хочу, щоб ти любив мене. Що таке релігія? Це коли засоби стають ціллю. Ми поклоняємося Богові молитвою, співом. Але молитва і спів не є предметом нашого поклоніння. Не роби подоби, не замінюй істину, суть речей. В шлюбі теж саме. Робота, фінанси, навіть діти не повинні замінити дружину чи чоловіка. Дуже часто, коли дівчина вийде заміж, то через деякий час народжується дитина, і всю свою любов, всю свою увагу вона змістила на цю дитину і забула про чоловіка. Так бути не повинно, адже вона виходила заміж не заради дитини, а за нього. Інші можуть присвятити себе роботі, хобі, спорту чи бізнесу. Цього не має бути. Або інша типова ситуація. Чоловіка постійно немає вдома, він або десь на заробітках, або на роботі. Начебто і старається для сім'ї, але тієї сім'ї вже фактично не існує, тому що у ній немає взаємовідносин між подружжям. Є замінник, і шлюб обкрадений. Деякі сім'ї не розлучаються і живуть заради дітей, не бажаючи травмувати ніжну дитячу психіку. Вони чекають моменту, коли дитина стане дорослою і створить власну сім'ю. Дуже багато шлюбів розпадається саме в період, коли діти виросли і створили свої власні сім'ї. Подружжя прожило разом багато років, а тепер залишились наодинці один з одним. І ось, сидячи за столом, один навпроти одного, кожен з них думає, що то за тітка сидить переді мною? Вперше її бачу. Вона у свою чергу, що за дядько оце сидить навпроти? Вперше його бачу.

0: Люби свою дружину. Твоя пристрасть належить їй, а не якомусь зображенню, статичному чи тому, що рухається. Чоловік і дружина не повинні ігнорувати один одного. В Англії був відомий євангеліст на ім'я Сміт Вігглсворт. Бог здійснював через нього надзвичайні чудеса. Цей чоловік не вмів читати газет, але вмів читати Біблію. І коли до нього приводили хворих, він уздоровлював їх силою Божою, але надзвичайним чином. Інколи це було виглядало дуже грубо, і за це його часто критикували. В однієї жінки була велика пухлина в животі, і він сказав: «Виведіть її на сцену», і вдарив її в живіт, вона впала. І він повторив це декілька разів. Один чоловік не витерпів і почав кричати на Сміта Вігглсворта, а він йому сказав: «Я не лізу в твої справи, ти не лізь в мої справи». І за третім разом всі побачили велику пухлину, яка залишилась лежати на підлозі. І ось якось з Смітом Вігглсвортом стався такий випадок. Він прокинувся посеред ночі і побачив біля свого ліжка Люцифера. Євангеліст подивився на нього і сказав: «А, це ти, сатано, стоїш собі? Ну то стій». Повернувся на інший бік і знову заснув. Не ігноруй свого чоловіка чи дружину, як Сміт Вігглсворт сатану. Ще був один такий випадок, якого я був свідком. Одна маленька дівчинка, молячися молитвою духовної війни, казала: «Диявол, забирайся геть! Сатана, пішла геть!» Мама її запитала: «А хто це, по-твоєму, сатана?» Дівчинка відповіла: «Це жінка диявола. Твій чоловік не диявол, твоя дружина не сатана. В шлюбі немає місця подобі, немає місця заміннику. Звичка, риболовля, футбол чи будь-яке інше захоплення не можуть замінити тобі твоїх взаємостосунків з дружиною чи чоловіком. Тому друга заповідь щасливого шлюбу гласить: люби мене, а не замінника, люби мене, а не подобу. Хай ніщо і ніхто не стане поміж вами двома. Ви належите один одному, ви створені один для одного, і ви призначені один для одного. За цим треба дуже чітко пильнувати, це треба стерегти. І тоді Божі благословення і Божа благодать буде між вами. І навіть коли виростуть ваші діти і створять свої сім'ї, ви будете насолоджуватися взаємовідносинами, стосунками один з одним. Тому що шлюб і пристрасть, він не тільки для молодих років. Він належить і в середньому, він і в старості також належить вам. Бог, створюючи сім'ю і будучи ініціатором сім'ї, хотів, щоб двоє були щасливими до кінця свого життя і все своє життя. Тому давайте будемо дотримуватися цих принципів, які Бог дав в 10 заповідей. І коли ми будемо виконувати ці принципи, Боже благословення і Божа благодать буде в нас. Хай Бог благословить вашу сім'ю, хай Бог благословить ваші стосунки, і хай Божа милість буде з вами і на нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я дякую вам за увагу і запрошую вас зустрітися знову слідуючого разу, і ми будемо говорити про третю заповідь щасливого шлюбу, яка гласить: говори про мене добре, поважай мене, і хай Бог благословить вас.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Ты Бог, який буде і буде.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

наш добрий і люблячий Господь. Ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле Радіо, Еммануїл.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Вітаю вас знову. Я трохи хочу змінити вже встановлений порядок наших вивчень. Я не буду розпочинати нову серію вивчень. Насправді, як впевнений в тому, що тема, про яку я буду говорити сьогодні, має велике значення. І це 14-й розділ Євангелія від Івана. Тому що там Ісус говорить наступне: «Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте». І зараз у цей момент ці слова мають важливе значення, тому що зараз, коли я записую це відео, у нас були доволі хвилюючі загальні збори. А саме одна партія була обрана з неймовірною перевагою голосів. Але ця переважна більшість складала всього 30% від усього населення країни. І що відбувається? Нами керує уряд, за який проголосували всього 30% населення країни. Також продовжується складна ситуація, що пов'язана з війною в Україні. І складається таке відчуття, що не видно ніякого кінця всьому тому. І зараз, коли я звертаюся до вас, згадується той факт, що 2 дні тому була спроба вбити Трампа в Америці. І весь світ був у шоці від такого. Також ситуація з Китаєм. Просто неймовірні проблеми в Європі. Через нещодавні вибори у Франції говорять, що Франція майже не має уряду управління. Німеччина проходить важкі часи. Зараз увесь світ просто здригається. І я дійсно вірю в те, що ми вже дуже наближаємося до моменту повернення Христа. І хтось цього може ще не усвідомлювати. І ми очікували на цей момент 2000 років. І можна зрозуміти бажання людей вказати певні дати, але, на мою думку, цей час вже близько. І також ширяться чутки про можливий початок Третьої світової війни. І це в цілому через те, що Ізраїль є частиною протистояння. І це теж є ознакою кінця. І саме через це я повертаюсь до цього. Тому що Ісус казав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте». Але для початку я хочу повернутися трохи назад, у 36-й вірш 13-го розділу. І тут дія відбувається, як ви знаєте, після останньої вечері, коли Ісус по факту оголошує про свою майбутню смерть, і також було озвучено, хто зрадить його. Ось він говорить про те, що дехто з присутніх зречеться його, і потім він говорить, що «я йду геть». Але в 36-му вірші каже йому Симон Петро: «Господи, куди ти йдеш?» Ісус йому відповів: «Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше». Далі 37-й вірш. Каже йому Петро: «Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу». Він каже, що «я готовий за тебе померти». І це доволі потужна заява, і не чую багато коментарів по цьому. Але що насправді тут говорить Петро, так це наступне. «Я хочу йти за тобою, і неважливо, як важко це може бути, тому що я готовий покласти своє життя за це». Відповідає йому Ісус: «Душу свою за мене ти покладеш?» Це 38-й вірш. Тут ми бачимо ще одну заяву. «Істинно, істинно, кажу тобі, не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене». Отже, ви розумієте ті обставини, що склалися навколо. Тут Петро говорить: «Господь, я готовий за тебе померти». А Ісус у відповідь говорить, що та сама людина, що говорить це, зречеться мене. І ось чому я думаю, зараз варто розглянути 14-й розділ. «Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте». Далі він говорить: «В домі мого отця багато осель, і якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце». Навіть для Петра: «І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були». Це цікаво, тому що від цього моменту ми переходимо до того, як Господь багато говорить про свій майбутній прихід і про царство. Але потім він говорить, і це дуже важливо, це коли ми доходимо до 11-го вірша. Але спочатку 10-й вірш, тому що вони просять показати їм батька. І в 10-му вірші він говорить: «Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла». І в 12-му вірші, і це є той для мене найголовніший вірш, до якого я прямую. В 12-му вірші Ісус каже: «Істинно, істинно, кажу вам». І коли він так говорить, істинно, це означає дуже, що це дуже важливі слова. Що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме. І саме в цей момент, що саме робить Ісус? Він закладає ґрунт для формування церкви, для встановлення церкви віруючих людей. І він готує їх для прийдешнього царства. Пам'ятаємо, що те, про що Ісус тут говорить, у першу чергу було адресовано Петру, але також стосувалося усіх учнів. Він говорить про небо. «Я йду приготувати місце». Але потім він говорить, що істина є в тому, що ви отримаєте таку ж саму силу, яка є у мене. Задля того, щоб ви мали змогу продовжувати вже розпочату роботу. Ми бачимо це навіть раніше. П'ятидесятниця – це відбувалося ще до сходження Святого Духа. Ісус говорить наперед і каже, і це те, за що я особисто тримаюся уже міцно. Тому що люди якось не усвідомлюють цього. Навіть багато з тих, хто є п'ятидесятниками, тих, хто прийняли Святого Духа, не розуміють важливості того, що Ісус говорить. Бо Він говорить: «Той, хто буде вірувати в мене». І вірувати – це набагато більше, ніж номінальне прийняття. Якщо ви дійсно будете вірувати в те, хто є Ісус. І також мова йде про прийдешнє царство. І весь цей час – це час підготовки до царства, що має прийти. І тут він говорить: «Той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме, бо я іду до Отця». Це доволі важко, тому що я вірю в це, і я був свідком проявів всього цього. Тому що ми бачили, що Ісус робив свою справу тільки 3 роки, і та кількість чудес, які Він показав за той час, була доволі обмеженою. Але я дійсно вірю в те, що Ісус сказав, що після того, як прийде Святий Дух, врешті-решт саме Святий Дух дав необхідну силу Ісусу. Але саме після того, як прийшов Святий Дух, І з того моменту, як ми самі отримуємо цю силу і починаємо вірити, що ми можемо чинити ще більш потужні справи, аніж робив Ісус. І мені важко дивитися на церкву, яка не бачить чудес, яка не займається проповіддю Євангелія. І не бачу в звичайній визнаній церкві, як буквально виконується те ж саме служіння, яке звершував Ісус. Ну, звісно, я чую, як проповідники говорять про те, щоб любити інших так само, як Ісус любив нас, що треба робити добрі справи і піклуватися за людей. Все так, але основне служіння Ісуса було набагато більшим, ніж усе це. Тому що чим він буквально в цей час займався? Він зцілював хворих, відкривав очі сліпим, кульгаві починали ходити, і він воскрешав мертвих. І саме чудеса, які звершував Ісус, були доказом того, ким він був. І навіть він, Ісус, каже: «Вірте мені! Якщо ж ні, то через мої діла повірте мені». І саме в цьому міститься і суть питання. Ісус каже, що доказом того, що я є Сином Божим, доказом того, що я є Месією, є те, що я роблю такі речі, які більше ніхто не може робити. І тому ви зараз можете це зрозуміти. Ось чому це має таке важливе значення. 12-й вірш. «Істинно, істинно кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме, бо я йду до Отця». І ми тут зараз дивимося в 14-му розділі Євангелія від Івана на цілком беззаперечну річ. По-перше, він говорить в 12-му вірші про те, що ви зможете робити ще більш потужні речі, ніж я робив. Через те, що зараз я відходжу до свого батька. І тоді ви починаєте задаватися питанням, чому? І до якого висновку це нас може привести? Коли він говорить, що ви будете чинити ще більші діла, тому що я відходжу до свого отця. Чому? Все через дві речі. Перша. Тоді, коли він пішов до Отця, він сказав, що Батько пошле Святого Духа, і ми знаємо про те, що сталося в день П'ятидесятниці. Тому тут ми можемо зробити висновок, що все значення П'ятидесятниці для церкви полягає в тому, щоб ми могли робити такі самі речі, які робив Ісус. І потім ми маємо другу частину, і ви маєте розуміти, що Писання посилається на Ісуса, що Він не тільки наш Спаситель і Викупник. А також Писання нам говорить про те, що він наш ходатай, заступник, що зараз він перебуває на небі і звершує заступну молитву за нас. Але щоб ще сказати більше, подивіться на 13-й вірш. «І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю». Іншими словами, це ставить перед нами неймовірний виклик. Чого б ми не попросили, Бог в ім'я Ісуса, і сам Ісус це зробить. Але ж чому? Для того, щоб, використовуючи ім'я Ісуса в силі та владі, від Ісуса прославився Отець у Сині. І ось тут ми бачимо дуже сильний наголос на певному понятті. І я дійсно вірю в те, що справжнім покликанням церкви в ці останні дні є використовування цих днів для збору врожая. Це ті дні, про які згадував Ісус, коли говорив про весільне торжество. Коли він говорив про весільне торжество і про запрошених гостей, які знайшли відмовки, щоб не прийти, і там було так багато порожніх місць. І тоді Ісус сказав: «Ідіть по дорогам, і звідусюди запрошуйте людей прийти». І я вірю в те, що ми живемо в ті часи, коли мають відбуватися найпотужніші духовні збори врожаю. Ми маємо жити в часи, коли врешті-решт будуть люди, які готові для того, щоб увійти в Боже царство, тому що Ісус повертається. І ми можемо зробити висновок, що буде не так багато справжніх віруючих, що Ісусу доведеться сказати: «Ідіть на дороги, на стежки, і приводьте людей, про яких ви думаєте, що вони навіть не достойні того, щоб увійти в царство». І багато років тому я відчув цей виклик, тоді, коли я поїхав до Радянського Союзу, тому що на той час духовно Радянський Союз взагалі в загальному сенсі ігнорували. І завдяки певним труднощам я з'ясував це, і було складно туди в'їхати, важко там проводити будь-яку діяльність. Але я наважився туди поїхати, і іноді у мене там було набагато більше успіху, щоб орендувати стадіони і благовістити на велику кількість людей. І це в часи комуністичного режиму, аніж тут зараз. І вам знайомі ці історії. Як за часів Холодної війни, перед тим, як прийшла свобода, я мав нагоду поїхати до Болгарії, і я був запрошений в конкретне місто Янбол, і Божа сила зійшла одного недільного ранку на нас. Святий Дух показував, що саме Він, Святий Дух, був присутній там. Саме це надихнуло мене йти до пасторів і сказати їм наступне: нам конче необхідно орендувати футбольний стадіон. І вони, звісно ж, почали казати: о, це ж заборонено і неможливо таке зробити. А я відповідав: з Богом немає нічого неможливого. І я пам'ятаю, як пішов з декількома пасторами на стадіон і сказав тим, хто там був у якості управлінців: ми хочемо орендувати цей стадіон. А вони запитали: а для яких цілей? Для того, щоб проповідувати Євангелія, щоб благовістити. А вони відповіли: ми не можемо цього робити, тому що цей стадіон належить комуністичній партії. А ми є членами комуністичної партії, ми не можемо вам дозволити тут це робити. І час від часу вони повторювали, тому що я наполягав на своєму. Я говорив, що ми хочемо це місце орендувати, а вони говорили: ні, ви не можете, тому що це належить комуністичній партії. І через те, що ми є членами комуністичної партії, якщо ми здамо вам це в оренду, у нас потім будуть неприємності. Але я молився і просив Бога зробити диво, і тоді на мене зійшов Святий Дух дуже потужним чином. І тоді я подивився на цих людей і сказав: так, я хочу мати доступ на цей стадіон. І коли Святий Дух зійшов на тих людей, вони повернулися до мене і сказали: ні, ми не можемо дати вам цей стадіон в оренду, але ми можемо надати вам його безкоштовно. Чи можете ви собі таке уявити? Це було неймовірним дивом, дійсним дивом, якщо реально усвідомлювати, проти чого ми тоді мали справу в ті роки комуністичного режиму. Це було просто неймовірним дивом. Нам було запропоновано використовувати безкоштовно цілий стадіон. І тоді я повернувся до Англії і все швиденько організував, привіз з собою музичну групу «Vine Song». Ми були там ще до того часу, коли нам можна було облаштуватися на стадіоні. І тоді ми в центрі міста влаштували виступ музичної групи прямо на сходах будівлі, де базувались голови комуністичної партії. І тоді близько 10 тисяч людей прийшло, тому що їх просто приваблювала чудова музика. А потім, наступного дня, ми перемістились на стадіон, і ті люди просто йшли за нами туди, де ми були. Все через те, що ми впереддень анонсували ту подію, що відбулася того вечора. І ми заповнювали людьми цілий стадіон принаймні протягом 3 днів, по 3 рази на день, вранці, вдень і ввечері. Вранці навчаючи, вдень і ввечері ділилися благою звісткою, і Божа сила сходила тоді потужно на всю Болгарію. І пробудження почалося, рухаючись з однієї частини країни в іншу. І навіть потім ми побачили записи в архівах комуністичної партії. Вони казали, що вони слідкували за нами, були присутніми всюди і спостерігали за всім тим, що відбувалося. Та вони ні за що не могли навіть зачепитися, щоб це зупинити або піддати критиці. І це за часів комуністичного режиму. Навіть сьогодні ми часом не маємо такої своєї свободи щось робити. Але зрозумійте, Ісус сказав, як тільки ви отримаєте цього Святого Духа, у той час, коли я вже відійду до свого Отця і пошлю вам цього Святого Духа, то ви будете чинити такі самі величні справи. І навіть більше. Тому що ми були свідками таких речей, з якими навіть Ісус не стикався. І ось бачити Божу силу і прояви цієї Божої сили також треба бажати бачити і зараз. І саме тому я вірю, що Бог призиває нас не тривожитися, не засмучуватися через все, що відбувається навколо в світі. Наше майбутнє вже передзначене. Про це він говорить у 14 розділі 3 вірші. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе. І це варто сприймати з абсолютною упевненістю. Він говорить, що повернеться, і це беззаперечна істина. Він сказав про це перед своєю смертю та воскресінням. І коли піду, то я знов прийду. І церкво, будь пильною, варто проповідувати саме цю благу звістку про прихід Ісуса. І коли в світі навколо стає все важче, не засмучуйтеся. Саме тому я цитую цей вірш, в якому говориться «Не тривожтеся через те, що бачите навколо». І ці війни або чутки щодо війни, чи про землетруси та бурі, чи про будь-що інше. Про все це пророкувалося в Біблії в контексті останніх часів перед приходом Ісуса. І я хочу, щоб ви були в захваті від думки, що Ісус гряде, і ми будемо схоплені, але ми маємо зараз боротися за наші родини, щоб приводити їх та інших до Христа. Наше завдання

0: теренах колишнього Радянського Союзу саме чудеса привертали увагу людей. Вони не приходили просто заради проповіді, вони приходили завдяки Божій силі, через ті дива, свідками яких вони ставали. І по моїм спостереженням щодо подій на стадіоні протягом 3 днів тоді, коли люди приходили на той стадіон першого дня і бачили чудеса, що там відбувалися наступного дня, стадіон заповнювався знову. Саме через те, що раніше вони нічого такого не бачили, і вони не усвідомлювали, що саме в цьому і є послання благої звістки, і про це Біблія. І це відбувається в 20-му і 21-му сторіччі, і я хочу підбадьорити вас. Не жахайтеся через те, що відбувається в світі. Все це є доказом того, що все в Писанні буде виконане, та Ісус повернеться. Набагато раніше, ніж ми собі це уявляємо. Отже, приступімо до роботи. Не просто намагатися якось потішити людей і приємно тільки їм говорити. Вчити тільки про те, щоб вони любили одне одного. Ні. Нам необхідно нести послання щодо покаяння в гріху, що необхідно навернутися, змінитися. Людям необхідно навертатися та приймати Христа. Це так. Коли заможний правитель прийшов до Ісуса, пам'ятаєте, Євангеліє від Івана 3:16, і запитав, що мені робити, щоб спастися? Ісус тоді йому відповів. В своїй відповіді він був дуже простим. Дуже-дуже простим. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. І це те, що ми маємо робити, це сповідувати Ісуса і вірити і спостерігати його чудеса, тому що чим відрізняються всі інші релігії? Якщо, наприклад, говорити про сучасну Британію і увесь світ в цілому, всюди так багато різних релігій. Але тільки християнська віра – це єдина віра, яка несе надію і життя, не смерть, а життя, також зцілення і силу, і владу. І чим старше я стаю, тим більше я відчуваю цю силу і дану мені владу. І я беру відповідальність, покладену на мене, проповідувати Євангеліє. І зараз я роблю спробу підбадьорити вас. Не треба занурюватися у погані новини, чи то по телебаченню, чи то в газетах, чи будь-де. Дивіться на те, що говорить Боже Слово. Повертайте свій погляд на Біблію. Дивіться на те, про що говориться там, і вірте цьому. Тому що я буквально вірю, що ми в якомусь сенсі перебуваємо в схожі часи, які описані в цьому місті писання в Євангелії від Івана. Тому що Ісус саме каже своїм учням, я йду, я залишаю вас. Петро каже, я хочу йти з тобою. Ісус відповідає, зараз не можеш цього робити, але через якийсь час твій час прийде. Але коли Петро каже, Господи, я так сильно люблю тебе, що ладний померти за тебе. Але тоді, коли настав кризовий момент на подвір'ї перед судовою залою, коли дівчинка-служниця говорить до нього, ти був із цим чоловіком Ісусом, він це відкидає і говорить, ні, я не знаю його. Але це лише після кількох днів, як відбувалась попередня розмова, де він каже, що я ладний своє життя покласти. Християни, так легко просто сказати, що ви любите Господа, але не робити того, що Він каже вам. Якщо ви любите Його, то покажіть через свій спосіб життя, яким ви живете. Якщо ми говоримо про взаємовідносини, любов – це прекрасно. Але любов проявляється саме тим, що ви робите. І ваша любов до Бога, любов до Ісуса також демонструється через ваші вчинки. Не просто тим, що ви говорите про це. І ось чому чудеса мають таке важливе значення, що той самий Петро, який зараз відрікається від Ісуса, але раніше казав, що гідний покласти своє життя за нього. Але в день П'ятидесятниці кого ми знову бачимо? Він був першим, хто піднявся на дах. Через вікна таки видерся на дах. І проповідував Євангеліє, допоки 3 тисячі людей не отримали спасіння. І ось такого перетворення потребуємо ми з вами. І саме тому я кидаю вам виклик. Не задивляйтеся на світ, що вирує навколо вас. Спрямовуйте свій погляд на Ісуса. Отак, дивіться на Ісуса. І Божих вам благословень.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. В нашій програмі сьогодні розповідатиметься про надзвичайно популярний та улюблений інструмент – хор. Так-так, ви мене правильно почули. Хор – це музичний інструмент і грає на ньому або ж управляє ним – диригент. Слово «хор» з давньогрецької перекладається як «натовп». Але на сьогодні хор – це співацький колектив, який складається із співаків, артистів хору. Також хором називають спільне виконання вокально-музичного твору, написаного спеціально для хору. Багатовікова історія музичного розвитку має досить багату історію розвитку хорового мистецтва. Хорова музика поділяється на світську та церковну. Мабуть, 90% написаної хорової музики – це твори, які славлять Бога. Композитори, які писали для хору, часто були церковними регентами, органістами, керівниками хорів. Наприклад, Йоганн Себастьян Бах, Дмитро Бортнянський, Микола Лисенко, Микола Леонтович та багато інших великих майстрів.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Богослужіння зазвичай супроводжував хоровий спів. У різні віки – різний. Поясню. Нотна грамота з'явилась у вигляді п'ятилінійного письма тільки у 17 столітті. До цього хорові композитори використовували спеціальні знаки, які називались невми. Вони відображали висоту звука, але не відображали ритм. Тож композитори, які написали музику для хору, не у всі часи могли бути зрозумілими для музикантів, а насамперед для сучасних. От, наприклад, ми не можемо сьогодні виконати їх музику. Мабуть, ви чули таку назву «григоріанський хорал». Що це? Григоріанський хорал – це загальна назва церковного виконання католицької музики. Григоріанський хорал склався в результаті відбору та обробки католицькими священниками місцевих християнських піснеспівів. Він виконувався співаками чоловічого хору в унісон. Тексти григоріанського хоралу – біблійні. Мелодії ж построєні на середньовічних ладах. Ритмічна структура досить проста. Цей стиль виконання досить довго використовувався, але зараз досить рідко його можна почути навіть в хорових концертах. Сучасний спів на 4 голоси в церкві започаткували пізніше, десь приблизно починаючи з 18 століття. Давайте послухаємо хорову музику, яка для нас більш звична, тобто багатоголосна.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Який склад має хоровий колектив? Частіше всього хор включає в себе 4 хорові партії – сопрано, альти, тенори та баси. Але кількість партій, в принципі, не обмежена, так як кожна партія може поділятись на декілька відносно самостійних партій. Це явище у музикантів має назву «дивізі». Наприклад, в партесних концертах Василя Тітова 12 і більше хорових партій. Або ж «Стабат-матер» Кшиштофа Пендерецького. Вона написана для потрійного хору по 16 голосів кожному. Уявіть собі, це 48 хорових партій. Хором керує диригент або хормейстер. Керівника церковного хору називають регентом. Хор може співати з супроводом або ж без нього. Спів без супроводу називається співом акапелла. Інструментальний супровід може включати в себе практично будь-який інструмент, один чи декілька, або цілий оркестр. Як правило, на репетиціях хору, в процесі розучування твору, написаного для хору з оркестром, оркестр на репетиції замінюється фортепіано. І зараз я пропоную прослухати хоровий спів акапелла, тобто без супроводу. А я прощаюся з вами, але ненадовго. До наступної зустрічі!

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: про події та людей у світлі дати 9 травня в історії. 1502 року Христофор Колумб на чолі флотилії з 4 суден і екіпажем у 150 чоловік відплив з Кадіса у свою останню четверту подорож до Нового світу. На цей раз він відкрив Панамський перешийок, територію сучасних Гондураса і Коста-Ріки, Кайманові острови. 1950 рік, оприлюднена декларація. Декларація Шумана з пропозицією створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, передвісника Євросоюзу. У 1962 році перший політ у США гелікоптера крана Ігоря Сікорського С-64. В цьому ж 20 столітті 1974 року в Празі відкрито першу лінію метрополітену. Він з'єднав 9 станцій на відстані 6,6 кілометрів. День гудзиків – це неофіційне свято вшанування однієї з найпоширеніших і найуніверсальніших застібок у світі. Гудзик – це значимий винахід людства. Гудзики існують тисячі років і використовувалися для чого завгодно – від застібання одягу до його прикраси. Також 9 травня святкується День Європи, присвячений миру та єдності країн Європейського Союзу. Щороку 9 травня згадують християнського мученика Василя, єпископа Амасії. Він жив у цьому понтійському місті у 4 столітті після Різдва Христового. На той час християнство на зазначеній території було офіційною релігією, але сповідувалося ще не всіма жителями. Тож народився 9 травня в історії 1871 року, народжується Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук. Завершує список іменинників 9 травня 1873 рік. З'являється на світ Говард Картер, англійський археолог, який знайшов гробницю Тутанхамона.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 9 травня.
3: Серце людське обмірковує путь свою, але Господь скеровує кроки його. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Довіряємо свої плани та мрії люблячому Небесному Отцю. Покладаємося на Його мудрість та провід. Нехай кожен крок буде спрямований Господом, і Він приведе нас до свого найкращого призначення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.
5: Господи Ісусе, до Тебе звертаємось в нашій молитві, бо Ти сказав в Святому Слові: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відкриють вам». Господь, ми молимось за нашу владу, яку ми маємо в Україні. Ти знаєш, скільки є переживань у серцях людей. Ти знаєш, який рівень займає наша влада. Ти суддія, а не ми. Твоє слово доручає нам молитися за них. Твоє слово закликає, щоб ми благали Тебе за їхнє життя і за їхнє служіння народу. Молю Тебе, Боже, благослови керівників нашої держави. Владико Всемогущий, торкнися найперше їхнього серця, торкнися їхнього розуму, просвітли Твоїм Словом і Духом Святим. Нехай в основі їхнього керівництва буде правосуддя, нехай в основі їхнього служіння буде любов до людей, захистити бідних, сиріт, захистити вдовицю і розсудити справедливо і покарати злочинця і грабіжника. На то Ти поставив владу, дай їм сміливості проти зла і дай їм любові до простого народу. Благослови нашу владу, і ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа для розбудови України, для радості народу України і для Твоєї слави, вічний наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогі цінні друзі, з вами Богдан Демборинський. І говоримо про Зцілюючого Ісуса Христа. Христос живий, Бог добрий, Бог любить людей. Його бажання, щоб ми були щасливі і здорові. Він саме для цього нас створив. Він створив нас для того, щоб ми жили з ним в раю. А в раю не було хвороб, там немає місця для хвороб. Там є місце для людей, для Бога. І перші люди, Адам і Єва, не хворіли. В них не було проблем зі здоров'ям. Їм потрібні були медикаменти, лікарі, аптеки, операції хірургічні, окуляри, милиці. В цьому всьому в них не було потреби, тим більше вони мали владу над всім, що є, що рухається, що живе на землі, в тому числі над мікроорганізмами, які сьогодні в багатьох випадках приводять до захворювань. Але коли люди втратили стосунки з Богом, коли вони перестали йому довіряти, в їхнє життя замість здоров'я прийшли хвороби, замість забезпечення прийшла бідність і недостатність, замість достоїнства Божих дітей прийшов сором, і замість життя прийшла смерть. І тому Бог змушений був прислати свого Сина Ісуса Христа. Він пообіцяв зразу, що там, в Едемському саду, що він прийшле того, хто їх врятує, хто переможе диявола, хто розтрощить голову дияволу і спричиниться до спасіння. Я читаю з Євангелії від Луки, це 5 розділ, з 12 вірша. І ось коли Ісус був в одному з міст, з'явився чоловік весь у проказі, і побачивши Ісуса, впав ниць і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене зробити чистим». Прокажений чоловік, життя якого було перекреслене смертельною, страшною, заразною хворобою. Він був змушений знаходитися в ізоляції від інших людей, він не мав права спілкуватися навіть з рідними і близькими, тобто наближатися до них чи бути в своєму домі. І змушений був знаходитися десь далеко, в якихось спеціально відведених місцях, і не мав права підходити до людей. Він повинен був попереджати здалеку криком, що він нечистий, щоб люди не наближалися до нього. Тобто його життя було повністю зруйноване цією хворобою, страшною хворобою. І коли він почув про Ісуса, він повірив в те, що Ісус здатен його зцілити. Тільки він не мав впевненості в тому, що Ісус хоче це. Тому що релігія говорила, якщо ти захворів, тим більше такою страшною хворобою, це означає, що Бог тебе покарав, що він наклав на тебе якусь кару за якісь твої гріхи, можливо, за гріхи твоїх батьків. І, на жаль, сьогодні релігія продовжує далі вчити такі речі. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей, які вважають себе християнами, чомусь думають, якщо в них є хвороба, то це воля Божа, то це Бог їх благословив цим недугом, чи Бог їм послав там як покарання, чи, можливо, для того, щоб їх чомусь навчити чи виправити. Це неправда. Писання, Новий заповіт такого не говорить. І Ісус про таке не вчив. Навпаки, в Новому заповіті написано, що Ісус став прокляттям за нас, взявши на себе всі наші гріхи і всі наші прокляття. І Він виніс це все на хрест, для того, щоб ми були відкуплені від кари за гріх, від всяких проклять, які тягнуться за нами ще від Адама, ще з Едемського саду. І дивіться, що говорить Ісус прокаженому. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: «Хочу, очисться». І вмить покинула його проказа. І він став чистим від цієї прокази. Все. Він мав право тепер повернутися до свого нормального життя, повернутися в свій дім, до своєї жінки, до своїх дітей, в свою сім'ю, зайнятися своєю улюбленою роботою. Його життя було повністю відновлено через дотик Ісуса Христа. І Ісус не став прокаженим, він не став нечистим, доторкнувшись до прокаженого. Прокажений став чистим. І точно те саме відбувається, коли Ісус приходить в наше життя і звільняє нас від прокази гріха, тому що це найстрашніша проказа гріха, гріховна природа, яку ми отримали від Адама. Гріховна природа, яку ми отримали внаслідок гріхопадіння Адама і Єви в Едемському саду. Вони втратили стосунки з Богом, вони втратили Божу природу через те, що перестали довіряти Богові. І ми повертаємося в стосунки з Богом через відновлення цієї довіри, через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що Ісус дійсно є Сином Божим, який взяв на себе гріхи всього світу, помер і на третій день воскрес для нашого спасіння і оправдання. І той, хто його приймає, отримує прощення гріхів і дар вічного життя, і отримує владу над хворобами і над демонами, щоб їх виганяти. Дивіться, що тут далі написано. 15-й вірш. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сили людей збігалося, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. І взагалі в Новому Заповіті є десь близько 100 випадків, описаних, коли Ісус зціляв хворих людей. Це дуже багато випадків. Це свідчить про що? Це свідчить про волю Божу для нас з вами. Він відходив в місця самітні і молився. І раз, коли Ісус навчав, і були при тому фарисеї, вчителі закону, я читаю далі з 5 глави від Луки, які приходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї та Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Коли Ісус навчав, на ньому була сила Господня для того, щоб оздоровляти. Ісус не змінився. Він точно такий самий, яким він був колись. І на ньому так само продовжує перебувати сила для того, щоб зціляти. Я пам'ятаю, як одного разу до нас додому привезли чоловіка, йому вже десь було за 70 років, і в нього було запалення легені. Він був такий кволий, що він не міг самостійно пересуватися. Його підтримувала його дочка, і коли ми за нього помолилися, він став і почав ходити самостійно. І крім того, він ще був глухим на одне вухо. І я поклав руку на нього, наказав цьому вуху відкритися, і він почав чути цим вухом. Ми прикладали йому до вуха годинник. Тоді ще були механічні годинники, зараз вже не знаю, чи десь в когось ще є. Ми давали йому почути, і він чув клацання цього механічного годинника. Годинник дуже тихенько працював, але цей чоловік і міг його чути. Його зцілив Ісус. Той самий Ісус, який одного разу приходив на цю землю 2000 років тому, і він творив чудеса, неймовірні чудеса, мертві піднімалися, сліпі прозрівали, прокажені очищувалися. І він той самий сьогодні. Він сьогодні простягує свої руки до кожного з нас. Він сьогодні говорить про Божу любов. Він сьогодні говорить, звертаючись до нас, і він говорить: «Прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені. Ви знайдете полегшення душам вашим». Він сьогодні звертається до кожного з нас. Сьогодні маса людей знаходиться в пригніченому стані, маса людей знаходиться під демонічним тиском і переживають найрізноманітніші труднощі в зв'язку з війною, в зв'язку з пораненнями, втратою близьких людей. Я хочу молитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. Хай зникає всяка неміч і всякі симптоми. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені вже зараз. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
2: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо «Еммануїл» звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що в Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
3: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Милості Твої, Господи, повіки співатиму, з роду в рік сповіщатиму істину Твою устами моїми. Бо Ти сказав, навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя.
1: Псалом 88, вірші з 2 по 3.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 4.
2: Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте й інше, так у Господі стійте улюблені. Благаю Еводію, благаю Синтихію думати однаково у Господі. Так благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких імені записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання й приймання для мене, самі тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до Солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, браття, присутні зо мною. Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з Кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
3: Все Писання богонатхненне і корисне. Для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось. Діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
1: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Господи, Ти там, де діти, де Ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують Тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові, там, де маленькі сердечки шукають Тебе, там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все, тому що Ти є любов. Ти не хочеш сиріт, Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу Тебе, просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання духа? І найголовніше, як знову відчути присутність духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть, і починаємо духовно згасати. Це не значить, що ми можемо втратити духа. Ні, начаток духа залишається, тому що дари і покликання Божі непорушні. Римлянам 11 розділ, 29 вірш. Отже, ми втрачаємо Божу присутність, першу любов, тому що перемагає плоть і відбувається сильне згасання духа. Але дух завжди залишається. І саме на цей залишок духа ми й повинні опиратися. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотські. Галатам 5 розділ, 16 вірш. Як саме це робити? Ми просто повинні запитувати: Господи, що повелиш мені робити? Діяння 9 розділ, 6 вірш. І Господь відповідає, щоб ми від чогось визволилися, за когось помолилися, комусь допомогли, щоб щось віддали, когось пробачили. Але в цей момент ми можемо не захотіти зробити те, що говорить нам Бог, приглушаючи Духа Святого. У такому випадку ми чинимо по плоті. Так може повторитись декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: «А ділами відрікаються». Тимофію 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир, і радість у Святому Духові. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова, 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Псалом 45, розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення, 2 розділ, 5 вірш. Помисліть, що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям 12 розділ, 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити Його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що остороннє. Потрібно відчути Його рани, Його біль. Тоді рани Його сілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про Нього, причащайтесь до Нього. Роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
4: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму, болото – це рай. О, Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, які птахи найдовше живуть?
3: Вік птахів, що живуть у природі, визначити важко. Зазвичай у неволі вони живуть довше. Головний довгожитель на волі – лихозвісний чорний ворон – 69 років. Пугач у європейських лісах доживає до 65 років, а кондор живе в Андах – до 65 років, а в зоопарках – до 100 років. Красень амазонських лісів гіацинтовий ара може радувати хазяїна цілих 64 роки.
4: Це цікаво.
2: Цікаве про пташине маскування.
3: Щоб укритися від ворогів, деякі птахи змінюють забарвлення залежно від сезону або набувають особливої камуфляжної пози. Улітку біла коріпка пістряво-бура під колір трави, по якій бродить. До зими вона скидає темне пір'я і замінює його білим, стаючи практично непомітною на снігу. Бугай завмирає серед очерету, витягнувши шию і піднявши дзьоб. Чудове маскування. Велетенський білоніг зі своїм пташеням сидить нерухомо на гілці, зливаючись з нерівною корою.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Рибка опинилася на піску біля води і хапала ротом повітря. «Швидше, рідненьке, швидше!» – просила вона. «Без води я можу скоро вмерти! Швидше, перегризай!» Мишенята доклали всіх зусиль, але капрон тяжко було перегризати. Нарешті потрібний отвір був зроблений.
1: «Допоможи!» – сказало мишеня Боря мишці Пі.
0: Він схопив зубами рибу за хвіст і заткуючи потяг її до води. Поруч з ним за хвіст риби вчепилася мишка Пі. І вони швиденько дотягнули рибку до води. І коли мишенята вже замочили свої хвостики у воді, коли маленькі хвильки почали огортати їх ноги, рибка, намагаючись допомогти їм, почала звиватися, відштовхуватися нижніми плавцями, наче як людина руками.
1: «Обережно!»
0: – закричало мишеня Боря.
1: «Бо ти нас втопиш у воді!»
0: Мишенята кинули риб'ячого хвоста, схопилися кожен за її нижній і передній плавник і підтягнули рибку прямо до води. Рибка сама декілька раз, звиваючись, підстрибнула у повітря і впала у воду каналу.
1: «А, нарешті вільна!» – сказала рибка.
0: «А ви знаєте, кого ви врятували?»
1: «Відомо, що рибку, але якось незвичайно, з яскравою лускою»,
0: – відповіла мишка Пі. «Так-то воно так», – усміхаючись лагідно промовила рибка і хвачко вінула хвостиком. «Я не просто рибка. Я золота рибка сказки про золоту рибку, старого діда та жадібну старуху».
1: «І ти можеш виконати три наші бажання?»
0: – недовірливо спитало мишеня Боря. «Так, я заздалегідь знаю ваші бажання. Твоє, мишко Пі, повернутися до мами мишачої королеви».
1: «Саме так!»
0: «А твоє бажання?» «Допомогти мишці Пі знайти свою маму, а потім самому повернутися додому».
1: «Саме так!»
0: «Можете просити, що хочете, тільки не це, бо ви повинні дійти до королеви, даючи всім любов і не втрачаючи надії. Але одне я вам дам – я укріплю вашу віру. Хочу підбадьорити вас. Майте тверду віру у Бога, покладайтеся на нього у всьому, що з вами не скоїлось, і отримаєте бажане».
1: «Тоді, будь ласка, нагодуй нас, бо нам вже животи підвело, і це буде наше друге прохання».
0: По цих словах перед мишами з'явилася невеличка гірка різних зерен та іншої їжі, яку полюбляють їсти польові миші. А перед мишеням Борею ще й кусочок голландського сиру, смачного та пахучого.
1: «А моє прохання? Віднови нам сили, дай бадьорості, загой наші збиті лапки та хвостики, хай це буде третім проханням».
0: І в цей момент по його тілу пробігла якась хвиля, піднявся настрій, шубки на мишках заблищали, реп'яхи від них повідпадали, і кудись поділись тріщинки на лапках і хвостиках. Вони стали такими красивими, бадьорими, наче заново відродилися. «Бувайте здорові!» – сказала рибка. «Не зупиняйтеся у дорозі, йдіть наполегливо до королеви миші і будьте впевнені, що Господь у всьому буде допомагати вам, якщо ви не схибите і не втратите свою любов до інших, до всього, що живе, росте на землі. Пам'ятайте, що любов творить, а гнів руйнує. Не давайте у серці місця для гніву. Всюди на вашому шляху ви можете розраховувати на поміч всього, що живе і плаває у воді».
1: «Яка цікава, мила і лагідна рибка»,
0: – казала мишка Пі.
1: «Хай більше ніколи сіті не захоплять її. В ній живе любов, від неї йдуть промені любові. Так, а зараз давай пообідаємо тим, що Бог послав, і рибка нам дала, а потім трохи полежимо.
2: Щоб жир зав'язався.
1: Кому сало, а мені хай на кістках м'ясо не росте.
3: Закінчила веселу думку приказку мишки Пі мишеня Боря. Вони пообідали, наїлись до схочу, знайшли зручне, затишне і безпечне місце, лягли на спинки і з насолодою підставили свої животики барабани лагідним промінцям сонечка, яке вже скотилося по небу майже до горизонту. Ще трохи, і воно торкнеться краю землі, сховається від очей, бажаючи всім малечим мишкам, їжачкам, коникам, метеликам, пташкам і тобі, моє золотце, на добраніч і солодких снів. А мишенята розніжилися на сонечку і заснули, готуючись до подальших пригод та випробувань на їхньому такому нелегкому шляху до здійснення мети.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишенят говорила Олеся Доліна.
1: Серце розумне знання набуває, і вухо премудре шукає знання.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні про найдивовижніші колекції. Фіксують їх у книзі рекордів Гіннеса. Поки завантажимось англійською, а потім узнаємо більше про цікаві колекції. Експонат.
3: The exhibit.
2: Обгортки.
3: The wrappers.
2: Колекція.
3: The collection.
2: Хлопці завжди захоплюються автомобілями. Ще змалечку вони намагаються збирати маленькі копії справжніх машин. Один колекціонер з Арабських Еміратів зібрав 1500 моделей автомобілів. На свою колекцію він витратив понад 3 мільйони доларів. Літачки теж посідають чільне місце серед найцікавіших колекцій. Найбільша нині налічує 1642 екземпляри. А от дивак із Лондона марить солдатиками. На своє захоплення він витрачає щомісяця практично всю свою зарплату. В його колекції є лицарі з різних країн, кіннота Чингісхана і навіть мініатюрна особиста охорона китайського імператора. Власник бензоколонки в Техасі хотів колекціонувати гамбургери. Та оскільки вони дуже швидко псуються, він вирішив обмежитись рецептурою їх приготування. Виявляється, гамбургер можна приготувати у 800 різних способів. На справжню манію перетворилося збирання обгорток від джуйок для банкіра з Лондона. Свою колекцію він почав наповнювати ще в 10-річному віці. Нині в нього понад 5,5 тисяч обгорток. Від колекціонера пішла дружина, але він не дуже переймався через це. Викинув з її шафи всі плаття і переобладнав її на виставковий стенд. Цікава колекція, яка складається лише з одного екземпляру, зафіксована в книзі рекордів Гіннеса. Це ескімоський утеплювач пупка. Корінне населення Аляски та Приполярної Канади нині втратило секрет виготовлення подібного матеріалу. Відтак, цей екземпляр особливо цінний. Єдиний офіційно зареєстрований експонат важить 15 грамів. А ще є дивак, який збирає пасма волосся знаменитих людей. Колекцію поповнює вже 30 років поспіль. Нині американець має 115 пакетів з пасмами волосся знаменитостей. У його зібранні є навіть волосся Шекспіра. Хоча це сумнівно, однак колекціонер має офіційне документально завірене підтвердження. Ще один представник Північної Америки збирає барабанні палички. У середньому пара обходиться колекціонеру в 700 доларів. Адже він збирає не звичайні аксесуари музичного інструменту, а лише ті, якими грали відомі виконавці. Нині він має в своєму сховищі 1300 пар. Час від часу власник дає великі барабанні концерти, спеціально для шанувальників подібної музики. Ми всі можемо бути чимось дуже чи не дуже сильно захоплені. Біблія стверджує, що Бог не просто захоплений нами. Кожен з нас для нього є найбільшою цінністю. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Повторимо англійську. Експонат.
3: The exhibit.
2: Обгортки.
3: The wrappers.
2: Колекція.
3: The collection.
2: Хай щастить, до зустрічі.
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
5: Наш святий Господь, хай у цю ніч твої ангели-охоронці пильно вартують і оберігають діток і дорослих від усякого зла.

Трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 9 травня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мирі вітання, побажання безпеки всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Розпочинаємо інтерактивне обговорення. Зверніть увагу на ці біблійні уривки. Плач Єремії, 3 розділ. «Оце я нагадую своєму серцю, тому маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося Його милосердя. Воно нове кожного ранку, тому що велика Його вірність». Інший уривок, Псалом 23, наприклад, написано: «Господь – мій пастир, я ні в чому не буду мати недостатку». Або Павло писав наступні слова: «Все можу в тому, хто зміцнює мене в Христі Ісусі». Врешті-решт, месіанський уривок, сам Ісус мав наступні внутрішні роздуми, книга Ісая 57, «Але Господь Бог допомагає мені, тому не посоромлюсь я, тому я зробив своє обличчя немов кремінь і знаю, що не буду застижений». Що роблять всі ці люди, включаючи останній месіанський уривок, що описує внутрішні роздуми Ісуса в людському тілі в непростий життєвий земний період? Саме так, вони звертаються до самих себе і проголошують певні істини в своє життя, базуючись на характері Бога, своїй вірі, в біблійні обітниці та Божу силу. Це називається особистим проголошенням, коли ми нагадуємо собі важливі істини, свідомо повертаємося в необхідний стан, приймаємо рішення бути тим, ким ми покликані бути, завдяки Божій силі та любові, і говоримо це собі, вголос чи всередині. Таким чином, на основі уривків, що вже були згадані, я можу сказати сам собі: «Я все зможу завдяки Ісусу», або «Господь мій пастир, я маю у всьому достаток», або «Милість Божа оновилася до мене прямо цим ранком», або «Господь допомагає мені, тому я не посоромлюсь». А який текст пригадується сьогодні вам, і яке проголошення ви формуєте із нього в своє життя? Долучайтесь до сьогоднішньої теми «Особисте проголошення». Що сьогодні ви проголошуєте в своє життя? У нас є дзвінок. Добрий день, ви в етері, слухаємо вас.
2: Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я хочу проголосити то, щоб кожна людина нашого народу України, щоб прийшла до покаяння, щоб народ України прийшов до покаяння, покаявся перед Господом. Тому що без Господа ні одна людина нічого не варта.
1: Підтримую вас в сьогоднішньому інтерактиві. І дійсно це проголошення, і можливо навіть більше як заклик, є дуже важливим і дуже необхідним. Не тільки в сьогоднішній час, а й загалом в житті. Адже це відповідає тому заклику, який сам Ісус у свій час, і не тільки Ісус, а й його брат, так би мовити, Іван Хреститель, проголошували, будучи на землі: «Покайтеся і віруйте в Євангеліє». І апостол Павло також про це писав в книзі «Дій апостолів», 17 розділі. Він казав: «Покайтеся всі люди по всій землі, тому що Бог назначив день, вже назначив день, і він наближається, коли буде судити весь Всесвіт згідно із своїм сином, подавши достовірно всім, воскресивши його із мертвих». Роздумуючи на тему покаяння людства, а також очевидно і необхідності проповіді істини, адже як люди повірять, писав апостол Павло, якщо вони не почують істину, а як вони почують, якщо не буде того, хто скаже їм цю істину, а як хтось скаже, якщо не буде послана така людина? Тому він робить висновок із книги Ісая: «Блаженні ноги тих, які проповідують істину, проповідують Божественне Слово». В цьому розрізі мені згадується один текст або уривок, який може стати основою для особистого проголошення. Зверніть увагу, ми говоримо про особисте проголошення, тобто те, що ми говоримо собі, особисто в свою душу, в своє життя, тому що потребуємо цього стану, можливо, потребуємо нагадати собі, ким ми є або покликані бути згідно Божого Слова, або просто щоб підтримати себе в складний період, нагадуючи, що насправді я не слабкий, насправді я сильний і я все можу як писав апостол Павло через Ісуса Христа. Отже, уривок наступний – це 2 Коринтян, 5 розділ, 19 текст. Тут написано: «Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважавши на провини людей, і поклав в нас слово примирення». І апостол Павло далі робить висновок. Отже, ми посли від імені Ісуса Христа, і начебто сам Бог через нас провіщає. Благаємо, через Ісуса примиріться з Богом. Отже, я можу просто говорити, що я Євген, або я можу казати, я українець, або я можу казати, я чоловік, або там хтось ще, згідно посад, моїх хобі, тощо. А можу сказати те, що пропонує мені Біблія. Я посол від імені Христа. І, звісно, це накладає певну відповідальність, але також це робить мене здібним і сміливим виконувати свою місію. Адже Ісус сказав: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню». Тому сьогодні кожен із нас, включаючи і вас, може сказати: «Я посол від імені Христа». Проголосити це в своє життя. І в наступний раз, коли буде можливість бути цією людиною, не просто казати, а бути, провіщаючи людям, нагадуючи їм Божественне Слово, попереджаючи, підтримуючи, надихаючи, потішаючи тощо. Можливо, ви захочете скористатися саме цим проголошенням прямо зараз в своє життя або поділитися із нами вашим особистим, яке, можливо, ви сьогодні вранці проголошували. Я нерідко, прокидаючись, згадую Псалом 22, де написано: «Господь мій пастир, тому я ні в чому не буду мати недостатку». І, очевидно, мова не тільки про матеріальні речі, які важливі в нашому житті, а й також про душевні і духовні, які нерідко більш важливі для внутрішнього спокою та сміливості. І це те, що я можу сказати, щоб не дати перш за все новинам, різним обставинам, завданням життя скеровувати і заповнювати свій розум, а краще біблійній істині, яка нагадує мені, наскільки я багатий і наскільки я забезпечений через мого пастора. Бачу, ще дзвінки надходять, і це завжди приємно бачити активність і, звичайно, вашу участь. Наша тема – особисте проголошення. Що ви сьогодні проголошуєте в своє життя? На основі чого ви це робите? Розділіть з нами свій досвід, долучайтеся, приймаємо дзвінок, ви в прямому етері.
3: Доброго дня! Якщо заглянемо у словник, то особисто проголошувати можна правду, можна виголошувати тост. Не завжди те, що проголошує людина, є правдою. Апостол Петро проголосив: «Господи, я й на смерть за тебе піду». Але його оголошення було фальшивим. Він тричі зрадив Ісуса. А є проголошення мовчазні. Апостол Іван для себе зробив подумки проголошення: «Буду з Ісусом до Його останньої години». І він був з Ісусом при Його останньому подиху. Для себе зробила особисте проголошення: «Творчо працювати, поки Бог буде мене супроводжувати». Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Прекрасні коментарі. І дійсно цікава тема заторкується, адже можна казати, щось проголошувати і потім не відповідати цим словам. Ми не хочемо бути в цьому таборі. Наша мета сьогодні – це сказати те, що пропонує нам Біблія. Сказати про себе. Ми не просто базуємося на власних відчуттях, емоціях, ми не займаємося самонавіюванням. Ми пригадуємо те, що, можливо, забула наша душа. І тому відчуває десь тиск, відчуває десь недостачу, відчуває десь ось ці страждання. Я переконаний, що цей псалом, який співав у свій час Давид, слова Павла із Филип'ян 4:13 «Все можу в Христі», вони не викликані комфортом, вони зазвичай викликані стражданнями, викликами, переживаннями, в яких ми можемо забути про свою силу, навіть забути про Бога на деякий час, сфокусуючись більше на собі, на своїх труднощах, ніж на всемогутності Творця, який залишається так само близько до нас. І тому вони нагадують собі і кажуть це вслух, а можливо десь і в тиші. Головне, щоб це було свідомо і дійсно із бажанням. Я все можу в Ісусі, який зміцнює мене, або Господь, мій пастир, тому я не буду мати недостатку. Різниця між світським самонавіюванням, що інколи також називають афірмаціями, і християнським проголошенням, заключається в основі, або в причині, або в джерелі ми базуємося на божественному характері, на божественній істині, на його обітницях, і тому маємо впевненість. Ще один дзвінок на лінії наразі, прямий етер, добрий день, слухаємо вас.
4: Доброго Божого дня всім слухачам Світло Радіо, хто де знаходиться, чи тут в Україні, чи в інших державах. Щиро вітання приймайте. І велика-велика дяка Господу, що дарує нам цей день. І це спілкування. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри Господи, кожен з нас, хто увірував, хто довірився нашому Господу, може впевнено і з великою такою надією сказати: я знаю, в кого я вірую. І я з цим от закликом сама до себе і до інших іду по життю, долаю цю земну дорогу. І хочу сказати, хто ще не з Господом, будь ласка, задумайтесь і пізнайте, який благий наш Бог. І як солодко собі і іншому сказати: я знаю, в кого я вірую. Це дуже-дуже окриляє, підтримує і додає і сил, і фізичних, і духовних, і окрилює. Спробуйте, будь ласка, хто ще не прийшов до Господа, відгукніться і прийдіть. І ви пізнаєте Господа, який він благий. Дякую.
1: Навзаєм, подякую вам також за участь, прекрасні слова. І дійсно, Павло у свій час використовував саме їх, проголошуючи їх в своє життя і ділячись із адресантами, яким писав свій лист 2 Тимофія 1:12. «З цієї причини я терплю все це», – писав Павло, – «але не соромлюсь, бо я знаю, в кого я увірував, та переконаний, що він має силу заховати мою відплату на останній день». І дійсно, апостол Павло – це людина, який знав, що таке заздрість, який знав, що таке знецінення, що таке різноманітні звинувачення в свою адресу. Звичайно, безпричинні, і все це пов'язано з недосконалими людськими серцями. Але він все одно залишався стабільним в сміливості проголошувати Євангелія. Чому? Тому що основою його самооцінки були не люди і не їхні думки, а саме Бог. Те, ким являється він. Він каже: я знаю, в кого я увірував. І він той, хто оцінює моє життя і в кінці кінців дасть мені відплату. Я думаю, що це проголошення дійсно має стати проголошенням кожного із нас, незалежно від віку та місця перебування. Адже це те, з чим стикається кожна людина. Знаєте, боротьба на рівні думок інших людей. Що подумають інші? Що скажуть інші? Насправді те, що думають і говорять люди, це про них, а не про нас часто. Тільки Божа думка, Божа оцінка, Боже Слово – це те, що має стати міцною основою. Тому хочеться підтримати цей заклик і дійсно спонукати і себе, перш за все, і всіх інших людей довіряти Богові, довіряти Божому Слову і переконатися в тому, наскільки воно прекрасне і наскільки воно формує, здійснює і втілює свободу в нашій душі. Коли я читаю книгу Ісаї, 50-й розділ, мені дуже складно оминути ці слова, адже вони по-особливому пророче складені. Це називається месіанські тексти, коли пророк начебто говорить. Але ми розуміємо, що це те слова, які у свій час проголосить Ісус Христос, перебуваючи в періоді страждань. Наприклад, книга Ісая, 50 розділ, з 4-го вірша написано: «Господь Бог дав мені мову вправну, щоб вміти зміцнити словом змученого. А він щоранку пробуджує, збуджує моє вухо, щоб слухати немов учень. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не став неслухняним. Я назад не відступив, я підставив свою спину тим, хто б'є, а щоки свої щіпачам. Обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Але Господь Бог допомагає мені, тому я не соромлюсь. Тому я зробив своє обличчя немов кремінь і знаю, що не буду застижений». Таке відчуття, що пророк сам, можливо, до кінця не усвідомлюючи десь, описуючи своє життя, пророче дає нам можливість зазирнути внутрішній світ роздумів Ісуса, коли Він був на землі. Адже Він так само, як і ми з вами, прокидався зранку і про щось думав, і був в тих чи інших обставинах життя, і часто вони були нелегкими. Несправедливі страждання, тиск, звинувачення тощо, і в кінці кінців несправедлива смерть. І прокидаючи зранку, Ісус робив наступне. Він налаштовував вухо, щоб чути, що скаже йому батько, і рухатися в цьому напрямку. Адже люди, і в тому числі учні, багато чого йому пропонували, що їм хотілося, щоб він для них зробив, забезпечивши їхні потреби тощо, але він мав місію. І навіть в періоди страждань саме це допомагало йому триматися. Він казав: «Я знаю, що я буду підтриманий Богом, і тому я не посоромлюсь». Можливо, це саме ті слова, які вам сьогодні захочеться проголосити в своє життя по прикладу Ісуса Христа. Сказати: «Бог допомагає мені, тому я не буду посоромлений. Він мене зміцнює. Я міцний або я міцна. Сам Бог іде переді мною». Приймаємо черговий дзвінок в етер сьогоднішньої теми «Особисте проголошення». Добрий день, ви слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Господу, що мене позичила дочечка, і я можу прославити свого Господа. Перш за все, я хочу подякувати, що мене Бог торкнувся, і я стала милосердечка, розтопив цей льод, оцей камінь, і я стала християнкою. Дуже дякую Господу моєму, дорогому, любимому, який веде мене стежечкою вузейкою. Бог бачить, хто я. Він на небі, а хто я тут. Бог бачить мене, хто я для Бога. Хто я для Бога. Він веде мене, говорить із мої уста, я можу говорити. Він завжди за мною, любив випробування. Я йому вдячна, моєму Господу, що він мене зайшов. Відкрився мені і веде мені своєю стежечкою вузенькою. Я завжди задаю йому: «Боже, випробуй мене, чи я на правильному путі, направляй мене. Тільки ти один торкнешся і направиш мене, і направишся, щоб я була істинною християнкою. Я дуже вдячна, де він мене веде, я його інструмент. Де він мене повів, я розкажу один приклад. До голови сільської ради він тоді був. Я зайшла у гараж і могла свідчити, Господь через мої устами свідчити йому, голови сільської ради. А чоловік каже: «І не страшно було?» «Ні, я кажу, мені дуже добре було розказувати про мого спасителя. Дякую, Господь. Тобі, роднесенький мій, коли це зружнеться, за кого ми молимося всі? Боже любимий, Боже єдиний, з воду неба до престола Твого, торкнись наших українців, наших, яких ти захищаєш. Торкнись, любенький, я тобі дуже благодарна. І віру в тебе, де місієм ти зращуєш. Дуже вдячна тобі за це слово, що ти говориш через мої уста. Дуже дякую всім слухачам, моєму ведучому словейку Женечку, якого я так чекала, тиждень чекала, субота, а він сьогодні проповідує. Слава тобі, Господь! Дорогесенький мій, любимий, Отець і Син і Дух Святий.
1: Подяка Богові за його присутність, за його істину, яка надихає нас мати особисті проголошення, які дійсно дуже є важливими для нас. Хто підтримує вас, як не ви? Звичайно, Бог, перш за все, і з нього ми черпаємо силу, але це те, що ми можемо зробити, проголосити щось в своє життя. Сподобалось свідчення нашої слухачки про ось цю цінність божественної любові і спасіння, яке він нам подарував, змінивши наше життя, змінивши наше мислення, і в тому числі самосприйняття. Мені згадується один текст із Біблії, який я хочу зачитати і зробити теж особисте проголошення. Це Єфесянам 2:10. Тут написано так: «Бо ми, тобто віруючи в Ісуса Христа, Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі справи, які Бог наперед приготував, щоби ми в них перебували». Можливо, ви в курсі, а можливо і ні, що ось це слово «творіння» тут – це грецьке слово «поема». І це цікаве слово і важливе для розуміння, тому що воно означає, коли хтось щось створює ось в теперішньому часі. Бог начебто пише.

Пам'ятаючи особисто, що знаходжуся в руках досконалого митця, який продовжує писати моє життя, і завдяки його божественній всемогутності і його силі воно обов'язково буде ставати з кожним днем краще і світліше. Особистих проголошень в Біблії просто тисячі тисячі. Деякі уривки, як ми вже з вами почули, достатньо просто процитувати, зробивши їх не тільки проголошенням автора, а й своїм власним. Ну от, наприклад, початок 22-го псалму. «Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати недостатку». Це слова Давида, це те, що він казав собі у свій час. І не тільки казав, а і співав. І тут ми можемо просто їх процитувати, застосовуючи до власної душі, до власного життя. Інколи особисті проголошення, вони формуються завдяки роздумам над біблійними текстами, в тому числі над словами Ісуса. Наприклад, Ісус сказав: «Зоставляю вам мир, мир свій даю вам, я даю не так, як дає світ. Нехай ваше серце не тривожиться, ані не лякається». Книга Івана 14:27. Отже, читаючи ці слова і усвідомлюючи, що Ісус бажає, щоб я мав його мир в своєму серці, і він його вже віддав мені, передав його повністю до кінця, я можу проголосити: так, я маю мир Ісуса Христа в собі. Можливо, навіть декілька разів це сказати, щоб усвідомити це і дійсно перейти в цей стан. Це, до речі, є нормальною практикою, яка називається повтореннями. Це використовують і в школах, і в університетах, і просто в житті, і на робочих місцях, для того, щоб інколи усвідомити, переварити, так, проковтнути і дійсно втілити в життя певну інформацію, треба її повторити декілька разів. Вона стає більш зрозумілою. О, дійсно, я зрозумів. А, ось що це означає. О, так, я відчуваю це на власному досвіді. Настав час музичної паузи, я пісні, яка також має цікаву, надихаючу назву «Господь, моя надія» у виконанні Марії Варносової.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рядків.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Ще один дзвінок на лінії. Приймаємо сьогоднішню тему «Особисте проголошення». Шке ви в прямому етері.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Надо сказати о том, что основное, то, что Иисус провозгласил, то, что Иоанн говорил перед ним, то есть он приготавливал к тому, чтобы те, которые будут после него, чтобы веровали в Иисуса Христа. Он говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что человек живет Духом. Иисус Христос говорит о том, что он ходит в мир и говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И про эту жизнь он говорит, что он дает и жизнь вечную. То есть Дух, мы живем Духом. То есть Дух оживляет человека, оживотворит его. А плоть желает противного Духа. То есть и, ну, такая борьба идет, что, в общем, говорит, вы делаете не то, что хотите делать. То есть, если делаешь не то, что хочешь делать, то соглашайся с тем, что живет в теле грех. Если соглашаешься с тем, что делаешь не то, что хочешь делать, признаешь, что закон добр. То есть, Бог желал прославить закон. Бог заключил завет, и потом приходит закон. Что происходит? Грех берет повод от заповеди, становится крайне грешный. То есть, он старается погубить человека. А Господь дает благодать. Говорит, и те, которые вот принимают обилие благодати, они царствуют над грехом. То есть не грех царствует в теле, а уже то есть благодать воцаряется через праведность. То есть через соблюдение закона, через соблюдение заповедей воцаряется благодать. То есть не просто, что «а я там верую, я вот поступаю как хочешь». Нет, ничего подобного. То есть и Павел говорит о том, что бедный я человек, кто меня избавит от этого тела смерти? То есть Бог поставил такие условия, чтобы человек определился, с кем он, что он будет делать. Будет принимать Божье? Или он скажет, как беззаконник, и говорит, нам это не надо, мы веруем, мы все имеем, а сами находятся в грехах. То есть вот это Божья благодать, Божий мир, мир Божий, который превыше всякого ума. То есть он дается Иисусом Христом, дается вот это спасение, принимающее, то есть благодать воцаряється через праведність. По-другому нет. Слава Богу за все.
2: Так, дійсно, подяка Богові за його мир, божественний мир, який перевищує усіляке розуміння, як написано в Филип'янам 4, 6, 7. І дійсно, Бог не тільки дарує нам свій мир, він і подарував нам свою любов. Так написано в Біблії, Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина однородженого, щоб усілякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Вже в Римлянам 5 розділі, там, в 6 чи в 7 вірші написано, що Бог свою любов доказує нам тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Отже, ми бачимо з вами, наскільки сильно Біблія акцентує увагу на тому, що Бог саме любить людину, а це означає, що Він любить мене і любить вас. Більше того, апостол Павло писав в своєму листі Римлянам 8:37, ми все це, тобто всі несправедливості, страждання і тиск, перемагаємо саме завдяки впевненості любові Небесного Батька до нас. Таким чином, я можу проголосити, і так само ви це можете зробити, що я любимий, я той, кого люблять, я об'єкт любові самого Бога. А що може бути важливішим взагалі в цьому всесвіті? Тому апостол Павло і продовжує свою думку, що хто може бути проти нас? Якщо Бог за нас, якщо Він мене любить, не має значення взагалі, хто що інше думає, говорить і як відноситься. Тому що єдина любов в цьому світі має сенс, значення і дійсно благі результати. Це любов Небесного Батька до мене і до тебе. Саме ця любов, вона прощає нас, саме ця любов, вона зцілює нас, саме ця любов, вона зміцнює нас. Ми потребуємо її, і дійсно те, що потрібно, це просто прийняти цю любов вірою. Прийняти той факт, що любов не проти мене, а за мене. Він любить мене, бажає простити, очистити мої гріхи і дати мені нове життя. Все, що потрібно, це просто покаятися, залишити старе, темне життя, визнати свої гріхи і покласти їх перед ногами батька, віддати їх Ісусу, який знищує їх на хресті. Отже, я любимий, і для мене це велике щастя. Саме це проголошую сьогодні в своє життя. У нас залишається буквально декілька хвилин, і, звичайно, хотілося почути і черговий дзвінок. Будемо раді почути і ваш коментар. Ви в прямому етері.
4: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей чудовий день. У нас падає дощик, і слава Господу, тому що дощик дуже потрібен. Я, як молюся майже кожного ранку, я, як ви кажете, проголошую: Господи, я дякую тобі, що моя доля, моє здоров'я, здоров'я моїх дітей, внуків, правнуків, їхня доля в твоїх руках. І я так і кажу: Господи, я повністю залежна від тебе, і це дуже приємна залежність, тому що це Господь, цар Всесвіту, а я його дитина, і я залежу від нього, в нього все є. Так, я як людина можу деколи, як кажуть, вириватися з його руки, але я дякую Господу, що він тримає мене в своїй руці. А ще я проголошую, що, Господи, вірю, що ти пошлеш перемогу України по своїй великій милості, любові. Можливо, ми недостойні, але ти пошлеш перемогу над цим злом. І буде ще мир в нашій Україні, тільки щоб всі люди були вдячні тобі і не забували дійсно дякувати Господу. І за це так віримо, і віримо, що так буде, і слава йому за все. Амінь.
2: Так, дійсно, подяка нашому Богові. Це прекрасний стан, стан вдячності. Біблія закликає нас: будьте вдячними за все, тому що така воля Божа про вас у Христі Ісусі. І мені здається, починати свій ранок, перше слово, яке ми можемо промовити всередині чи вголос, це дійсно має бути дякую. Ну, а список вдячності просто необмежений. Чого ви починаєте свій день, свій ранок? Можливо, саме слово «вдячність» може стати в пріоритеті, першим в списку. Є цікавий уривок, я хочу вам його зачитати і сказати адресу. Можливо, ви захочете також його просто дізнатися і використовувати в своєму житті. В тому числі, як проголошення, це книга Ісаї 54:17. Останній вірш цього розділу, дуже цікаві слова, тут написано так: «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, ти осудиш. Це спадщина Господніх рабів». Це їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Отже, Бог виправдовує тих, хто належить йому, хто живе згідно з його словом. І хоча багато різноманітної зброї робиться проти цих людей, ніяка із них не матиме успіху. Ось воно проголошення: жодна зброя, зроблена проти мене, не матиме успіху, тому що я належу Господу, і він мій захисник. Дійсно, багато різноманітних текстів ми можемо зустрічати, і, можливо, ви захочете взяти собі таку звичку, читаючи Біблію в черговий раз, знайти щось в ній, що ви можете зробити особистим проголошенням. Тому що це не просто дивний процес, це не просто, що ми робимо заради того, щоб зробити. Це дійсно те, що може допомогти нам усвідомити свій дійсний стан і прийняти внутрішнє рішення своєї ідентичності. Коли я кажу, що я все можу, коли я кажу, що я маю у всьому достаток, коли я говорю, що я все перемагаю любов'ю свого батька, коли я говорю, що Бог допомагає мені, тому я не посоромлюсь, це не просто слова, це вибір, це рішення, яке я обираю, і саме так буду жити. Маємо ще вірш, вже остання участь в сьогоднішньому інтерактиві. Валентина надіслала нам уривок під назвою «Господь мій пастир». «Господь мій пастир, я не буду боятись нічого, він кладе до ран моїх пластир, він за мене віддав сина свого, з ним я біди не знатиму, бо він є мій заступник, тому я ніякої потреби не матиму, всі блага його мені доступні, навіть коли долиною смерті піду, не злякаюсь я зла». В нім лиш спокій душі знайду, бо його рука мене завжди вела. Нам на нього покластись нелегко, якщо дивимось ми навкруги. Тільки з ним не здолає нас пекло, і відступлять всі вороги. Той, хто Бога Всемогутнього покличе, він завжди того стереже. Хто шукатиме його обличчя, від зла він того збереже. Чудовий уривок, дякуємо вам за нього і чергове нагадування про те, що ми в Господі маємо все необхідно, тому що він наш пастир. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішньої теми інтерактивного спілкування «Особисте проголошення». Продовжуємо проголошувати біблійні істини та обітниці в своє життя, адже саме на них ми покладаємося, на них будуємо віру, на них зміцнюємо свої душі і чекаємо вічності. Дякуємо Богові за його любов, мир, присутність і Спасителя Ісуса, в якому ми віднаходимо все необхідне для свого життя. Долучайтеся до майбутніх тем, будемо чекати на вас.
5: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста, поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа віднині і до віку. Алілуя!
1: Псалом 113, вірші з 25 по 26.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і сіли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Таким окликом розпочинає всенічне богослужіння перед неділею традиційна церква. Одразу ж після цього при співі 103-го псалма звершується кадіння усього храму, вівтаря, священнослужителів, хору і усіх присутніх. Ця традиція дуже давня. У храмовому єврейському богослужінні кадили навкруги жертовника і ковчега заповіту. Хмара, яка покривала гору Синай, коли туди сходив Моїсей, була ознакою Божої присутності. Усюди в писаннях і свідченнях це особливий знак від Бога. Та якщо кадіння у Соломоновому храмі звершувалося лише у святому місці і не охоплювало усіх присутніх на богослужінні, у новозавітні часи, коли Бог із нами вже тілом і назавжди, храм має зовсім іншу ціль. Це вже не будинок Бога, а місце зустрічі людей, з якими є Бог. Тому кадіння звершується по всьому храмі, притім присутні відступають від стін, усередину, і кадіння, мов хмара присутності Божої, покриває усіх. Тому можна нині під час домашньої молитви також застосовувати кадило, бо з нами Бог, особливо під час молитви. Ми ж разом із церквою увечері цього тижня вислухаємо 103-й псалом і розпочнемо новий день молитвою у Божій присутності. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душі тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Марка, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було, як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився вперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але й їм не повірили. Нарешті він з'явився 11-м, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які бачили його воскреслого. І він сказав їм: «Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча б щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими». Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував Слово чудесами, які Його супроводжували.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 5.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Юрій Вавренюк. Чекання. Генерал. Його мучило одне запитання. Як вибратися з цього безглуздого становища? Чого він до мене причепився? Він вже не вимагав пояснення, готовий був забути все. Але слова впертого старого висіли над ним, неначе домоклів меч. І неможливо було від них звільнитися. Як же я конкретно повинен покаятись? Перед ким? В чому? Що за нісенітниця мене переслідує? Невже так сходять з розуму? Шепотів він збентежено. Наступну ніч чекав і не чекав. Хотів знайти вихід із цієї безглуздої ситуації і в той же час не хотів продовження неприємної історії. Він чекав, коли зможе накінець зітхнути і забути все, як забувається жахливий сон після пробудження. Федір довго не міг заснути, крутився в ліжку і відтягував час. Заснув раптово. Снам він ніколи не приділяв уваги, але зараз було щось більше, ніж сон. Він підсвідомо розумів, що спить, але знав, що зараз дадуть відповідь на хвилююче його запитання. Все було настільки реально і конкретно, що після пробудження Федір навіть засумнівався, чи був це сон. Перед ним з'явилася незнайома вулиця, але він чомусь знав її назву, якоїсь незвичної архітектури непримітна споруда і її номер. Всередині цього будинку стояли ряди стільців і стілець, на який він повинен сісти. Хтось невидимий, але присутній поруч, Стрельцов це добре відчував, без жодного звуку назвав день і годину, коли він повинен прийти сюди. Видіння раптом обірвалося. Обливаючись холодним потом, генерал прокинувся і сів у ліжко. Годинник показував 5 ранку. Він завжди вставав у 6. Вставав сам, без будильника, підкоряючись якомусь внутрішньому розкладу. Але зараз було не до сну. Стрельцов встав, пішов вмиватися. Після холодного душу він повністю прийшов до тями, і тепер можна було подумати про те, що сталося. Щоб не турбувати дружину, він пішов на кухню, сам заварив для себе міцного чаю. Обпікаючи горло, випив маленькими ковтками. Напружуючи всі зусилля, Федір старався знайти пояснення незвичайному видінню в кабінеті і сьогоднішньому сну. Перебираючи в пам'яті всі подібні випадки, не міг відшукати переконливих підтверджень тій чи іншій теорії. Якби зараз хтось сказав, що це дійсно Бог з'являвся йому, він би просто розсміявся. З віруючими йому доводилося зустрічатися лише в дитинстві, коли ходив з батьками до церкви, та інколи по роботі. Із спогадів дитинства залишився лише гугнявий голос місцевого попа і дурманливий запах воскових свічок. При всій своїй байдужості до релігії, до цього часу церковний запах стояв ще перед Федором, пробуджуючи у душі якусь далеку щемливу біль. Про віруючих йому неодноразово нагадували численні інструкції, оголошуючи тих людей ворогами народу. Він свято вірив у це, робив те, що вимагали від нього, але безпосередньо з ними не стикався. Та породу своєї служби і не міг, тому питання про віру вважав несерйозним і не вартим особливої уваги. Спочатку у його свідомості промайнула думка про божественне втручання, але відразу ж відкинув її. Нерозумно у таке вірити. Відкинув і здивувався. Чому він так вперто проганяє від себе думку про Бога, начебто нічогось боїться? Звідки цей страх? Невже він став серйозно сприймати релігійні байки, в які вірять лише напіврозумні бабусі, що чекають смерті? Федір відчайдушно боровся з цим дивним відчуттям, але все більше переконувався, що не в силах що-небудь зробити. Залишалося одне – скоритися цій невидимій таємничій силі, проти якої не міг стояти його чекістський характер. До того ж прокинулася і просто цікавість. Що це за будинок він бачив у сні і чи дійсно він існує? Адресу, як не дивно, Федір запам'ятав чудово. Він викликав автомобіль, одягнувся і пішов до спальні розбудити дружину. Вона здивовано подивилася на чоловіка. Дуже пізні повернення не дивували її, але зранку все було точно за розкладом, а обов'язковий сніданок був її турботою. Вона, вірна своєму обов'язку, не запитала ні про що. Стрільцов вийшов з дому. Машини ще не було, він закурив і сів на лавчині біля будинку. З великим задоволенням пройшовся б зараз по безлюдних прохолодних вулицях, остуджуючи голову, яка відмовлялася працювати. Загудів мотор. Ад'ютант відчинив двері, генерал сів, і машина помчала по безлюдних єреванських вулицях. Виходячи з автомобіля, кинув на ходу: «Капітане, зайдете до мене». Молодий ад'ютант в чеканні стояв біля дверей. Стрільцов якось дивно подивився йому в очі і дав наказ: «Поїдете ось за цією адресою і доповісте, що там знаходиться». Капітан пішов, а господар кабінету занурився в папери. Він вже повністю отямився, і незабаром всі побічні думки полишили його. Несподівано загудів внутрішній селектор. Генерал зняв трубку. До нього просився ад'ютант. Він натиснув кнопку, дав наказ охороні і через хвилину в тривожному чеканні дивився на свого підлеглого. «Товаришу генерал-лейтенанте, дозвольте доповісти. За даною адресою знаходиться громадська споруда, очевидно релігійна. Там висів якийсь туманний розклад, я на всяк випадок переписав». Він протягнув аркуш паперу. «Добре, ви вільні». Стрільцов покрутив поданий йому папірець, кілька разів перечитав, згорнув четверо і заховав собі в кишеню. Теплим ранком до молитовного будинку на околиці міста, не поспішаючи, під'їхав чорний автомобіль. Офіцер, який вискочив майже на ходу, відчинив задні двері. Звідти вийшов чоловік в генеральському мундирі і широкими кроками попрямував до будинку. Офіцер залишився в машині. Стрільцов вмів приховувати почуття, і зараз ніхто не міг би сказати, що робиться у нього в душі. Будинок був дійсно таким, як і в сні. Ті ж самі східці, двері. Коли він увійшов, зо три десятки присутніх там чоловіків та жінок мимоволі обернулися і з тривогою поглянули на нього. Подолавши миттєву незручність, зняв кашкета, озирнувся і впізнав вже знайоме приміщення. Повернув голову праворуч, внутрішньо здригнувся. Його місце було вільним. За невеликою трибуною, яка була чомусь оббита синьою, а не червоною тканиною, стояв літній чоловік і щось говорив. Коли Стрільцов увійшов, той лише подивився на нього, але не перервав своєї промови. Хтось ззаду взяв його за лікоть. Він обернувся. Йому пропонували сісти. І, о небо, пропонували саме його місце. І тут нерви здали. Федір не витримав душевної напруги, яка накопичувалася в останні дні, і повністю віддав себе під владу цій таємничій силі, що несподівано увірвалася в його життя і привела сюди. Неначе у сні він пішов і сів на лаву. Трохи освоївшись, став слухати доповідача. З кожним словом йому ставало не по собі. Спочатку страх, а потім розгубленість оволоділи генералом. І тут говорили про покаяння. До того ж, говорили, здавалося, особисто йому. Це він зрозумів відразу. І ось тоді ця сила, яку він останніми днями відчував поруч, тепер повністю оволоділа ним. Щось незвичне, незнайоме і в той же час заспокійливе стало проникати в його думки, почуття і в тіло. Він не боронився, покірно віддав себе долі. Але одне виразно стукали у його голові. «Повинен покаятися, повинен». Щось перевернулося в його душі. Йому захотілося плакати. Плакати просто так, без причини. Для внутрішнього заспокоєння, виливаючи всю гіркоту, що накопилася в його серці. Плакати, як колись в дитинстві, сховавшись обличчям у материнський фартух. Але було соромно. Генерал і плаче. Стрільцов не міг сидіти. Його немов гнали, штовхали в спину. Промовець закінчив говорити несподівано і незвичайно. Не дивлячись на Федора, він промовив, здавалося, особисто йому. «Нині день спасіння». Всі сказали «Амінь», стали на ноги і незлагоджено заспівали «О, прийди, заблудший грішник». Стрільцов теж встав. Мовчки й розгублено слухав слова пісні, яку співали також для нього. І як тільки закінчили останній рядок, сталося вже взагалі незрозуміле. По обличчю генерала покотилися нестримні важкі сльози, і він голосно, з болем і надією промовив: «Прошу, помоліться за мене». Більше сказати не міг нічого. І більше нічого не бачив. Сльози розмили все навколо, і він впав на коліна. Ніколи в житті, за винятком обов'язкової в дитинстві «Отче наш», він по-справжньому не молився і не знав, як це робити. Він лише плакав і шепотів: «Прости, прости, прости». Тепер йому не потрібно було нічого пояснювати, нічого доказувати. Він тепер реально, фізично відчув Бога, який неймовірно простив йому. Генерал молився без слів, внутрішньо зливаючись з тим, з волі котрого стояв тут. Скільки він простояв на колінах, не пам'ятає. Але коли піднявся, то крізь сльози побачив радісні обличчя незнайомих йому людей. Обіймав кожного по черзі, радіючи як дитина, не знаючи, що їхня перша зустріч буде і останньою. Хотілося одним ударом покінчити з минулим, таким далеким та сірим, майже нереальним. Рішуче дістав з кишені партквиток. «Друзі, що мені з ним робити? Я його зараз порву та викину». Літній чоловік, який, як зрозумів Федір, був тут за старшого, лагідно поклав йому руку на плече. «Не поспішай, не потрібно цього робити. Нехай буде в тебе. Не в партквиткові справа, головне, щоб серце було чистим. Зараз для тебе основне – не втрачати того, що придбав. Ми не можемо порадити тобі щось конкретне, але пам'ятай, що спокійного життя не буде. Старайся завжди керуватися Духом Святим. Він дасть сили, мудрості і терпіння». Зустріч була недовгою. Розлучалися як рідні, зі сльозами на очах. Генерал сів у машину, в політвідділ. Машина, проскочивши будинок, де працював Стрільцов, завмерла біля подібної споруди в кінці алеї. Рішучими кроками генерал-лейтенант зайшов до кабінету свого заступника з політичної частини, який чергував того дня, поклав йому на стіл партквитка і спокійно сказав: «Я виходжу з партії. З сьогоднішнього дня я знайшов Бога, а це не сумісно ні з партійністю, ні з моєю посадою, котру я займаю». Сивий полковник довго сидів за столом, намагаючись щось сказати, але лише безпомічно відкрив рота. Вперше в житті він бачив, як солідні генерали втрачають розум. Ви прослухали уривок з оповідання Юрія Вавренюка «Генерал». Текст читала Олена Ліпейкіна.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про практику хрещення в ранній церкві, яким воно було, як і за яких умов його здійснювали. Найдавніший текст, що доносить до нас практику хрещення в ранній церкві, це вчення 12 апостолів або Дідахи, документ початку другого століття. У ньому написано, що після настановленого наверненого вимовляється наступна формула: «Хрестив ім'я Отця і Сина і Святого Духа у живій, тобто проточній воді. Якщо немає живої води, хрести в іншій. Якщо не можна в холодній, то в теплій. Якщо немає ніякої, вилий воду на голову тричі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа». Іостин Мученик, автор другого століття, розповідає про хрещення так: «Ті, хто переконані у істинності нашого вчення, закликаються до молитви, посту і покаяння у минулих гріхах. Ми молимось і постимо разом з ним. Потім ми ведемо його до місця, де є вода, і там він народжується знову, як і ми теж народилися згори. Тобто він виконує обмивання водою в ім'я Бога, Батька і Правителя всього, і нашого Спасителя Ісуса Христа, і Святого Духа. Бо Христос говорить: якщо хто не народиться від води і Духа, не може увійти у Царство Боже». Так з дітей людських потреб і невігластва – ми перетворюємось у новонавернених, у дітей обрання і мудрості. Цю розповідь можна доповнити деталями, наведеними Тортуліаном і більш пізніми авторами. Перед хрещенням від новонаверненого вимагали виголосити урочисту обітницю, відмовитися від служіння дияволу, тобто всякому злу, присвятити себе Христу і прийняти суть апостольської віри в Бога Отця, Сина і Святого Духа. А перший апостольський символ віри – це, власне, символ хрещення, що виріс зі слів, що виголошувались саме при хрещенні. За цим актом відразу від гріха і навернення до Бога або покаяння і віри з боку новонаверненого слідувала відповідна молитва служителя, а потім саме хрещення в ім'я триєдиного Бога з трьома послідовними зануреннями, в яких новонаверненому допомагали діякони або діаконіси. Хрещений, який стояв у воді оголеним, тричі занурювався у неї з головою. Одноразове занурення, мабуть, було введено Євмонієм близько 360 року, потім було засуджено і заборонено під страхом зміщення з духовної посади, але потім знову з'явилося в Іспанії. Папа Григорій І оголосив обидва варіанти дійсними – потрійне занурення – як акцент на ідею Трійці, єдине на єдність Бога. Східна ж церква, тим не менше, завжди притримувалась потрійного занурення. Хрещення за допомогою виливання води з посудини на голову кандидата зустрічалося вже в давнину і, ймовірно, вважалося еквівалентом занурення. Дідахи допускає обливання водою, якщо води мало. Пізніше такий спосіб застосовувався тільки до хворих або слабких людей – тому його ще називали клінічним або постільним хрещенням. У дієвості такого хрещення багато хто сумнівався навіть у III столітті. До прикладу, Кіпріан захищав його на тій підставі, що спосіб застосування води не такий важливий, головне, щоб в людини була віра. Згідно з законів ранньої церкви, хрещені під час хвороби люди вважалися непридатними до служіння священників. Це дуже цікавий факт, про який мало хто знає. Однак римський єпископ Фабіан висвятив Новаціана пресвитером, хоча той був хрещений на одрі хвороби через окроплення. Загалом священна церемонія хрещення завершувалася подякою, благословенням і братнім поцілунком. Крім цих важливих складових обряду хрещення, ми знаходимо вже в III столітті кілька другорядних звичаїв, що дійсно володіють прекрасним символічним значенням, але здатними легко затьмарити собою початкову простоту таїнства. Серед таких звичаїв можна перерахувати накреслення Христа на чолі і на грудях хрещеного, як воїна Христа під прапором Христа. Куштування їм молока і меду, іноді й солі, знак усиновлення його Богом і набуття громадянства в небесному Ханаані, а також помазання голови, запалену свічку і білу одежу. Екзорцизм, тобто вигнання диявола священником з новонаверненого, який не слід плутати з початковою формулою, яку вимовляв при зреченні хрещений, спочатку, мабуть, проводився тільки в особливих випадках, наприклад, з одержимими. Але після Карфагенського собору 256 року він стає постійною складовою церемонії хрещення. Власне, він передує хрещенню, а іноді, здається, кілька разів повторюється в ході настанови новонаверненого. Для того, щоб повністю зрозуміти суть цього звичаю, слід згадати, що рання церква вважала справою рук сатани всю систему поганського ідолопоклонства, яку справедливо ненавиділа як один з найбільших злочинів. Язичницькі божества ототожнювались з бісами, занепалими ангелами або їх нащадками. Вважалося, що ці біси, як ми можемо зрозуміти з багатьох уривків, Юстина Мученика, Тертуліана та інших, носилися в повітрі, ходили по землі, мучили людей, опановували їх, спонукали приносити собі жертви, ховалися в статуях, говорили через оракулів, направляли політ птахів, чарували і займалися некромантією, творили помилкові чудеса, порушували гоніння проти християнства і, по суті, підтримували всю систему язичництва з усіма її помилками і пороками. Але навіть ці злі духи були підвладні могутності імені Ісуса.
3: В ефірі програма «Історія церкви».
2: Тертуліан відкрито закликає опонентів-язичників привести біснуватих на суд і стверджує, що духи, якими вони одержимі, будуть свідчити про істинність християнства. Саме тому рання церква зробила вигнання бісів частиною обряду, що, власне, і передувало хрещення. Саме хрещення могло проводитись у будь-який час, але зазвичай було приурочене до Пасхи або П'ятидесятниці, а на Сході – до Богоявлення, що надавало йому велику урочистість. Улюбленою годиною була північ, у світлі смолоскипів. Спочатку хрестили чоловіків, потім жінок. Протягом наступного тижня хрещені у знак чистоти носили білий одяг. Спеціальні каплиці для хрещення або баптістерії перші з'являються у IV столітті, і багато з них досі зберіглись у Південній Європі. Хрещення можна було здійснювати в будь-якому місці, де, як говорить Юстин, є вода. Однак Кіпріан у середині III століття і псевдоапостольські постанови вимагають, щоб вода була освячена, тільки тоді вона зможе стати засобом передачі духу. Така позиція відповідає освяченню хліба і вина у вечері Господній. Загалом цей обряд вважався у Древній Церкві таїнством народження згори або відродженням, урочистим обрядом посвячення у християнську церкву, допуску до всіх її благ і всіх її обов'язків. Передбачалося, що йому передує у випадку з дорослими повчання з боку церкви і покаяння у вірі з боку хрещеного. На завершення і відображення духовного процесу відродження стара людина ніби ховалася, а нова воскресала з водної могили. Результат цього процесу складається у прощенні гріхів і наділенні Святим Духом. Юстин називає хрещення водним обмиванням для прощення гріхів і народження згори, і пізнанням Бога. Часто його називали також освітою, духовним обрізанням, помазанням, даром благодаті, символом відкуплення, смертю для гріха. Тертуліан так описує його дію. Коли душа приходить до віри і перетворюється через відродження водою і силою згори, вона відкриває, після зняття покрову стародавнього тліну, свій світ у всій його повноті. Вона приймається до спілкування Святим Духом і за душею, об'єднаною зі Святим Духом, слідує і тіло. Хрещення було не просто актом Божим, але в той же час найурочистішим визнанням підпорядкування людини Богу, обітницею на життя і на смерть, обіцянкою жити з цих пір тільки для Христа і Його народу. Дотримання цієї обітниці було умовою подальшого перебування у церкві. За його порушення слідувало або покаяння, або відлучення. На підставі Іоанна 3:5 та Марка 16:16 Тертуліан та інші отці церкви говорили про необхідність хрещення для спасіння. Климент Олександрійський припускав, що навіть святі Старого Заповіту були хрещені в пеклі Христом або апостолами. Але робився виняток на користь мучеництва, яке ще називали кривавим хрещенням. Вважалося, що факт мучеництва за Христа компенсував брак водного хрещення. Це рішення знайшло вираження згодом у вчені євангелістичних церков, які стверджують, що причиною засудження є не відсутність хрещення, а нехтування ним. Цікавим є той факт, що дія хрещення, як вважалося тоді, поширювалась тільки на гріхи, вчинені до його прийняття. Тому часто хрещення відкладалося, і Тертуліан щиро рекомендує це, хоч і засуджує, коли така поведінка супроводжується моральною легковажністю і зарозумілістю. Таким чином християнин, який був у церкві не один рік, а може навіть більше 10 років, легко міг бути нехрещеним, і це було нормально, хоча нам зараз це важко сприймати. Багато хто, подібно до Константина Великого, відкладав хрещення до хвороби і смерті. Бо дохрещення смертному одрі було тоді тим самим, чим сьогодні є відпущення гріхів перед смертю. Але тоді виникає питання, як можна отримати прощення гріхів, скоєних після хрещення? Тут бере свій початок римське вчення про таїнство покаяння і добрі справи. Тертуліан і Кіпріан першими припустили, що подібні гріхи слід спокутувати добровільним покаянням, добрими справами, такими як молитва та милостиня. Тертуліан вважав, що існує 7 тяжких гріхів, він називав їх смертними, які недопустимі після хрещення і суд над якими слід надавати безумовній милості Бога. Це вбивство, ідолопоклонство, обман, віровідступництво, богохульство, перелюбство і розпуста. Але католицька церква згодом буде дотримуватися більш м'яких поглядів і навіть знову буде приймати у свої ряди перелюбників і відступників за умовою їх публічного покаяння. Переглядаючи вчення отців церкви про хрещення, санкціоноване і грецькою, і римською, а також з деякими змінами лютеранською і англіканською церквами, ми повинні пам'ятати, що протягом перших 3 століть і навіть в епоху Константина правилом було хрестити дорослих, і що перед звершенням таїнства обов'язковою умовою було реальне навернення охрещуваного. Хрещенню передувало повчання новонавернених, відречення від диявола і сповідь віри. Якщо ж застосувати все вище перелічене до хрещення немовлят, ми відразу ж стикаємось з труднощами, тому що дитина не може виконати всі ці умови. Немовлята можуть бути народжені згори, адже це робить Бог, але не можуть бути навернені, тобто не можуть покаятися і повірити, і не потребують покаяння, тому що ще не вчинили жодних гріхів. Отже, хрещення немовлят – це скоріше акт посвяти, а не повноцінне хрещення, бо вимагає подальшої настанови і особистого навернення для того, щоб людина стала повноцінним членом.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Ми розглядаємо сьогодні слова на літеру «Г».
2: Грядущий.
1: Той, хто наближається, іде. Благословенний, хто гряде в ім'я Господнє. Зазначається в Євангелії від Луки в 13 главі, 35 вірші.
2: Голіаф.
1: Филистим'янин, велетень із Гефа, єдиноборець, який викликав противника з війська ізраїльського і був уражений на смерть каменем, який запустив в нього молодий Давид. Опісля цього, як свідчить Біблія, Давид став зятем царя, головнокомандуючим армією і улюбленцем народу. Голіаф мав зріст до 2,5 метрів. Його броня важила до 60 кілограмів, а спис – до 9. Виступ Давида проти цього велетня лише з палицею і пращею було нечуваною сміливістю і дивовижним упованням на Бога. Юнак Давид сказав цьому кремезному досвідченому воїну: «Ти йдеш проти мене з мечем і списом і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа». Меч Голіафа опісля зберігався в святилищі в Номві, а потім його віддали Давиду, коли той переховувався від Саула. Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Д».
2: Давид.
1: Тобто любимий, коханий. Молодший з 8 синів вифлеємського селянина Єсея. Давид був простим пастухом, коли у Вифлеєм прийшов пророк Самуїл, якого послав Бог помазати одного з синів Єсея на царство замість Саула. Самуїл вибрав Давида. Давид майстерно грав на арфі і завдячуючи цьому опинився при дворі царя Саула. Музика Давида допомагала царю справитися з божевіллям, що охоплювало його час від часу. Під час битви з филистимлянами пастух Давид прийняв виклик на бій від велетня Голіафа і вбив його каменем, який був у його пращі. Після цього бою жінки виходили на зустріч Давиду і співали: «Саул переміг тисячі, а Давид – десятки тисяч». Саул почав заздрити Давиду і намагався вбити його. Після загибелі у битві самого Саула Давид стає царем коліна Іуди. Через 2 роки весь Ізраїль признає його владу. Давид був хоробрим воїном і отримав багато перемог. Народ любив його, а держава процвітала. Своєю столицею Давид зробив Єрусалим. Туди був перенесений ковчег заповіту. Давид хотів збудувати храм, але Бог заборонив йому це робити. Давид – батько 2 синів – Соломона і Авесалома. Давид був великим царем, видатним воїном і прекрасним поетом. Він – автор багатьох знаменитих псалмів, які прославляють Бога. Давид часто помилявся і грішив, однак завжди щиро каявся перед Богом і просив простити його. Бог називає Давида мужем по серцю своєму.
2: Давир.
1: Тобто святилище. Святеє святих. Внутрішнє приміщення Єрусалимського храму, де знаходився ковчег заповіту. Давир же всередині храму він приготував для того, щоб поставити там ковчег заповіту Господнього. Говориться про Соломона в 3-й книзі царств, 6 глава, 19 вірш. Давир – це також і назва хананейської столиці в Нагорній країні Іудеї, а раніше називалася Кіріат-Сефер, що перекладається як «місто книг», а також ще мала назву Кіріат-Санна – «місто пальмового листя». Спочатку ця столиця була підкорена Ісусом Навіном, але хананеї відбили її назад. Потім знову була завойована, пізніше місто віддали священникам. Виходячи з назви цього міста, можна припустити, що тут був центр, в якому писалися і звідкіля розповсюджувалися книги. Можливо, звідсіля пішов і фінікійський алфавіт, пише Ерік Ньюстрім у своєму біблійному словнику. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
5: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед Царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
6: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Всемогутній і праведний Боже, сердечно вдячними Тобі, що Ти милість свою являєш над країною нашою. Ми вдячні Тобі, що Ти благословляєш її хлібом, добробутом і всякими благами. Ми вдячні Тобі, що Ти нам довго терпиш. Ти прощаєш нам наші помилки і прогрішення наші. Ти знаєш долю нашу, що нас чекає завтра, післязавтра, а ми не знаємо. Молитва наша сьогодні особливо за єдність між християнами нашої країни. Господи, Ти колись молився до Отця і просив, щоби були єдині, як Ти з Отцем єдине. Отче Небесний, поклади в наші серця любов до Тебе, поклади в наші душі спрагу до того святого Слова, бо тільки Ти є основа єдинства, і Твоє Слово приводить нас до одного розуміння. Благослови єдинством християнський світ Україні, щоби особлива роса Твоєї благодаті спочивала на багатьох церквах, які сьогодні живуть і працюють на теренах нашого краю. Сотвори це, Господь, раді слави Твоєї і раді імені чудового Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Звідки приходить наша втіха? Ще раз зайшов Пилат у преторій і каже Ісусові: «Звідки ти?» Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: «Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе?» Ісус йому відповів: «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти». Івана 19:9-11. Влада Пилата розіп'яти Ісуса не залякала його. Чому? Не тому, що прокуратор брехав. Не тому, що він не мав влади розіп'яти Христа. Він її мав. Скоріше, ця влада не залякала Ісуса, тому що вона була вторинною. Ісус сказав: «Вона тобі дана з висоти». А це означає, що вона справді повноважна, не менша, а більша. Тож, як таке може не залякувати? Пилат не лише має владу, щоби вбити Ісуса, але цю владу розіп'яти Христа дав йому Бог. Це не лякає Ісуса, тому що влада Пилата над ним підпорядкована Божій владі над Пилатом. Ісус знаходить утіху в цей момент не тому, що воля Пилата безсила, а тому, що вона керована. Не тому, що Ісус не знаходиться в руках могутнього прокуратора, а тому, що той перебуває в руках його Отця. Це означає, що наша втіха походить не від безсилля наших ворогів, а від суверенного правління нашого Отця над їхньою силою. Про це йдеться в Римлян 8:35-37. Страждання чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч не можуть відлучити нас від Христа, бо в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Пилат, а також всі противники Ісуса і наші з вами, мали на меті зло, але Бог обернув його на добро. Буття 50:20. Всі вороги Ісуса з Богом даною їм владою зібралися разом, аби здійснити те, що наперед призначила твоя рука і твоя воля, щоб воно сталося. Дії 4:28. Вони згрішили, але через їхні гріхи Бог дарував спасіння. Тому нехай вас не лякають ваші вороги, які можуть лише вбити тіло. Матвія 10:28. Не тільки тому, що це й усе, що вони здатні зробити, Луки 12:4, але й тому, що це робиться під пильною рукою вашого Отця. Чи не 5 горобців продають за 2 асарії, і жодний з них не забутий перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців, Луки 12:6-7. Пилат має владу, Ірод має владу, солдати мають владу, Сатана має владу, але жоден з них не є незалежним. Вся їхня влада є вторинною, вся вона підпорядкована Божій волі. Не бійтеся, ви дорогоцінні для вашого всемогутнього Отця, набагато цінніші, ніж незабуті птахи.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Біблія каже, хто вірує в Сина, той має життя вічне, а хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Цей вірш досить наглядно показує для кожного із нас про те, що нас чекає в майбутньому. В майбутньому нас чекає дві речі. Або вічне життя для тих, хто вірує Синові, або гнів Божий. Або попросту сказати, ми будемо в вічності чи з Богом, чи в аду. Для кожного із нас є вибір постійно, завжди, кожного дня. Чи здатен я щоденно, переглядаючи своє життя, робити такий вибір? Що я хочу в майбутньому? Колись я задумався, що значить вічне життя. І знаєте, я прийшов одного висновку, що це ті речі, які неможливо дати означення, такого, ну, яскравого значення. Ясна річ, ми можемо говорити, вічне життя – це те життя, яке ніколи не закінчується. Якщо взяти одну каплю води і її капнути в океан, то, ну, що від того зміниться? Нічого не зміниться. Бо капля води для океану абсолютно не має ніякого значення. Ми можемо сказати, навіть тони води, сотні, може, тисячі тонн води для океану так само не мають того значення. Ви знаєте, якщо ми навіть скажемо мільйони років, як вічне життя, це менше, ніж та капля води, бо вічне життя, воно ніколи не закінчиться. Коли я задумуюся над цим розумінням вічного життя, то я хотів би його провести з Богом. Я не хотів би його провести осторонь Бога, не хотів би його провести під гнівом Божим, або в аду. Я хотів би його провести з Богом. І для того, щоб його провести з Богом, нам потрібно навчитися жити з Богом. Нам потрібно навчитися вірувати в Бога і йому поклонятися. Бачите, коли я вірую в Бога, то я в своїй вірі щоденно зростаю. І щоденно я бачу його милість і надзвичайну прихильність його до мене. Коли я вірю в Бога, я бачу, як Господь сам коригує моє життя. Коли я вірю в Бога, в моєму серці набувають такі речі, як стабільність, моє серце перебуває в мирі, в спокої. Я без остраху дивлюся в майбутнє, і ще більше я без остраху дивлюся у вічне життя. Я хотів би запитати сьогодні кожного із нас. Давайте ми подивимося на своє життя. Давайте ми оцінимо. Давайте ми попробуємо сьогодні дати відповідь кожен собі. Чи є у мене вічне життя? Ось настає день суду Божого. Я стою перед ним. Які слова я можу почути? Чи я почую слово «Війди, благословенний, в царство Боже»? Чи я почую слово «Відійдіть від мене, бо я не знаю вас»? Бачите, наше вічне життя залежить від цього короткого життя в цьому світі. Як я буду його жити? Ми можемо старатися морально його прожити і добре прожити. Але давайте я відверто скажу, цього недостатньо. Бо ми можемо отримати оправдання через живу віру в Бога. яка походить від Слова Божого. Що я отримаю? Де я буду проводити свою вічність? Ні, це не питання, або я не говорю для того, щоб когось налякати. Я просто хочу, щоб ми в цій суєті, життєвій суєті, зараз подивилися на своє майбутнє. Бо це життя, так чи інакше, воно про мене. Але вічне життя ніколи не про мене. Де ти його проведеш? З Богом. І ще раз повторю, хто вірує в Сина, той має життя вічне. Хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Що будеш мати ти? Життя з Богом? Чи гнів Божий? Вириши, зроби це вирішення. Якщо ти хочеш сказати, дорогий друже, а як зробити вирішення? Поглянь своє життя і скажи, Боже, прости мене, прости мої гріхи, стань моїм Господом, я каюся. Допоможи мені розуміти слово Твоє, яке я буду читати, вникати в нього і виконувати. Допоможи мені бути частиною церкви Твоєї. І коли ви так помолитесь, ви відчуєте, як з ваших плеч спадуть оці тягарі гріха, нелюбові, ненависті, непрощення і багато інших речей. Ви відчуєте свободу. І ви отримуєте впевненість в тому, що Бог почув вас і дає вам вічне життя. Зробіть це так, і будете благословені.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша Світла Радіо Сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Брати. Продовження. У Харитона повно привітів для Артема від усієї його родини, а також від євангельської громади, але він їх скаже пізніше. А тепер він тільки дивиться на поля, що розтягнулися по обох боках дороги, дивиться на брата і на братову, і почувається якось ніяково в такому блискучому авті, в якому він не тільки ніколи ще не їхав, але якого він ще ніколи не бачив. Таким автом в Україні їздить тільки якесь високе начальство. А тут таким автом їде його рідний брат, звичайний фермер. І ще як їде? Тільки однією рукою якось так недбало тримає кермо, а авто само їде, ніби пливе, ніби воно стоїть на одному місці. Але по деревах, які мигають над дорогою, Харитон бачить, що вони таки дуже швидко їдуть. Артем не хотів їхати до свого хутора тією самою дорогою, але звернув наліво, і вони поїхали через містечко. «Оце наші крамниці, де ми все купуємо», – показував він зацікавленому братові. «А це газолінова станція, а це пошта, це банк, а це наш молитовний дім. А велика ваша церква, багато має членів?» – спитався Харитон. «Ні, не багато, але ми регулярно збираємося щонеділі на богослужіння», – відповів Артем і показав далі те, що в їхньому маленькому місті було. «А це наші зерносховища, де ми продаємо свою пшеницю. Там ось кооператив, куди ми відвозимо молоко, масло, сир. А там далі вже починається моє поле. Отак туди, поза ті дерева, аж до самої гори. Приїдемо додому, то я тобі все покажу». Харитон дивився на все, слухав мову брата, і нічого його не вражало, бо все нараз перемішалося в його голові. Щойно він їхав потягом, наслухався незнайомої мови, надивився на чужі міста, а тут усе чуже, і йому важко на щось реагувати. Вражає його тільки найбільше безмежна широчинь, покрита збіжжям, а також таке саме безмежне небо, по якому пливуть клапті хмар, які, здавалося йому, були більш прозорі, ніж в Україні. Йому тепер показалося, що в Україні всі села і всі поля ніби стиснені до себе, а тут стільки простору, така далечінь на полях, що її десь кінця немає. Він цілу минулу ніч не спав, але тепер він чує, що сон також відлетів від нього. Він дивився перед себе на рівну дорогу, яка ховається на різних закрутах. Виїхали на горбок, а звідти просто до Артемового хутора. Приїхавши на своє подвір'я, Артем відчинив двері авто, випустив брата і відразу сказав, голосно тримаючи руки в кишені: «А це, брате, моє господарство». І дивився, яке враження зроблять на брата його машини, його нова хата, широкий двір, заставлений різним знаряддям. А Харитон водив очима по тому всьому і був якийсь сумний. Артем побачив, що він, мабуть, утомлений, і сказав: «Але ходімо до хати, тобі треба помитися, поїсти, відпочити з дороги, а потім будемо говорити. Я тобі все покажу, що в мене є що показати. Господь мене матеріально благословив. Ходім, ходім». І вони пішли до відчинених дверей, в яких стояла Артемова дружина. А в хаті Харитон ще не бачив такого багатства. Він у сінях скинув запилені черевики і тільки в шкарпетках ходив по м'яких коврах від однієї кімнати до іншої. Він дивився на різні блискучі лампи, в яких він бачив себе ніби в люстрі, дивився на портрети по стінах, і йому здавалося, що він не в звичайній хаті, де живуть люди, а в якомусь королівському замку чи музеї. А братова готує сніданок. На столі блищить чудовий посуд, мабуть, золоті ложки, видельця, пахне кава. Харитон не знає, як до того всього братися, як торкнутися тих виделок, до тих мисок. Він сидить на м'якому кріслі, спершись на його поруччя, і дивиться на свого Артема, з яким він колись пас корови на толоці, як вони бігали босоніж, перепливаючи через будяки. А тепер Артем – мільйонер, ніби якийсь губернатор. По сніданкові Артемові таки хочеться вийти з братом на двір і показати йому все своє господарство. Показати йому те, чим Господь його нагородив. А потім Харитон піде відпочивати. Але перед тим нехай він побачить. І вони вийшли на подвір'я. Ранок був погідний, небо чисте. Перед тим по ньому пливли білі клапті хмар, а тепер їх немає. Роса давно впала з трави, і вони пішли польовою доріжкою між високим збіжжям. Звідси було видно всю околицю, яка лежала перед ними, ніби на долоні. Артем скинув капелюха, тримав його в лівій руці, а праву руку звів перед себе туди, де тягнулися пшениці, і сказав: «Оце, Харитоне, дивись туди, ген-ген, то це все моє поле. Аж до там того високого дерева, що ось там сивіє за долиною. А з другого боку…» Він так і обертався з простягнутою рукою. «Там знову моє поле, до самої дороги. Там он мої зерносховища. Там, дивись, блищить став. Це також мій. У літі там можна поводити рибу, і ми котрого з дня підемо». Він ще хотів щось сказати, але Харитон обернувся до нього, дивився в його очі, дивився в глибінь його душі і спокійно сказав: «І скажи, Артеме, пощо тобі того всього так багато? Ти ж недавно вернувся з лікарні, писав мені, що був близько до смерти, то пощо тобі того всього стільки?» І Артем нічого не відповів. Братові слова були такі сильні, такі глибокі, що вони вивели його з рівноваги. Він стояв якусь хвилину в мовчанні, а потім поклав капелюха на голову і сказав якось тихо і розгублено: «Ходімо до хати. Ти правду, брате, кажеш. На жаль, мені ніколи ніхто такого не казав. Я сам про це ніколи не думав. Дружина також мені про таке ніколи нічого не казала. А воно і справді. Пощо так багато? Пощо? Ходім». І вони пішли тією самою польовою дорогою до хутора. А біля самих воріт Артем спитався: «Ну, а як же ти там живеш?» «Слава Богу», – відповів Харитон. «Цього року ми вперше від минулої війни купили собі корову. Маю кілька курей. Ще працюю в колгоспі. І добре нам, слава Богу. А минулої неділі, коли я виїздив до тебе, в нас відбулося святе хрещення по вірі. 47 душ навернулися до Господа. Слава Богу, отак і живемо. Хвалитися не маємо чим, хіба нашими немочами». Його очі сяяли глибоким вдоволенням. На порозі до хати стояла Артемова дружина і голосно на все подвір'я гукала: «Ходіть, обід уже готовий!» І вони пішли до хати. По обіді Харитон пішов відпочити, а Артем вийшов на двір і сів на лавці між липами. Перед ним простягнулося його широке подвір'я, заставлене машинами. Він дивився на все це, якийсь внутрішній голос йому казав: «Пощо тобі всього так багато?» До нього вийшла дружина і собі присіла на другій лавці. «Що з тобою, Артем?»

тобі всього так багато?» І це його питання вбило мене. Мені ще ніхто такого не казав, а це ж правда. «Марія, подумай, по що воно нам? От ми вже не молоді. Я маю клопіт з серцем, ти маєш клопіт з ревматизмом. Нам уже годинник життя відзвонив по 50-ці. Жити лишилося менше, як ми прожили. А ми збираємо оце все і про вічність навіть не думаємо. А називаємося ніби якісь християни. Щонеділі їздимо до церкви. А? Що ти скажеш на це?» Харитон правду казав. «По що його нам так багато? Тож того, що ми маємо, що назбирали, ми вже його, напевно, не проживемо. А ми ще і ще збираємо, і кінця тому немає». І чекав, що дружина скаже. А вона підійшла до нього, поклала руку на його плече і тихо відповіла: «Артеме, я дуже вдячна Богові за твого Харитона. Я все це бачила, що побачив він. Але ти мене був би не послухав, а він сказав правду. Нам того всього небагато треба. Літа наші вже проминули. Тепер треба думати, з чим ми станемо перед Богом, коли він нас відкличе». Артем мовчав. Дивиться перед себе на город, а звідти до нього сміхалися соняшники. На липах гули бджоли, світило сонце, а Артем чув, як з його втомленого серця спадає якийсь важкий тягар, великий камінь.

0: Ви прослухали оповідання Михайла Подворняка «Брати». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб роздумувати.

З вами пастор Ігор Наконечний, вітаю вас. Сьогоднішня тема – це знову зцілення. Ви знаєте, зцілення – це є потреба, напевно, кожної людини сьогодні. Дозвольте Богу зцілити вас. І це не є щось, що ми з вами можемо досягнути, чи якимсь чином заслужити, чи зробити в духовному аспекті. Це є те, що Бог робить. Сьогодні є кілька важливих речей, які нам з вами потрібно розуміти для зцілення. І одна з цих речей – це є Божа радість. В Галатів 5:22 написано, що плід Святого Духа – це радість. Це плід, Божий плід в нашому житті – це радість. В Неємії, 8 розділ, 10 вірш, написано, що Божа радість, вона стає нашою силою. І там написано, коли люди почали читати Боже Слово, вони почали плакати, тому що досить давно вони не могли мати зібрання, вони не могли мати проповідь, тому що вони перебували в неволі. Але коли вони були визволені, і вони почули проповідь Божого Слова, вони почули вияснення Божого Слова, вони почали плакати, вони

0: почали плакати з розчулення, але Неємія сказав: «Перестаньте плакати, почніть радіти, тому що це є ваша сила. Це допоможе вам бути зціленими. Це допоможе вам жити кожний день побожним життям. Це є плід Святого Духа, це є Божа радість». Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш написано: «Завжди радійте». І ви скажете, можливо, як я можу радіти, якщо я є хвора людина? Але одначе апостол Павло написав це: «Завжди радійте, завжди радійте». А в першу чергу тому, що наша радість, яку нам дає Бог через Святого Духа, вона не залежить від зовнішніх обставин. Вона не залежить від того, що відбувається в нашому житті, але вона залежить від трьох речей. Перше – це від того, ким Бог є, який є Бог. І ми знаємо, що в 1 Івана 4, 7 і 8 Бог є любов. Бог любить вас. Бог любить вас такими, якими ви є. Дяка Богові за це, що Він любить нас всіх такими, якими ми є. Тому що досить часто ми самі не любили би себе, ми не можемо себе любити часом. Але Бог любить нас. І Він хоче навчити нас любити себе також такими, якими ми є. Це є Божа любов. І от, розуміючи то, ким є Бог, ми радіємо з цього. Тому що ми знаємо, що Він любить нас такими, якими ми є. І друге, ми радіємо з того, що Бог зробив. Ви знаєте, понад 2000 років тому Ісус відкупив все людство від пекла, від прокляття пекла. Але, звичайно, що це є для тих, хто увірує. Хоча це доступно для всіх, але ті, хто увірує в це, вони будуть мати життя вічне. І в Івана 3,16 це написано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є доступне для всіх. І ми радіємо з цього. Це є наша радість, оце є джерело нашої радості. І оце, що Ісус зробив, це вже не залежить від наших з вами вчинків. Тому що те, що Він зробив, в Івана 19, розділ 30 вірш, Він сказав, коли помирав на хресті, звершилось. Звершилось. І ви знаєте, в Еклезіаста 3 розділ 14 вірш, те, що Бог робить, ми не можемо нічого до цього додати і нічого від цього відняти. Ви знаєте, це мені приносить радість. Тому що це говорить про одну річ, що щоб я не зробив в своєму житті, я нічого не можу зробити з тим, що Бог зробив. І дяка Богові за це, тому що це є безпека. Це є вічна безпека, яка є в Христі Ісусі. І третя річ. Ми радіємо з того, ким ми є в Ньому. Ми радіємо з того, ким Він нас вчинив в Христі Ісусі. Ми є нове створіння. А є дуже багато речей, про які можна проповідувати окремо, велику, довгу проповідь на 4,5 години, або й більше. Але одну річ, яку я вам скажу, що знаючи те, ким ми є в Христі Ісусі, ми можемо радіти, тому що то, ким ми є в Христі Ісусі, це є досконала нова людина. Хоча ми тут маємо на землі стару гріховну природу, але ми можемо радіти, тому що в Ньому ми є досконалі. В Ньому ми маємо все, що нам потрібно. В Ньому Він бачить нас абсолютно без гріха. І це є для нас з вами сьогодні радість. Хоча на практиці ми грішимо, але в Ісусі Христі ми є досконалі. І це є наша позиція в Ньому, з якої ми радіємо. І оці три речі, вони приносять нам ту внутрішню радість, яку ніщо не може від нас вкрасти, щоб не відбувалося довкола. І ця радість, вона може виявлятися по-різному. Вона може бути абсолютно тиха, спокійна, внутрішня радість. Але вона може виявлятися також і зовні, на обличчі, посмішкою, чи привітним словом, чи радісним заохоченням, яке йде від серця. І ви знаєте, що відразу видно християнина чи християнку, які мають Божу радість в своєму житті. Тому що їхні заохочення, чи їхні слова віри, чи їхня розмова, вони є від серця. А вони не є маскою на лиці цієї людини, вони є від серця. Тому що ця людина пізнала Божу радість цих трьох речей, про які ми тільки що говорили. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 15 розділ, 10-11 вірш. «Якщо ви будете зберігати мої заповіді, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість». Оця Божа радість, вона приносить зцілення в наше життя. І Він каже, якщо ви виконуєте мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові. І що ж це є за заповіді? В Івана 6 розділ, 28 і 29 вірш. група релігійних діячів прийшла до Ісуса Христа, і вони запитали Його. І це було таке запитання, щоб підловити Його. Сказали ж вони до Нього, 28-му вірші, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ну, це хороше запитання, правда? Тому що ми, як віруючі люди, ми повинні робити Божі діла. Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Оце виявляється, що найбільше Боже діло, яке ми можемо зробити в своєму житті, це увірувати. Це увірувати в Ісуса Христа. Увірувати в Ісуса Христа перше в те, ким Він є в нашому житті. Увірувати в Ісуса Христа другий аспект в те, що Він зробив для нас. І третє, увірувати в Ісуса Христа в цей аспект, ким Він нас зробив у ньому. Оце і прекрасна новина сьогодні. І це є найбільший вчинок, який може зробити людина в своєму житті, який дійсно подобається Богові, це увірувати. І коли ми молимося до Бога, ми приходимо до Нього з вірою. Ми приходимо до Нього з вірою про зцілення. І ви знаєте, живіть в Божій радості. Живіть в Божій радості, тому що є дійсно дуже багато речей, які є негативні в цьому житті. І якщо ми зосереджуємося на них, ми втрачаємо Божу радість. Ми втрачаємо її, коли ми зосереджені на чомусь, що зробив наш брат чи сестра, і ми тільки те й думаємо, що про цей негативний вчинок. Ми тільки те й думаємо про те, що хтось образив нас, чи може ми щось неправильно зробили, і ми проводимо наш день і ніч, зосереджуючись на цих негативностях. Ми просто починаємо жити цими речами. Тому Бог хоче зцілити нас від такого мислення. Він хоче зцілити нас від цього мислення, щоб воно принесло фізичне зцілення в наше життя. І оце зцілення від Бога внутрішнє, воно починає діяти зовні. Тому прийміть оцю Божу радість, прийміть цей дар Святого Духа в своє життя і почніть жити радісно. І не завжди всі ці негативні речі, які ми бачимо, чи в себе, чи в когось іншого, це не завжди виявляється якимсь чином. Ми не завжди знаємо все, що відбулося, тому ми не можемо судити. Ми не можемо судити передчасно, і ми не можемо судити, тому що тільки Бог має право на це. І тому Божа радість, це є дуже важливо, щоб ми розуміли. І от є одна історія дитяча, яка описує дуже цікавий аспект зцілення. Це є в одній з книжок, де маленькі діти говорять різні смішні речі. Там була історія про маленького хлопчика. В них в сім'ї була бабуся, яка доглядала цього хлопчика, йому було десь 4 рочки, і в них була собачка. І оця собачка любила дуже лизати диван. І одного разу хлопчик почав теж лизати диван, бо він так йому сподобалось. Це. І бабуся сказала, не лежи цей диван, тому що там багато мікробів. І як ти будеш лизати цей диван, ти захворієш через ці мікроби. Хлопчик послухав, і десь тижня через два бабуся простудилася і захворіла. І хлопчик підходив до неї і каже, ну що, бабусю, нализалися дивану? І оце є, бачите, така хороша ілюстрація того, що ми часом дивимося на людину, на те, що, наприклад, вона хора, і думаємо, о, в цієї людини немає віри, щоб бути зціленою. Або ми думаємо, о, ця людина згрішила. Це в той час, коли Ісус сказав про одного сліпого чоловіка, коли його спитали, а що ж він таке зробив? Чи він згрішив в своєму житті, чи, може, його батьки? А Ісус сказав, ні він згрішив, ні його батьки. І тому не всяка хвороба є причиною гріха. Не все, що ми бачимо ззовні, воно дійсно сталося через об'єктивну якусь причину чи вину людини специфічно, що хтось це зробив. Ви знаєте, що це може бути щось, що Бог робить спеціально в нашому житті, де Він таким, я би сказав, духовним наждачним папером відшліфовує наші гострі кути. І часом це не завжди приємно. Але маючи Божу радість, ми можемо продовжувати з Богом. Маючи Божу радість, ми можемо мати сьогодні свободу в тому, що ми робимо для Бога. Тому що, коли ми знаємо, що в нас є Божа радість, ми знаємо, що Бог працює в нашому житті. Тому що це є один з індикаторів того, що Святий Дух продукує свої плоди в нашому житті. І оця Божа радість, вона є причиною для нас сьогодні, щоб подивитися один на одного з посмішкою і сказати, ти є Божа людина, ти є Божий син, чи ти є Божа дочка. І я можу сьогодні любити тебе Божою любов'ю. І я можу дивитися на тебе з радістю. І я не потребую сьогодні дивитися на тебе в твоєму грісі чи в якихось негативностях, які ти робиш. Але я можу дивитися на тебе сьогодні з Божою радістю. Тобто, перше, я знаю, ким є Бог. Друге, я знаю, що Він зробив. І третє, я знаю, ким ти є в Бозі. І я знаю, ким я є в Бозі. І оце є взаємовідносини в християнстві, які є дійсно справжніми і радісними. І, наскільки я пригадую, Джош Макдауел, це один з лідерів християнського руху, він прийшов до Бога через одну просту річ, тому що він побачив, що хтось посміхається. Він побачив, що група віруючих людей, які збираються, а він в той час був атеїстом, він побачив, що вони мають посмішку на обличчі і справжню посмішку, не штучну, а справжню. І це було щось, що йому бракувало в його житті. І він прийшов до Бога через це. Він прийшов до них і сказав: «Я хочу мати те, що ви маєте, тому що ви завжди радісні». І ви знаєте, будьте тими християнами, через яких люди хочуть приходити до Бога. Виявляйте цю Божу радість в своєму житті, тому що ця Божа радість в вашому житті є індикатором трьох речей, які дуже чітко представляють Бога. Це перше, ким Бог є, друге, що Він зробив, і третє, ким Він робить віруючих людей. І ви знаєте, оце є життя, яке виявляє Бога. І оце є життя, яке є повне зцілення, не просто якийсь один аспект, але там є повне зцілення. Ісус каже: «Я прийшов, щоб ваша радість була не маленька, не трошки, щоб ви пораділи і пішли плакати потім». Він каже: «Я не прийшов, щоб ви тут повеселились, там порозказували хороші історії, на тому закінчилися, пішли далі жити своє сумне християнське тяжке життя, замучене християнське життя». Ні, він каже: «Я прийшов, щоб ваша радість була повна». І от це є з того, що ми радіємо. Ми радіємо з того, що в першу чергу Він не дав нам тяжке завдання. Він не дав нам тяжке завдання. Наше завдання є вірити в того, кого послав Бог Отець. Наше завдання з вами є вірити в Ісуса Христа як нашого Господа, Бога і Спасителя. Оце є наше завдання. Оце є ті діла, до яких Бог призначив нас. А все решта буде виходити з цієї віри. Все решта – це буде результатом нашої довіри до Бога. Все решта, всі аспекти наших хороших вчинків, вони будуть виходити з того, що ми увірували в Ісуса Христа. І сьогодні просто дозвольте Богові зцілити вас. Дозвольте Богові попрацювати в вас зсередини. Дозвольте Богові дати вам Божу радість і забрати, можливо, квасне обличчя. І Бог зробить це з задоволенням, тому що Він прийшов для того, щоб ми мали життя. Це є Його головна мета. Давайте помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні з радістю. І ми дуже дякуємо за те, ким Ти є. Ми радіємо з того, що Ти зробив. І ми радіємо з того, ким Ти вчинив нас у Тобі. І ми просимо Тебе сьогодні про зцілення кожної людини, яка слухає Тебе, яка потребує це. Ми просимо Тебе, Господь, дай нам Твою радість. Дай нам повноту Твоєї радості в нашому християнському житті. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам ці речі в Твоє ім'я. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв. Для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець, Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим. І благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі друзі, я знаю, напевно, що тобі зараз нелегко. І ти відчуваєш себе покинутим і тим, хто позбавлений любові. Я знаю одну жінку, яка 16 років свого подружнього життя жодного разу не чула слова «люблю» від свого чоловіка. Вони мали 3 дітей, вона гарно доглядала за ним, але не дивлячись на те, він ніколи не говорив їй «я тебе люблю». Можливо, ти відчуваєш щось подібне. Я хочу тобі сказати, що в житті цієї жінки через 16 років сталися великі зміни. На жаль, її чоловік зазнав фізичної травми і тільки в такий спосіб зрозумів, наскільки сильно він потребує своєї дружини. Після однієї конференції він написав їй листа любові і прочитав його. Вона стояла і плакала, плакала лише від 3 слів, які почула від свого чоловіка «я тебе люблю». Сьогодні Христос говорить тобі «я тебе люблю». Христос говорить тобі, що ти йому не байдужий. Це не просто слова, це реальність, яку він довів на Христі, померши за тебе. Якщо ти відчуваєш цю порожнечу, якщо ти потребуєш Його милості і хочеш пережити цю любов, Христос готовий тебе прийняти. просто зараз. Ти можеш звернутися до Нього в простій молитві, і Він, вислухавши її, змінить твоє життя, як обіцяв це в своєму слові. Господь Ісус, я дякую Тобі за Твою любов. Дякую за те, що я знаю про неї. Боже, я прошу, прости мене, прости мої гріхи, мою нелюбов до Тебе і до людей. Я визнаю, що винний перед Тобою, визнаю себе грішним і прошу, прости мене. Навчи мене бути таким, як Ти, Ісус. Молю про те, щоб Ти простив мої гріхи і дав мені дара тої любові, якою Ти полюбив мене. Господь, я приймаю Тебе як свого особистого Спасителя, який щедро, незаслужено обдарував мене своєю любов'ю, якою я хочу ділитися з іншим. Я славлю Тебе і поклоняюся Тобі, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 10 травня.
1: Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Шановні слухачі, нехай ваші мрії та плани будуть узгоджені з Божою волею. Довіряймо Йому свої шляхи, адже Його задуми є досконалими для кожного з нас.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру О.
2: Одяг.
1: Єврейський одяг взагалі був широким, мав багато складок і, певно, нагадує сучасний одяг у біблійних країнах, особливо в арабів. Різниця між чоловічим і жіночим одягом була незначною. У Сирії на значній відстані важко розлічити фігуру жінки від чоловіка. Все ж таки мала бути відмінність між жіночою і чоловічою сукнею. Можливо, це тонша тканина або якісь прикраси, тому що закон забороняв чоловікам носити жіночий одяг і навпаки. Пошив одягу з давніх часів було жіночою справою, і навіть знатні жінки не вважали її для себе принизливою. Не дозволялося ткати сукню із поєднання вовняної і ляної ниток. Чоловіки і жінки носили нижню білизну або сорочку та верхній одяг або мантію. Верхній одяг або мантія мала форму великого чотирикутного шматка матерії, який накидався на плечі і покривав все тіло. На чотирьох кінцях мантії прикріплювалися китиці, які прикріплювалися голубим шнурком для нагадування про заповіді Господні. Верхній одяг відрізнявся кольором, тонким матеріалом і розкішю. У книгах «Четверта царств» і «Захарії» ми читаємо про власяниці, які носили пророки. Єзекіїль розповідає нам про візерунчасте плаття, про одяг з тонкого льону, розшитий золотом. Великий гардероб був ознакою багатства. Плаття часто дарували. Інколи в полі мантії зав'язували те, що хотіли приховати. Штанів ізраїльтяни не носили. Вони відносилися до одягу священників. Перси ж ходили в штанах.
2: Оза.
1: Син Амихонадава, який вів колісницю, на якій вони везли ковчег заповіту з дому його батька в Кореан-Фіарим на Сіон. Оза впав мертвим через те, що доторкнувся до святині, щоб притримати її, коли воли нахилили ковчег. І засмутився Давид, що Господь уразив Озу. Місце це і донині називається «Ураження Ози». Друга книга царств, 6 глава, 8 вірш.
2: Маслина.
1: Одне з головних плодових дерев у стародавньому Ізраїлі. Маслини дозрівали наприкінці жовтня, початку листопада. Збирали їх, струшуючи гілля. Якусь частину плодів маринували, але основну масу пускали під прес на олію. Олію маслин використовували в їжу, в якості пального для лампи, а також як косметичний засіб. У древньому Ізраїлі оливковою олією помазували царів і священників. Ці дерева живуть віками. Деревина добре піддається різьбі і поліруванню. Її використовували, наприклад, при оздобленні храму Соломона.
2: Маріам.
1: Сестра Мойсея і Аарона. Вона бачила, як донька єгипетського фараона підібрала маленького Мойсея, пущеного по річці в корзинці. Протягом довгих років мандрів по пустелі була добрим помічником Мойсеєві. Після переходу через Червоне море разом з іншими жінками співала і танцювала від радощів. Пізніше Маріам позаздрила владі брата і посварилася з ним. У покарання за це її навіть настигла хвороба шкіри. Мойсей просив Бога змилуватися над його сестрою. Маріам померла в Кадесі незадовго до того, як євреї увійшли в Ханаан.
2: Одолам.
1: Місто в низинній частині Іудеї. Його царя разом з 30 іншими царями розбив Ісус Навін. Пізніше було відбудоване і укріплене Ровоамом. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Облівіон – забуття. Один із найпопулярніших творів аргентинського композитора Астора П'єцолле. Танго стало широко відомим завдяки кінофільму італійського режисера Марко Белоккіо «Генріх IV. Божевільний король» за п'єсою Луїджі Піранделло. Фільм вийшов у прокат 1984 року. Достатньо розповсюдженою є версія, що танго «Облівіон» Астора П'єцолле було написано у 1882 році для камерного ансамблю, а у фільмі лише використовувалось. Інша версія стверджує, що танго було створене саме для фільму. Старий аристократ, впавши з коня, уявляє себе королем Німеччини Генріхом IV. Родичі, що приїхали в його котедж, намагаються розібратися в ситуації та спровокувати шок, який допоможе хворому повернутися до попередньо нормального стану. Насправді, головний герой лише вдається до гри та імітує божевілля, зберігаючи таємницю замаху на його життя. Він свідомо намагається втекти від реальності і зберегти свій внутрішній світ від зовнішнього ворожого суспільства. Стан головного героя можна охарактеризувати як внутрішню еміграцію. Тема забуття та відповідна їй мелодія у фільмі стають ключовими. Після виходу фільму твір було записано у різних версіях, у тому числі для скрипки, труби, кларнету, гобою з оркестром. Солюючий інструмент веде задумливу сумну мелодію над прозорим, але дуже ритмічним акомпанементом. Це одне із самих традиційних танго П'єцолле, менш джазове, чим інші широко відомі композиції. Твору притаманна гармонійна витонченість та світлий смуток. Цей твір є часто виконуваним і улюбленим серед музикантів. У лютому 1993 року Астора П'єцоллу було номіновано на премію Греммі за цей твір у категорії «Найкраща інструментальна композиція». Сьогодні ми почуємо саме цей твір. Отже, звучить танго «Облівіон» Астора П'єцолле.

0: та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо «Еммануїл», буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян. Розділ перший.
2: Павло із волі Божої апостол Христа Ісуса і брат Тимофій до святих і вірних братів у Христі, що в Колосах. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна і росте, як і в вас, з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви і навчилися від Єпафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через те то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могучістю слави.

0: лави його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якім маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він – голова тіла церкви, він – початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа його, через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені, і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою, якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно – церква, якій я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона – Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це, ви знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова. А найбільш над усе – візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого.
2: Цитата з Біблії.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історія з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Вчитися з помилок. Шукаючи оптимальний наповнювач для електричної лампи, Томас Едісон випробував більше 2000 елементів. Жоден із них не був здатний виконувати необхідну функцію. Асистенти вченого стали нарікати: «Стільки роботи, і все намарно. Ми нічого не навчилися». Едісон упевнено заперечив: «Нічого подібного. Ми дізналися, що ці 2000 елементів не підходять для електричної лампи. А це великий урок». Мотивація. Колись у Техасі жив один багатій. Було в нього всього доволі. Сотні гектарів землі, тисячі голів худоби, величезний сад та грандіозний дім із гігантським басейном. Якось він надумав влаштувати велику вечірку для своєї єдиної доньки. Запросив усіх молодих хлопців, які, на його думку, були гідні просити її руки. Після урочистої вечері, коли гості вийшли на двір, господар попросив усіх підійти до басейну. У воді плавало багато змій і навіть кілька крокодилів. Хлопці вишикувались у довгий ряд, очікуючи на рішення власника всіх цих багатств. Перший, хто стрибне у цей басейн і пропливе з одного кінця в інший, отримає руку і серце моєї доньки, велику суму грошей або частину моїх маєтків. Тільки-но він це оголосив, усі здригнулись від гучного сплеску води. Молодий хлопець чимдуж плив басейном, а навздогін йому гналося кільканадцять крокодилів та змій. Через кілька секунд хлопець вистрибнув із води. Йому дивом вдалося переплисти басейн. Господар підійшов до нього і запитав, чи бажає він одружитися з його донькою. Хлопець відповів коротко: «Ні». «Може, ти хотів би моєї землі?» І знову: «Ні». «Напевно, ти вподобав собі мої сади?» І втретє хлопець відрізав: «Ні». «Хлопче, а чого ж ти хочеш?» «Перш за все, пане, я бажаю дізнатися ім'я того, хто штовхнув мене в цей басейн».

0: маленька дівчинка стояла біля криниці, чекаючи, коли її дідусь набере води. Старенький спершу повільно опустив відерце, а тоді став рівномірно крутити корбу, щоб підняти його, наповнене повінця водою, нагору. «Дідусю, – спитала дівчинка, – а де Бог живе?» Старий чоловік попросив, щоби дівчинка підійшла ближче. «Заглянь у криницю, – сказав він, міцно тримаючи дитину, – і скажи, що там бачиш?»
1: «Я бачу своє відображення, – відповіла трохи спантеличена дівчинка.
0: «Добре, це і є те місце, де живе Бог, – промовив дідусь. – Бог живе в тобі!»

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре.
3: Псалом 89, 12-й вірш.

0: На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Шановні радіослухачі, багато хто з вас зараз закохані. Одні готуються до весілля, а інші в очікуванні. Сьогодні ми розглянемо, що ж говорить Біблія стосовно інтимних стосунків.
1: Інтим задумав Бог. Він створив нас різностатевими істотами і визначив ціль для статевих стосунків. Для чого Бог створив інтим? Найперше, для продовження людського роду.
0: І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю».
1: Бог створив фізичну близькість, що ми з вами з'явилися на світ. Плодіться і розмножуйтеся – це божественне повеління і божественна заповідь.
0: Інтим – не тільки фізичний акт, як думають багато людей, але також і акт духовний. Коли люди вступають у фізичний зв'язок, у них виникає сильна емоційна прив'язаність один до одного, тому що саме для цього Бог і створив інтим.
1: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом», та говорить Слово Боже.
0: Таким чином, Бог створив інтимні стосунки для єдності.
1: В книзі приповісті Соломонових сказано: «Радій через жінку твоїх юних літ, вона ланя любовна та сарна прекрасна». Іншими словами, Бог радить використовувати інтим для задоволення і насолоди.
0: Але ж з ким практикувати інтим? З подругою? З випадковою знайомою? Із сусідкою? З нареченою? З ким саме? Біблія говорить:
1: «Нехай буде всіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог».
0: Таким чином, не дивлячись на те, що інтим – це благо і дар Божий, статеве життя дозволено Богом тільки в рамках законного шлюбу.
1: Бог хоче, щоб ви не практикували інтимні стосунки до офіційного вступу в шлюб. Багатьох людей це обурює. Вони думають, що Бог забороняє, тому що він злий, тому що йому не подобається, коли людині добре, не подобається, коли людина насолоджується інтимним життям. Тому він і придумав різні заповіді, щоб позбавити нас задоволень у цьому житті.
0: Давайте подивимось, як сам Бог пояснює мотиви своїх дій.
1: Виконувати заповіді Господа та постанови Його, що було тобі добре.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Мені б хотілося, щоб ви запам'ятали це на все життя. Коли Бог дає повеління не робити того чи іншого, він робить це з двох причин, які носять позитивний характер. По-перше, через свої заповіді Бог бажає захистити нас або охоронити нас від зла. По-друге, через свої заповіді Бог бажає благословити нас, тобто дати нам благо, щоб нам було добре. Тому заповіді Божі за нас, а не проти нас.
1: Отже, від чого саме Бог хоче захистити нас? Бог бажає захистити нас від венеричних хвороб. Всього 50 років тому у світі існувало тільки дві венеричні хвороби. Зараз їх уже кілька десятків. Причому половина з них невиліковані. Користуючись нагодою, хочу кілька слів сказати про так званий безпечний інтим. Ідея безпечного інтиму проста. Використовуй певний захист, і все буде нормально. Це великий обман. Мало кому відомо і доказано медициною, що ніякого захисту нема проти вірусу СНІДу. Це подібно порівнянню взяти в ладоні жар і ним не опіктись.
0: Бог каже: «Я хочу захистити тебе від хвороби, захистити твоє тіло і твоє майбутнє життя в цьому тілі. А це можливо тільки через статеве утримання до шлюбу».
1: Бог бажає захистити твою пам'ять. Ми так влаштовані, що глибокі емоційні переживання залишаються в нашій пам'яті на багато і багато років, а часом і назавжди. Бог влаштував наш організм так, що під час будь-якого переживання в нашу кров починає надходити адреналін, щоб захистити наші внутрішні органи від перевантаження. Однак, з іншого боку, під впливом адреналіну наш мозок виробляє спеціальну хімічну речовину, яка назавжди врізає це переживання в нашу пам'ять.
0: Так от, інтимна близькість відноситься до розряду таких глибоких переживань. Всі позашлюбні зв'язки залишаються у вашій пам'яті назавжди. Одного разу ви одружитеся, знайдете свою кохану, єдину, і будете мати з нею інтимні стосунки. Але раптом ви виявите, що не можете залишитися з нею наодинці, тому що досвід минулого буде переслідувати вас. У вас уяву буде весь час врізатися інші жінки і ваші минулі відносини з ними. Все своє життя ви будете оцінювати і порівнювати свою дружину з колишніми жінками. Тому вам буде важко побудувати дійсно близькі стосунки зі своєю коханою дружиною.
1: Те ж саме відбувається і щодо порнографії. Бог каже: «Я хочу захистити тебе від цього».
0: Бог бажає захистити твоє серце. Уявімо собі дуже поширену ситуацію. Хлопець знайомиться з дівчиною. Вони зустрічаються, розмовляють. Він обіцяє дістати їй зірки із неба. Вона всьому вірить, сприймаючи приманку. І ось вони приходять до її будинку. Всі хлопці знають, що в таких випадках відверта фраза «Я хочу тебе» майже ніколи не допомагає. Тому вголос вони зазвичай говорять «Я тебе люблю». А це наймогутніші слова в будь-якій мові.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Ну ось, вони вже провели разом ніч. Вранці хлопець прокидається і думає, і навіщо я їй обіцяв, що ми будемо разом до самої смерті? Дівчина ж, як правило, переживає ту ж ситуацію трохи інакше, оскільки вона всьому в цьому вірила. Вранці вона прокидається, якщо вона взагалі спала, виходить на вулицю, починає рвати квіти, згадувати, посміхатися і навіть не здогадуючись, що її дуже скоро чекає велике розчарування.
0: Якщо події такого роду повторюються досить часто, існує висока ймовірність, що потерпіла від них людина взагалі перестане вірити людям і почне уникати близьких стосунків. Вголос вона може говорити, що хоче близьких стосунків, але практично буде уникати їх, бо попередній досвід розчарування змушував її багато страждати.
1: Бог каже: «Я хочу захистити тебе від цього».
0: Бог бажає захистити твої майбутні подружні стосунки. Згідно з численними соціологічними дослідженнями, було достовірно встановлено, що ті пари, які жили разом до шлюбу, розходяться набагато частіше, ніж ті, які не мали дошлюбного сексуального досвіду.
1: Бог каже: «Я хочу захистити тебе від цього».
0: Бог хоче, щоб ми перш за все будували відносини любові, а все інше додасться пізніше.
1: Бог не просто створив чоловіків і жінок, що вони раз у раз змінювали партнерів. Він створив одну жінку для одного чоловіка. Саме тому будь-якій нормальній жінці не потрібно 3 мільярди чоловіків. Їй потрібен всього один, але справжній чоловік, якого вона буде любити і поважати все своє життя. Також будь-якому нормальному чоловікові не потрібно 3 мільярди жінок. Йому потрібна всього одна, яку він буде любити, якою він зможе пишатися усе своє життя, Бог каже: «Я хочу захистити тебе від цього».
0: Я знаю, що глибоко в своєму серці кожен з вас хотів би для себе саме таку дружину і саме такого чоловіка. А це значить, що ми говоримо вже не просто про інтим, а про відносини справжньої любові. А це далеко не одне і те ж.
1: Ці відносини схожі на випікання торта. Щоб його приготувати, потрібно час. Ви повинні використовувати інші складники – цукор, яйця, молоко, масло. Потім цю суміш слід додати в борошно і замісити тісто. Викласти його у форму і поставити в духовку, а потім почекати. Коли корж буде готовий, розрізати його навпіл, між його половинками помістити прошарок з крему, зверху полити глазур'ю і нарешті чим прикрасити торт в самому кінці? Звичайно ж, вишенькою.
0: Так от, маленька вишенька на верхівці великого торта – це і є інтим. Якщо в рамках шлюбу вам вдасться створити відносини справжньої любові, яку ви пронесете через усе своє життя до самої смерті, то повірте, солодка вишенька, інтим, стане гідною прикрасою вашого кохання. Але якщо ваша любов не стане для вас тим, заради чого варто створювати сім'ю і все своє життя служити один одному, то інтим, яким би безпечним і віртуозним він не виявився, не врятує вас від розчарування і болю.
1: І тому Бог знову каже: «Я хочу захистити тебе від цього».
0: Бог хоче, щоб ми перш за все будували відносини любові, а все інше додасться пізніше.
1: Нехай Бог допоможе вам всякий раз, коли у вас виникає спокуса вступити в статеву близькість, сказати «ні» в ім'я вашого майбутнього і єдиного на все життя чоловіка – або дружини.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства твого і праведності твоєї. І хай явиться правда і милість твоя над нами. І хай буде свята воля твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно.

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
1: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від Сонця.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як Він наслав на землю потоп, урятував Ноя та його сім'ю? Як покликав Авраама і обіцяв йому сина? Сьогодні я нарешті розповім тобі, чому і як Авраам став Авраамом, і як до нього в гості прийшов Господь. Незвичайні гості. Біблія, книга Буття, 17 і 18 розділи.
1: Одного дня Авраам сидів біля відкритого намету, а Сара тим часом готувала обід. Полуденне сонце пекло нещадно. Авраам звів очі і зі здивуванням побачив трьох подорожніх, що проходили неподалік. Звичайно, люди не подорожують у ці неспекотніші години дня. Авраам вийшов їм назустріч і поцікавився, чи не хочуть вони перепочити в затінку та освіжити себе водою. «Будь ласка, залишайтеся та відпочиньте», – запросив він їх. «Посидьте під цим деревом, поки я принесу вам води попити та вмитися». Подорожні з удячністю влаштувалися під деревом. Авраам же побіг до Сари і наказав їй приготувати гарне частування для їхніх несподіваних гостей. Слід було напекти хліба, заколоти та засмажити теля, подбати про молоко та сметану. Усе було зроблено швидко і вправно, і Авраам запросив своїх гостей на частування просто неба, під тінню дерев. Раптом старший з-поміж подорожніх запитав: «Де твоя дружина Сара?» «У наметі», – відповів здивований Авраам. «Через 9 місяців у неї буде син», – сказав гість. Сара, якій цікаво було довідатися про гостей, залишалася всередині намету, але підійшла до самісінької завіси, що затуляла вхід, і прислухалася до розмови. Коли вона почула, що сказав подорожній, вона не змогла втриматися від сміху, адже такого не буває. Вона була вже занадто старою, аби мати сина. «Чого це Сара сміється?» – запитав гість. «Я не сміялася», – озвалася засоромлена Сара. «Ні, сміялася», – відповів гість. «Хіба є щось заважке для Господа? Я завжди виконую те, що обіцяю». Коли Авраам почув ці слова, він вражений зрозумів, що його гості – це незвичайні люди. Старший серед них виголошував слова від імені самого Бога.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Біблія каже, що ми маємо бути гостинними, оскільки деякі, до прикладу, Авраам, Маной та інші, про це ми поговоримо з тобою пізніше, не знаючи, виявили гостинність самому Господеві. А ще ми навчилися того, що на обіцяне Господом потрібно очікувати. Він обіцяв, а отже, Він виконає. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе, тому Батько віддав і Сина Свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в Нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя. Будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоб Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце. Я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму Слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую. Тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе. Виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію і тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітання вам у рубриці «Моя Україна». Час від часу у цій рубриці ми з вами подорожуємо Україною. Не фізично, а серцем. Зараз пропонуємо подорож до Житомирщини. Стара котельня, колись котельниця або котельня. Невеличке 1300 мешканців село у Андрушівському районі Житомирської області. Стара котельня згадується у давноруських літописах. У київському літописі під 1143 роком описана «Велика буря», від якої постраждала котельниця. Так і написано, у той же рік була така велика буря, якої ото не було ніколи. Навколо города котельниця рознесли і доми, і майно, і комори, і хліб, і стодол. А просто сказати, наче рать узяла і не застояла у коморах нічого, а деякі знаходили лати у болоті, занесені бурею. Ось невеличкі опис цієї бурі. Котельниця згадується у літописі і у 1147 році як володіння київського князя Святослава Володимировича. У 1159 році згадується у зв'язку із грабунком половців. У 1162 році як місце, де з'єдналось для походу війська галицького князя Мстислава і київського Рюрика Ростиславовича. Пізніше котельня згадується у літописі Григорія Граб'янки. Йдеться про те, як польсько-татарське військо взяло в осаду козацьке військо Юрія Хмельницького і російське військо Шереметєва у районі Чудного і Слободищ. Під час осади за кілька тижнів і хліб вийшов. Оскільки він, виходячи із котельні, наказав знищити усі кінські та людські запаси собі на шкоду.

0: області, Житомирського повіту, Волинської губернії мешкало 1332 особи. До речі, майже як і зараз. Налічувалось 188 дворових господарств, існували дві православні церкви, костел, католицька каплиця, синагога, єврейський молитовний будинок, школа, два постоялі будинки, торгівельна лазня, лавка, два водяних та повітряний млин, а миловарний і шкіряний заводи. Багатьом мандрівникам по Україні стара котельня відома дуже красивим, хоча і занедбаним костелом Святого Антонія. Споруда справляє враження. В принципі, нічого особливого для стилю бароко у цілому, але для Житомирщини та Центральної України навіть дуже-дуже гарна. Збудований костел місцевим шляхтичем Антонієм Прушинським у Новій Чорторії, що також на Житомирщині, зберігся палац Прушинських. Також їм належали поморяни, що на Львівщині. Костел Антонія був закладений у 1783 році і зведений за 3 роки. Зараз стан споруди не дуже добрий, але він поступово реставрується. Дивна річ, напівзруйновані споруди, особливо барокові, справляють більше враження до реставрації, аніж після неї. Руйнується романтичний шарм. Але в жодному разі не проти реставрації, а навпаки, щось дуже багато романтичних руїн в Україні. Хоча реставрацію треба проводити вдало і не переробляти натуральну старовину на пластмасу. До речі, всередині храм Антонія вже відреставрований, а от розташування храму дуже-дуже вдале. На пагорбі біля давньоруських оборонних валів.
1: Ви слухали рубрику

0: На небеса потрапляють по знайомству, з Христом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: свідчення Твої, втіха моя, і накази Твої, радники мої.
1: Псалом 118, 24 вірш.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Джон Флемінг, англійський фізик та радіотехнік. Безліч сучасних відкриттів повністю зруйнували старі матеріалістичні уявлення. Сьогодні універсум постає перед нами як думка, але думка передбачає існування мислителя –

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».